0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。信じることでと題してガラテヤ人への手紙2章15節から16節よりお届けします。
1: 今日は素晴らしい天気になって気持ちがいいなと思いました。朝この教会の近くを歩いていましたが、本当にいいところに住んでいるんだなっていう気がします。カリフォルニアのこの温暖な気候、またこのキャンベルのこの地域の素晴らしさをこう思いながらですね、ふと思ったんです。今ガラテヤ人をこう始めていますけれども、なんかこう硬くなってるんじゃないかなっていう気がします。身構えているというか、何かこう上から下にこうですね、伝えていくようにこうなんですよっていう教えを無理やり押し付けているんじゃないかっていう気もしたりしながら考えていました。もっと神様のこの偉大な広さ、大きさ、そして優しさですね、その素晴らしさを私たちは毎日どれだけ実感をしているだろうか、や日曜日ごとにその恵みで感謝で私たちは満たされているだろうかと、朝ふと青空を見ながら考えていました。このガラテヤ書の今日の2章15から21節のところですが、この箇所が今日のところではありませんが、この21節までのところがガラテヤ書の中心と言われるところです。そこから今日は2節だけ、15、16のところだけを中心にお話をしていきたいと思いますが、ここがもう教理の上でも、キリスト教の教理の上でもとても重要な場所、ガラテヤの2章のこの15節からの下りのところになっていくんですが、ここからイエス様の例え、それを2つ引用していきながら、今日は私たちは何を信じているのかっていうことについて考えてみたいというふうに思っています。愛の気前よさと愛の中に入るっていうことで考えていきたいと思うんですが、まずは愛の気前よさ、どうでしょうか。物を頼めば、はい、わかった、いいよってすぐに答えてくれる人と、うーん

と、ちょっと間がある人ですね。気前がいい人と渋る人、どっちと友達になりたいのかって。そりゃ気前のいい人に決まってるじゃないかって思ったかもしれません。まあ、ある人は、いや、渋る人の方が慎重味があって、真実味があって、そっちの方がいい。まあ、いろんなタイプがあるのかもしれませんが、気前のいい人というのは、その、いい加減なっていうことではなくて、手にあるものを心よく差し出していくことができる人、手にないものを差し出そうとするのは、それは詐欺師というかいい加減な人なんですが、自分がしっかり持っているもの、大切なものなんだけれども、気前よく誰かに差し出していこうとするですね。この気前良さっていうのはですね、他人に向いていくと私たちは、心の中にちょっとわだかまりが感じていくわけなんですよね。あいつはいつも調子のいい人、ひいきされている人、甘やかされている人なんていうふうな表現になっていくかもしれません。甘やかされている方はいいけれども、そうでない人にとっては妬みになるんですよね。どうしてあの先生はあの子にいつも気前よく、いつも優しくしていくんだけども、私にはそれがないんだって。15節の今日の聖書の箇所。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありませんというふうにあります。これは、いわゆる神様の気前良さが、実はこの中に、あるんではないか、背景の中にあるんではないかというふうに言われています。今日は例え話、イエス様の例え話二つをお話をしたいと思っているんですが、この二つの例え話、そこの場面に自分があたかもいるような気が私自身はする、非常に親近感のある例え話なんですね。その場面に自分が居合わせたんじゃないかというふうに心の中に響いている例え話なんですが、マタイの20章に葡萄園の収穫に雇われた人の例え話があります。朝人手を集めに主人は町へ出かけていきます。そこでたむろしている人たちを集めてくるわけなんですけれども、多くの人たちが仕事を求めて集まっていました。1日1デナリという約束で雇ってきます。家族を一日養うのに、いや、家族を養っていくのに必要な一デナリ、1万円ぐらいなのか、いくかわかりませんが、そういうような額の報酬が与えられている条件で人を集めていました。マタイの20章の3節を見ると、そのように人を集めている雇い主がいたんですが、それからという言葉が書いてあるんです。ブドウ園の収穫というものはどうなのかよくは知らないんですが、カナダでポテトの農場の人たちの話をよく聞きました。カナダのポテトの農場は収穫の時間との戦いだって言うんですよね。おそらく収穫期の農業っていうのはそうなんじゃないかというふうに思うんですが、秋に土が凍る前にポテトを掘り出さないとポテトは腐ってしまうですね。売り物にはもうならなくなるわけなんです。収穫期は寝ずに、とにかく日が出てる間、掘りまくっていくというのが、そのポテト農業人たちの秋の忙しさなわけなんですよね。このブドウ園だって同じだと思うんです。ブドウの収穫をどんどん過ぎていく、収穫期を過ぎていて、実ってるのに取れなかった、腐ってしまっているではもったいないわけですよね。実っている一番いい時期に一番いいものを取ろうとしていくわけですから、能率効率はとても大切です。そして朝早く日が出た瞬間からもう雇い人たちは雇われてきて当然、そこから仕事を始めないと当然なわけなんですよね。ここでそれからマタイの20章の3節に終わります。それから9時頃出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいたって書いてあるんですよね。深読みかもしれないんですが、お父さん行ってらっしゃいって、ぶどう畑の仕事に出て行ったんですけども、今日は仕事がない。
気落ちしてるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。能率を考えるならば、より若くてより強い人が雇われていくわけなんです。それからと書かれてあるんですが、実はもう6時から雇われ始めていて、もう一段階の募集は終わったわけなんです。でも、そこにいた人たちは、そこで何もしないでいた。そういう状態で、そこにいた人たちがいるわけなんですよね。より良いものを目指すと、競争が生まれてくるわけなんです。そこに外れていく人たちが出てくるわけなんです。その気落ちしている人を見て、その主人は9時、12時、3時、3時間ごとに雇っていったという話なわけなんですよね。あとさらに5時、仕事が終わる1時間前にも主人は雇いに出かけていったって書かれている記事なんです。1日が終わりました。それぞれがお仕事の配当、給料をもらうようになったんです。賃金を受け取りました。夕方5時に来た人から受け取ったと。1時間しか働いていない人の手に出なり金貨が1枚置かれた。午後3時に雇われた人、3時間しか働いていない人の手の中にも同じように1枚。昼12時からの人も1枚。朝9時から働いた人、12時間働いた人、同じように銀貨が1枚、はい、どうぞと渡されるんですよね。朝から働いた人たちの心は騒ぎます。どうして？確かに1デナリの契約をしたんだけれども、おかしいじゃないか。つぶやきが出て当然ではないでしょうか。夕方5時に来た人、楽勝ですね。もう涼しい。たった1時間で1でなり、同じだったんですよね。つぶやきが出て当然。このつぶやきを主人にぶつけていった。マタイの20章の15節終わります。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか？それとも私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか？問題になるのは、気前の良さ。神様の気前の良さ。神様の愛っていうものが、実は私たちにとって問題になっていくところがあるわけなんですよね。ユダヤ人は、律法を守りながら必死になって神様の御前を歩んできました。なんとか御心にかなうようにと、正しい道を歩もうとして、努力をして、節制をして、我慢をして、頑張ってきた。それなのにイエス様は罪人や遊女、さらには異邦人まで招き入れるのかと。異邦人、そんなものまでもイエス様は救おうとしているのか。私がこんなに苦労しているのに、それがイエス様はわからないのか。5時に葡萄園にやってきた人たちは何の努力、いやちょっと努力はしたかもしれないけれども、報酬がいただけた。イエス様の十字架を異邦人が信じるだけで同じ恵みをいただくなんて、そんな気前良さが許されていいわけがないっていうのが、このガラテヤの人への手紙の大きな投げかけ、問題になっているわけなんです。どうしていとも簡単に罪人を神様は許すのか、どうして罪人を受け入れるのか、そういうつぶやきがガラテヤの教会に出始めていたわけなんです。イエス様の時代の律法学者やパリサイ人たちも同じようにつぶやきました。この割礼派のクリスチャン、パウロの時の割礼派のクリスチャンたちが納得がいかないんです。気前の良さに納得がいかないんですよね。福音ということなんですが、律法学者やパリサイ人への期待に反して動く、その福音、存在している福音、働きの少ない者に分け隔てなく
注がれていく、それが福音なんですよということをパウロはもう一度ここでガラテヤの人たちの信徒たちに教えています。どうしてそんなことが起こったのか、分け隔てなくキリストの十字架の血潮によってそれは可能になったんだですね。ローマ書の5章の6節から8節にこうあります。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ブドウ園の労働者は公平さというその原理、基準を持って恵みをもらったのではありませんでした。誰もが恵みには値しなかったんです。実は外れていたんですよね。くじに雇われたということは。でも神様は失業をして希望を失って道端でうろうろしている。いや、何かの夢を失って、失望して、挫折して、立ち止まっている私たちを、憐れんできてくださっていて、さあ来なさいと、雇い続けている、招き続けている方が、私たちの信じている神様ですよね。主は、道端に出るたびに雇ったんです。6時に。いや、夕方の前、あと1時間であろうが、雇い続けてきて、さあ、ブドウ園に来なさいって言った。私たちは、この恵みを、いらない。福音はいらない。律法で生きたいというふうに言うでしょうか。ブドウ園の労働者たちは、何もしないでそこにいたって書いています。私たちはいろんなことで今佇んでいて、つまずいていているかもしれない。さあ、ブドウ園に来なさいというこの投げかけ、私たちは福音として受け取っていく。神様の気前良さ、私たちはいらないということができるんでしょうか。次ですね、愛の中に、その気前やさの中に入っていくってことを考えてみたいと思うんですが、ある高校生がお母さんに嘆きました。お母さん、あの子はねずるい、試験の前になると先生のところに行っておべっかを使って試験のヒントをいつも聞いているんだよ。調子のいい子なんだよ。へえ、あなたも行きなさいよ。お母さんは言いました。どうして私たちはそれができないんでしょうかね。あんな人にはなりたくないと思いつつ、実はその人が持っているものを妬むから気になるわけですよね。あれはズルだズルだ、どっかおかしいとつぶやいていながら、実は羨ましいわけなんですよね。羨ましいなら、あなたもそうすればいいじゃない。でもそれは違うっていうふうに思い続けている、いることが私たちの歩みの中にあるのかもしれません。パウロが義とされていくっていうことの結論として、16節の言葉を残しています。しかし、人は律法の行いによって義と認められずと。パウロ自身、律法の行いは完璧にやっていました。そしてクリスチャンを迫害するまでに熱心にやりました。彼はローマの7章の23節でこう言います。私の体の中には異なった律法があって、
それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中に、中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのですって書いてあるんですよね。どういうことかっていうと、パウロ自身内側に戦いがあったわけなんです。熱心に迫害をして人を苦しめ、そこに愛はあるのか、罪を犯していないと言えるんでしょうか。私は正しいと言い続けていきながら、心の内側を見てみれば、実はあの子はずるいと言いながら、自分はあの子を妬んでいたわけなんですよね。それはどこかおかしいと言いながら、嫉妬が生まれているわけなんですね。それほどに、私たちが抱えている罪っていうのは甘くないっていうこと。パウロはこれが言いたいんですよね。私たちが持っているこの罪の性質っていうのは甘くない。律法の行いによって、正しく生きることによって、私たちは正直神様の御前に立つことができるのかって。準備万端。これで神様の前に立っても恥ずかしくないという行いを私たちは整えて神様の前に私たちは出ていくことができるのか。私たちは皆 100% 必ず死ぬ。必ず神様の御前に立たなくてはいけない時があるわけですよね。その時に私たちは私の人生しっかりやってきましたと神様の前に私たちは申し開きができるんでしょうか。パウロはそれはできないと。自分自身の内側にある罪の律法が私を虜にしているんだということを見出したっていうんですよね。虜にしているっていうのは奴隷になっているというか、虜になっているんですね。捕虜になっている。もうがんじがらめになってしまっていて、そういう自分がしたいという善ではなくて、したくない悪を行っていることに気づいたわけです。パウロの16節の書き出しがこうでした。しかしなんですね。15節で言う、確かに私たちは律法を守らない人ではないのだという、前提がこのしかしなんです。要するに、しかし、確かに私たちはしっかりやってきたよと、しっかりやってきている私たちだったとしてもということが、このしかしで言いたいわけなんです。しっかりやってきたんだけど、私たちはしっかりやっただけでは、この不十分なんですよと言うんですよね。律法が悪いとパウロはここで言っているわけではないんです。私たちはしっかりやってきたんだと15節の前提があるわけなんです。でも信仰が大切なんですよと。律法と比べて信仰が大切と言っているわけではなく、私たちにはこの信仰がないといけない。16節のキリストイエスを信じたという言葉にはギリシャ語の前置詞エイスって言葉がついているんですね。キリストイエスを信じるっていうことはどういうことなのか。エイス、それはイントゥーっていう言葉なんですが、信じるっていうことはイントゥーしていくことなんだよってこと。すべてをかける、オールインするように、いや、イエス様の中にイントゥーしてなかったら、律法の中にいたとしても、あなたはダメなんだ。信じるというのは、キリストの中に飛び込んでいくわけ。キリストの中にいることが大切なんだと、パウロはここで伝えたいわけなんです。もう一つの例え話。イエス様は、放蕩息子の例えを話されました。悔い改めて帰ってきた放蕩息子を、いとも簡単にこれもまた許し、祝宴まで開いて迎える父親がいたって。この放蕩息子の話が
信じられない。だから私は教会が好きではあんまりないんですっていう方がいるわけなんですよね。教会の慈善的な行い、教会の人たちがやっていること、すべてには納得がいくんだけれども、この放蕩息子の話だけが納得がいかない。でも牧師はいつも放蕩息子の話ばっかりをしているんですね。どうして放蕩した息子がいとも簡単に許されて祝宴まで開かれていくことが正しいことなんですか？それは全然わからない、聖書が言っていることはわからないっていう方が前にいましたですね。でもよく考えてみると、この放蕩息子のお父さんの話には弟とお兄さんそれぞれの登場人物がいたことを私たちは見ていくんですよね。皆さんよくストーリーを知っているでしょうが、から割愛しますが、このお父さんは本当に気の毒だなっていうふうに思いません？いなくなった息子が帰ってきたんですね。喜んだんです。そしたらお兄ちゃんが拗ねちゃったんですよね。いや、私たちの家族の事情そのままかもしれません。こっちを褒めればこっちがっていうふうなことになっているのかもしれないんですが、このお父さんは実に気の毒、あっちに行ったりこっちに行ったりしながら息子たちを慰め励ましているお父さんがいたわけですよね。弟ばかり甘やかして不公平じゃないか、道理にはかなってないじゃないか、父にぶつまけた兄がいました。その時のお父さんの回答、言葉はこうです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだよ。ですね。いかがでしょうか。私たちの今起こっている個人の生活の中で、いや、いろんな世界の中で起こっている様々なことに対する私たちの反応は、実は、神様っていうのは本当のところどういう方かっていうのをどう信じているかに関わっていくわけなんです。私たちが神様をどう信じているかっていうことがとっても大切なんです。最近何か不都合な方が、ことが起こったっていう方ですね。ありますか？不都合とも言わなくても、望ましくないことがあった。嫌なことがあった。どうでしょうか、皆さん。ちょっと考えてみてください。嫌なことが、不合理なことがあった。その時の皆さんの反応はどう動きましたか？どうだっただろうか？理不尽なことを言われた。自分の反応はどうだっただろうか？いろんな思いがあると思います。自分は放蕩はしてないのに、なぜ不公平な神様ですね。なぜ私だけがこんな辛い目に遭わなくてはいけないんですか。あの人が悪いと。誰かを裁く。いや、自分の失敗を嘆いている。私たちの人生の出来事の中に、イエス様が語った放蕩息子の父の存在がありますか？兄も弟も同じように愛した父ですね。何か不都合なことがあるとき、父のもとに私たちは帰っていくことができているんでしょうか？あの放蕩息子の兄のように私たちはただ祝宴を家の外で見ていて中に入れない、不都合な時があるとき、私たちが心を傷ついているとき、私たちはその父のもとに帰れない、家に入れてくれないと拗ねている、いや入りたくないと言ってその祝宴を遠くから眺めているのかもしれません。
ある人は自分は愛される価値がないというふうに疑うかもしれません。放蕩息子の兄はそう思いながら、彼は中に入っていくことができませんでした。でも父の思いはどうだったでしょうか。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだというふうに父は私たちに向かっていてくださっていたんですよね。どうして私たちは弟や妹ほど私は愛されていないと、あの兄ほど私は愛されていない、あの友達ほど私は恵まれていないと自分を卑下しているんでしょうか。自分を卑下している限り、私たちはその宿縁の中に今さら飛び込んでいくことはできないわけです。いつまでも私たちは外側にいて、その恵みの中には入っていけません。ヘンリー・ナーウェンがこう言いました。神は私を探し求めている。私を見つけるためなら神はどこにでも行かれる。神は私を愛し、家にいてほしいと願っており、私と一緒になるまで休むことをしない。これが父なる神様のイメージなんですよね。私が家にいることを喜んでくださっているんだって、そう思うことが信頼をしているという証拠ですね。神様のことを信じているという証拠です。それは立法ではなくて神様の愛への信頼ということなんです。これが信仰、キリストの中に飛び込んでいくということなんですね。兄も弟も、いや私も同じかもしれないですね。自分の頑張り、こだわりですね、こう生きるべきだという自分の決まり、これが崩れた時ですね。要するに、ああ惨めだな自分はって思った時、ようやく足を父のもとに向けることができるなのかも知れません。この放蕩息子の兄と弟、共通して言えるのは、父はそれぞれの人生を好きなようにやらせていたっていうことなんですよね。その頑張りが崩れたとき、兄も弟も私たちも自分の意志で父のもとに帰っていく。父は出迎えてくださっています。父は私たちが帰っていくことを待ち望んでいるわけです。ガラテヤの2章、しかし人は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。私たちが父のもとに帰っていく、悔い改めるっていう言葉を使うこともできるかもしれません。それは神様の愛を信じて懐に飛び込んでいくことです。私たちが飛び込んでいくことができる。それは父は私たちを迎えてくださると信じていくことです。この神様の憐れみを知って、この神様の喜びを受け入れていくとき、私たちは救われていきます。兄はそれをためらいました。父はどうしましたか。帰ってこないならいいとは言わなかった。父はお兄さんに近づき、慰めて、なだめたと書かれています。私たちが差し出されている神様の愛、これをしっかりと受け取っていくとき、神様の愛、神様の
気前良さを私たちが受け取っていくとき、私たちはようやく父のもとに帰っていくことができます。気前の良さ、これは自分に向くとわがまま、浪費になるかもしれません。誰かに差し出されていくときに愛になっていきますよね。神様は私たちに気前の良さを差し出している。気前の良さを差し出している。自分のすべてのものをあなたのものだとおっしゃってくれている。こよ、私のものはすべてあなたのものなんだと。イエス様、私たちにすべてを捧げておってくださって、十字架にかかってくださった。私たちは差し出されるこの愛を信じていくこと。このことが立法にまさ、まして、私たちになければいけない信仰です。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

聖書の中にすべてを益としてくださるという神様の希望が書かれていますよね。大きな励ましを与えてくれる御言葉です。では、聖書の言う益とは何でしょうか？それは必ずしも苦労した分後になって成功が与えられるというわけではありませんね。何よりも益とはイエス様と似たものとなっていくということです。BBN 聖書学院では、すべてを益にのコースを開講しています。ぜひご受講くださり、すべてを益としてくださる神様の深い御旨を学んでください。BBN 聖書学院ホームページから受講登録をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちの友となってくださったイエス様というテーマでずっと語っています。皆さんはこの地上師匠が何を一番大切にして生きているでしょうか。そして何を宝としているでしょうか。そう考えてみてください。立場でしょうか、名声でしょうか、健康でしょうか。ちょっと皆さん考えていただければと思います。だいぶ前なんですけども、 NHK のドキュメンタリーである高齢の一人住まいの男性のことがそこで紹介されたんですね。で、その男性は、奥様と、死別されました。長い間一人住まいなんですけども、この男性にとって一番大切なこと、また日々願っていることは誰かとの会話なんですね。話がしたい、声をかけていただきたい、すなわち顔と顔を合わせた関係なんですね。結局孤独と戦っているんですね。人間にとって人とつながっていくものとして作られた人間がこう孤立するとすごく痛いわけですね。で、物っていうのはその代用にはならないんですね。この世ではアルコールとかギャンブルとか娯楽とか快楽、そこにはいいものと悪いものが両方ありまして、でもそういうものによってじゃあ心が本当にこう癒されて満たされるかっていうと、もう私たちは冷静になるとみんなわかりますよ。そういうものは一切人との友情関係の代用品にはならないんだ。で、逆にそういうものに手をつければつけるほど心っていうのは虚しくなるように作られてるんですね。頭ではみんなわかってるんですね。頭ではわかってるけども心が手を伸ばして代用品でどこか間に合わせようとして、そして結局変わらない人生を私たちって送ってるのかなと思うことがあります。みんな頭では分かってるはずですよ。でもどうも頭と心って違うんですね。心の方が大きいような気がしますね。心が癒されていなければ癒されていないところから手が伸びて、頭ではそれを否定しててもいつの間にか掴んで虚しくなるということを知っていても、心の手はどんどん伸びて、そして伸びれば伸びるほど虚しくなっていくということをみんなどこかで経験しているのかなと私は思いますね。この男性ですけども、朝

0: ある部分では希望を持って、ある部分ではちょっと恐れて家を出るんですね。そして近くの公園に行くんです。そして願いは、今日誰か挨拶してくれるかな、誰か話しかけてくれるかな、いや誰かと一緒に座って会話ができるかなということを思いながら、しかしそうならなかったらどうしようっていう恐れも、まあ、半々で、そして公園に行くんですね。ある時はもう喜びの一日になります。誰かと心と心の会話ができて、何かこう光をいただいた、そういう日は全然違いますね。でも多くの場合空振りなんですね。今日も誰も挨拶してくれなかったとかですね、今日も誰も話しかけてくれなかったとか、まあその人はその人なりに努力してるんでしょう。でも会話がすれ違ったり、会釈だけになったり、そういう日はやっぱり一日虚しくなるわけですね。この人にとって一週間に一度特別な日があるそうです。それはヘルパーさんが来られる日ですね。もうその日は朝から違うんです。新聞は最初のページから最後まで全部読みまくるそうですね。そしてヘルパーさんが来たら、その方と話をする会話の材料を探して準備して、そしてちょっとしたお菓子を用意したりとかするわけですね。そしてもう来るのが待ち遠しいわけで、11時ならばもう10時半頃からそわそわしながら部屋も掃除して、そして待ってるわけですね。でピンポンとなったらもう小さい子供のように飛び跳ねて、そしていらっしゃいっていうことですね。どうでしょう、皆さん気持ちわかりますか？わかりますね。私は同じ魂持ってますよ。人間っていうのは誰かが必要なんですね。友が必要です。人間に友がいたら全然違いますね。じゃあ友が与えられたら人生が全部バラ色か、ロークすることがなくなるか、痛みがなくなるか、そんなことないんですよ。クリスチャンでもまだイエス様に出会ってない、これから出会える人たちもみんな一緒なんですね。と思いません？もうこの世を去るまでロークは去らないし、いろんな痛みはあるのは当然のことですよね。失うものもあるし、自分が願っているものが全部満たされることもないんですね、この地上生涯。クリスチャンであってもそうなんですよ。そういう世界なんですね、この時代は。だから、まあ、友がいたからって全部消し去られるわけじゃなくて、でも本当に友がいれば乗り越えていけることがいっぱいありますよね。そしてロープの中でさらに無二の親友になりますよね。戦友って、私は戦争行ったことがないですよ。でも戦友って特別だと分かりますよ。毎日死に直面して、そういう中で寝食を共にして助け合うんですから、共にいたわり合うんですから、ロープがあればあったほどその二人三人の絆は深まるでしょうね。絶対そうですよ。一緒に戦ったからですよね。私も高校の時に野球3年間しましてね、いや本当に、まあ今でも会いたいなと思いますよね。もう何十年前の、もう私なんか何十年っていう気持ちでは全然ないんですけども、本当に一緒に汗を流して、そして一緒に怪我をして、私が腰痛い時に自転車の後ろに乗せてくれて接骨院まで行ってくれた友達がいますけども、本当にすごい深い絆になりました。友とは誰かのそばに、傍らにいる人ですね。そして祝福を考えてくださる人ですよ。何かこの人と友達になったら奪えるかなとか得するかなとか、そういうことじゃなくて逆なんですね。祝福になりたいっていう思いがあって、誰かの益になりたい、人生の旅の同伴者ですね。そして自分の存在を肯定して、肯定してた間違った時にそれでもいいですよってことじゃなくて、間違った時には間違ったってことも言うし、言ってくださるし、でも私たちの存在そのものを肯定してくださる人って本当の友だと思いますね。その代わり、さっきも言ったように間違ってたら間違ってるんじゃないのって言ってくれる人ですよ。それも引き逃げじゃなくて、引き逃げが一番良くないですね。でもちゃんとそのことを通して一緒に成長していこうって思って願っている人は本当の友達だと思いますね。何かを指摘して何もしないのは引き逃げですよ。それではないですね。で、重荷を負ってくださる人、 小指一本もかけなかったパリサイ人じゃなくて、背負ってくれる人、全部じゃないって書いてありますね、ガラテヤ書には。全部は負えないんだって人はね、その人が負わなければいけない部分もあるけども、その重荷を取ってあげないと潰れてしまう状況で取ってあげる人、それが本当の友だって、霊的な人だって、そう教えています。そして調子が悪い時にも変わらず伴ってくださる人が本当の友だと思いますね。それが試金石です。本当にこの人が友達かどうかってそこで分かってくるんですね。嵐の時にどうかってことですよ。いい時に一緒にいるのは簡単ですよね、皆さん。調子のいい時に一緒にいるのは当たり前じゃないですか。でもそうじゃない時どうですか。試金石ですよ、それが。どこの言葉でもですね、面白い表現ってありますね。日本語も豊かですよね。英語もそうですよ。こういう言葉があります、皆さん。今日、アメリカ人の方もいらっしゃるので、発音に気をつけながら。Fair weather friend。聞いたことありますよね。Fair weather friend。よかった。発音がよかったね。うなずいてくださいました。わかったんですね。Fair weather friend っていうのは、fair っていうのはいい。weather は天気。friend、友達。どういう意味だと思います、皆さん。いい意味で使ってませんね。天気がいい時だけの友達ですよ。順調な時だけの友達。でもこれぞという時に全然役に立たない。それがフェアウェザーフレンドなんですよ。調子がいい時は一緒ですね。一緒に笑いますね。そうじゃない時ですよ。その時に進化が問われると思います、皆さん。例えば皆さん、私は宝くじ買ったことがないし、これからも買うつもりはないんですけども、例えば1億円当たったって、最近3億円で書かれてましたね。びっくりしました。当たったら皆さんいっぱい友達できますよ、その時に。いっぱい欲しければどうぞ。そういうものなんですね。アメリカでも日本でもこういうものが当たると、もう今まで友達じゃなかった人たちが友達になってくるって、もう振り払うのが大変だって。それがフェアウェイドフレンドですよ。そうじゃない時どうしますか。この間久しぶりに小田原にいる兄から電話かかってきました。高校の教師をしてる兄なんですけども、そして、しげるって言うから、あ、何かなと思って。今日、7時から、いい番組がある。うちの、私の兄らしいんですね。もう兄もそういう番組で感動する方なので、見てもらいたい。で、見たらもうあと15分だったんですけども、ちょうどうちのテレビも壊れてですね。だから見られないかもしれないということで、でも叩いたらですね、上に画面がこう上がってって、叩くとですね、見られて、今ちょっと調子がいいんですけども、もう13年経ちました。だから、ちょっとわかんないって言ったんですけども、ちょうど見られたんですね。それは皆さん見たと思いますけども、嫁1ヶ月の花嫁って皆さん ご覧になられました。長野さんっていう若い23歳の女性ですね。そして相手の男性が太郎さん。いや、私感動しました。涙しましたね。乳がんで、末期がんで、そして乳房全部取っちゃって、そしてまだ結婚はされてないんですけども、この太郎さんという方が本当にとことんこの女性に使えるんですね。もうこの人生嫁短い1ヶ月と分かってるわけですよ。ほとんど毎晩行って、そして仮の結婚式も挙げてですね、そして亡くなった後も彼女のお父さんのところに時々訪問してるそうですよね。顔見てると優しそうな人ですね。いやー、すごい人だなと思いました。フェアウェザーフレンドじゃないんですね。とことんできる限り使えて、いやー、できるかな。彼がクリスチャンかどうかは分かりませんけども、ああ、友達ってこういうことだなと私は皆さん思いましたね。今日ですね、立法学者が出てきます。立法の専門家が立ち上がったって25節を見ると、イエス様の周りにはこういう人がいるんですね。なんか引っ掛けようとしたって。イエス様を試そうとした。まあ、イエス様の周りにはいろんな人たちがいますね。誰が見ても罪人。誰が見てもちょっと社会の端の方に追いられた人々、もしくは立派に見えるんだけどもいつも何かを引っ掛けようとする人、いろんな人々にイエス様は囲まれていましたよ。この話の中でイエス様は人生で一番大切なことって何かっていうことを教えてますね。すなわち聖書66巻あります。そして特に旧約の立法のことを話してるんでしょうけども、この大きな膨大なその聖書の言葉の中で何が一番大切かっていうのが取り上げられてるんですね。それは隣人になるってことなんですよ。良き隣人になる。そしてこの言葉後からも説明しますけども、誰かの友となるって言葉ですね。 そばに一緒にいて、寄り添って、そして旅の同伴者となっていくっていう、そういうイメージがこの言葉から皆さん湧いてくるでしょう。イエス様はこの方と一緒に今日はこの話を私たちにしてくださっています。神にとって何が一番大切なのか、人間にとって何が一番重要なのか、聖書の中で一番大切なことは何なのか、本当にいっぱいある中から凝縮すると聖書の中に残るものは何かということを教えています。もう一度第10章25節を見てみましょう。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。立派な質問するんですね。いやでもこれ引っ掛け問題ですよ。いやイエス様も本当にちゃんと聞いてないとですね、引っ掛かるような問題は。これいい質問だったんですけども、どうしたら永遠の命を得ることができるのか。しかしこの専門家は何か引っ掛けようとしてたんでしょうね。動機が不純なんですね。イエス様が何かを学びたいっていうことで聞いたんじゃないんですよね。全然そういうのは眼中にないんですね。引っ掛けようとしました。するとイエス様は逆にこの方の心の内に突っ込んでいきます。すなわちイエスを試そうとしたんだけども、逆にイエス様はこの人を試していくんですね。皆さん、イエス様との対話って危険ですよ。絶対イエス様の上に行けない。どんな角度から突っ込んで、フォークボール投げようかツーシーム投げようか、最近いろんな球種があって分かんないんですけども、何投げてもイエス様ちゃんと受けてですね、そして逆にパーンと投げ返しますよ。これやってるんですね。皆さん、イエス様との会話で絶対ごまかし聞きません。最終的に自分が問われてきますね。そのことこの人は知りませんでしたが、だんだん突っ込まれてくるんですね。危うくなります。そして表現しますと逃げ腰になってきますね。そして途中で変な質問をしたりまたします。ちょっとそれも見ていきましょう。そしてですね、イエス様が26節で突っ込んだ質問をします。何と言われたかというと、律法には何と書いてありますか。あなたはこうですよ、あなたはどう読んでいますか。これ大切なんですね。律法には何が書いてあって、あなたはどういう読み方をしてますか、どういう理解をしてますか、というのは律法学者たちは自分が都合はいいように解釈するんですね。自分は変えなくていいんですね。自分が変えられないような範囲で聖書を読もうとします。自分を棚に置いて全然触れられないように聖書を読もうとします。イエス様知ってますよ、そういうこと。だから全然身にならないんですね。どういう読み方をしているのかってイエス様は聞くんです。律法学者ですから律法全部知ってます。ユダヤ人たちの律法学者ってのはすごいです。旧約聖書の39巻全部暗唱してますよ。イザヤ書の何行目パンと言葉出てくるし、それぐらい知ってたって言われてます。そして何て答えたかっていうと、こう答えたんです。27節です。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、また自分と同じようにあなたの隣人を愛せよと書かれていますよ、と書かれています。これが実はシェマーイスラエル、イスラエル聞きなさい、主が一番大切にしていることを語っている。それが申命記第6章4節です。このことはイエス・キリストが弟子たちに一番教えたことでもあると皆さん思います。旧約聖書の律法の学者たちはこの言葉を一日に少なくとも2回は唱えたんですね。そういう習慣を持っていましたから、夢の中でも言えることであったと思います。で、このイエス様はこのように間違いなく答えた方 に対してこれからまた突っ込んでいくんですけども、おそらくこの専門家はですね、自分がイエス様の質問に対して答えることができたということで安心したと思うし、私は想像するんです。皆さん分かりませんけども、いい気になってたんじゃないかな。福音書って面白いですよ。自分だったらどうかな、多分いい気になってたんじゃないかな。ちゃんと言える、正解を出すことができる。進学校のクラスだって100点だ。もう言えるってことはできてるし、っていう人間ってそういう気持ちってどっかにあるんですよね、と思いません？福音書って私たちの心を暴露します。あると思いますね。 いい気になってたと思います。自分は大切なことを知っているので正しいと思い込んでいた人間の姿がこの一人の専門家を通して私たちに伝えられていると思います。皆さん、人間ってあるんです。聖書の言葉を知っているとなんか霊的になっているかのような気分、また何かに対して正解を出すとちゃんとできているかのように感じてしまう私たちっていうのが、これが私は人間の神の前での姿だと思いますね。それおそらくクリスチャンでもクリスチャンじゃなくてもあんまり変わらないと思います。自分の心を探ると。ですから彼は自分の理解の中では永遠の命をもらうためにどうしたらいいかとか知ってたと思います。でもちょっと気になったんですよね。28節の言葉からイエス様はこの人ついてきますね。イエス様なんて言ったかっていうと、そしてその通りだと、あなたよく理解してる、知っているって、そしてそれを実行しなさい、そうすれば命を得ますって言ったんですね。これ立法学者って言いましょうか、この専門家に対して新しい光を投じたと思いますよ。それを実行しなさいっていうところですよ。問われてるんですね。そして立法を行ったら行きますよって言いました。これに関してはイエス様は救われるためにはいい行いをしなければいけないんですよって教えたんではないんですね。そうでしょ、私たちは行いで救われるんじゃないですね。はっきりイエス様も言ったし、イエス様の弟子たちも、そして使徒たちも、私たちの行いではなくて、イエス、神の恵みをそのまま感謝していただくことによってのみ、私たちは神の前で許されて異なって、永遠の命を得て、そして永遠の世界に私たちは最後に入れていただくことができるんだっていう理解でしょ？それは真実です。でもイエス様はここで、行ったら命を得ますって。これはですね、彼らの理解に従って語ってるんですね。立法学者たちっていうのは、立法に一語一句、一点一画従えば永遠の命をいただくことができる。行いの救いなんですね。だから、イエス・キリストはそこの論法で言ってるわけですよ。だから、本当にあなた方が立法の言葉の一点一画を行えば、あなたは永遠の命をいただくことができますよと。そういうふうに皆さん言ってるんですね。だからその辺では、この当時の専門家の方々の理解に従って語っているんです。モーセの律法に書かれていることを知って行えば義と認められる。それが彼らの理解でした。でもちょっと専門家はですね、心に私は痛みを覚えたんだなと思いますね。というのは後から出てくる質問からそういうことが伺えるんですね。イエス様の言葉っていうのは私たちの魂の中で何かしますよ。多くの場合揺さぶるし、つっつくし、そして今まで安泰だと思ってたところが実はそうではなかった、いやそこにとんでもないものがあったんだとか、自分たちが誤解しているところに光が刺されてそこを見るように仕掛けるのが神様の真理ですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送はインターネットを通して世界中の皆さんにイエス様の福音をお届けしています。今回は7月の統計をもとに、どんな地域から BBN を聞いていただいているのかご紹介します。リスナー数の多い順に見てみますと、日本、アメリカ、ブラジル、台湾、韓国、インド、ルーマニア、フィンランド、ドイツ、中国、カナダ、シンガポール、コロンビア、アルゼンチン、フィリピン、ボリビア、オーストラリア、フランス、オランダ、ポーランド、ベトナム、ニュージーランド、チェコ、グアテマラ、イギリス、メキシコ、スペイン、香港。7月は全部で28の地域から BBN をお聞きいただいていました。こうして見ると本当に世界の様々な場所で BBN が用いられていることがわかります。インターネットには国境がありません。距離が離れていても同じ番組を通して御言葉を聞き、イエス様を知ることができます。これはインターネット放送ならではの大きな恵みです。イエス様はマルコの福音書16章15節でこうおっしゃいました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これからも一人でも多くの方にイエス様の福音をお届けできるよう、BBN は放送を続けていきます。今この時間 BBN をお聞きくださっているあなたにも心から感謝いたします。

いかがお過ごしですか？さて、突然ですが、ここで問題です。15世紀にドイツのグーテンベルクが世界で最初に印刷した書物は何でしょうか？答えは聖書ですね。世界史の授業で習ってご存知な方も多いと思います。では、その聖書には何が書かれているでしょうか？この質問に答えられる方はかなりの聖書通です。とうなってしまう方、BBU の聖書学院で聖書を学びませんか？ BBU の聖書学院はオンラインで学ぶ聖書講座です。授業料はありません。一切無料です。どうぞ今すぐ BBU の聖書放送のホームページをご訪問くださり、BBU の聖書学院と書かれているところをクリックしてください。そちらから受講登録できます。どうぞお気軽に挑戦してみてください。聖書は神が書いた永遠の書物です。学んで決して損はしません。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは使えるために生きると題して、マルコの福音書1章29節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書箇所を朗読させていただきます。新改訳聖書のマルコ1章29節から31節です。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。それでは、使えるために生きるというメッセージの題で、牧師先生よりいただきます。
2: 使えるということは一体どういうことなのでしょうか。私たちはそれを、一年かけて、実はマルコによる福音書の中から学んでいこうと、先日からこの福音書の学びに入っているわけです。マルコの福音書は私たちに使えるっていうことは一体どういうことであるのかを、イエス様というお方を通して、私たちに絵のように見せてくれる素晴らしい箇所なのです。このマルコの福音書の全体の鍵になる言葉が、10章の45節にございます。ちょっと開いてみてください。マルコの福音書10章の45節です。ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。はい。これがマルコの福音書全体の鍵になるような言葉です。そして、一章から十章までがこの全般、すなわち、使えられるためではなく、かえって使えるために来られたイエス様のことを私たちに描き出します。そして、十章から十六章までが、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるイエス様のお姿が描かれるのです。全般において使える。後半において与える。私たちは、ほぼ一年かかって、このマルコの福音書を学ぼうとしているのですが、その中からぜひですね、今年度しっかり学び取っていきたいと思うのです。さて、今日の箇所ですが、マルコの一章ですが、安息日土曜日の朝、街道での礼拝を終えて、イエス様一行は、なちヤコブとヨハネをイエス様は連れて、街道のすぐそばにあったであろう、シモンとアンデレの家に入ります。

そこで、お食事のもてなしや、また宿泊のもてなしを受け、また、イエス様のガリラヤ地方の伝道のカペナウムの拠点として、このところをですね、これから用いようとしているのです。30節。ところが、シモンの姑が熱病で床についていた。せっかくもてなしを受けようと思って、その家に入っていきましたら、シモンの家に一つの大きな問題があったわけです。熱病。これは、風邪をひいて熱が37度か8度あるっていうような、そんなものではなくして、もっと深刻な病気だったと思われます。私、イスラエルっていうと、この砂漠地帯と思うかもしれませんけど、それは、南部の方はそうですが、北のガリラヤ地方っていうのは、このガリラヤ湖っていう湖があって、またそれだけではなくしてですね、ガリラヤ湖の北の方はですね、湿地帯なんです。非常にジメジメジメジメした、そういう地域です。そしてまたこの地域は、気候的には亜熱帯性の気候です。非常に暑い。そしてジメジメした気候ですから、ところですから、当然何かが、そういう暑くてジメジメしてると、何かが、大発生しますね。何ですか？何ですか？蚊ですね。蚊が大発生するわけです。ですから、この地方では、その蚊が媒体となってですね、病気が起こるわけです。マラリアと黄熱病がですね、イスラエルの、もう、なんて言いますかね、フード病って言いますか、そこの、本当に特徴ある病気なわけです。それは大変な熱、そして死に至る病であるわけです。この地方はですね、ほんの最近までですね、やはりマラリアと黄熱病の大発生の地域でした。1900年代に入ってから、世界中からですね、イスラエルの国に向かって、パレスチナに向かって、ユダヤ人たちが移り住んできました。まだ独立してない時から、人々はですね、イスラエルに帰ってきたのです。そして、至るところに彼らはですね、入植といって住み着いたのですけど、砂漠地帯に住み着く人もいましたし、国境地帯の非常に危険なところに住み着くことの人もいましたし、そしてこの湿地帯に住み着く人もいたのです。ところがですね、しばしばこの湿地帯に住む、ガリラヤ地方に住む人たちは、マラリアとですね、黄熱病のために、村全体が全滅とか、町全体が黄熱病で全滅とかいうことがですね、よくあったのですね。しかし、最近になってついにですね、そこに移り住んだ人たちはですね、例えば、オーストラリアからユーカリの木を移植したりして、非常に水分を吸収するっていうんでですね、またいろんな灌漑設備をつけることなんかによって、ついにですね、そこからそういったものをですね、撲滅して、今は素晴らしいところになっているんですが、そういうことを考えると、イエス様の時代には、現代でもそうではならば、イエス様の時代には、なおさら、マラリアや黄熱病はですね、大発生が、もう普通のことであったと思われるのです。ですから、シモンの姑は、そのような病気にかかって、もはや手の施しようがない、死を待つ以外にないようなですね、そういう危険な状態のところにイエス様が来られたのです。人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。シモンの家の人たちは、できることといえば、もう何の手の施しようもありませんので、できることといえば、ちょうど来てくださったイエス様に全部を知らせること、一部始終を知らせることしかありませんでした。でもこれは素晴らしい働きですね。イエス様に伝えること、知らせること。私たちは自分自身のいろんな問題、悩みをイエス様に伝えるだけでなくしてですね、兄弟、姉妹、また家族や、また近所の人や知り合いのことをですね、イエス様に知らせるですね。イエス様にお伝えして、イエス様、このような状態にあります。どうぞ助けてあげてくださいと祈ることは素晴らしい働きです。私たちは何もできなくても、でも祈ることができるっていうことは、実は非常に大きな奉仕であることを覚えていましょう。そうしますと、イエス様はその求めに従って、31節。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。イエス様が、
その求めに従って近寄ってくださり、手を差し出してくださることを私たちも本当に日々経験していきたいものです。ここで興味深いこと。私たちは一章の18節で、シモン・ペテロとアンデレがイエス様の私についてきなさいっていう招きに従って、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。自分たちの商売道具をそこに捨ておいてイエス様に従ったことを見ました。なぜそんなにも思いっきりよく自分の商売道具を捨ておいてイエス様に従うことができたんでしょうか？シモンも、またアンデレも、一人者だったから、身軽だったから、そういうことができたんでしょうか？ところが、今日のところを見るとわかることは、シモンは身軽ではなかったことがわかります。奥さんがいたし、子供がいたかもしれません。また面倒見なくていけないおばあちゃんもいたわけです。家庭の、ね、そういうですね、責任がシモンにもアンデレにもあったのです。しかし、そのようなですね、家を持っているシモンとアンデレに、イエス様が従ってきなさい、と、召されたとき、彼らは、はい、と言って、後のことを全部神様に、イエス様に委ねて任せて、イエス様にこの網を捨てて従ったら、一体どうなるでしょう。自分の母ちゃんは食べていけるでしょうか。子供たちはあのばあちゃんの面倒誰が見るでしょう。いろんなこと考えたらですね、足が動かないような状況にあったのにもかかわらず、彼らは、はいと言って従ったとき、素晴らしいことが起こったのですね。イエス様がその一切を捧げたシモンとアンデレの家に入られて、そしてその家の問題、家の大きな問題にイエス様が関わってくださったのです。私たちもイエス様に従っていくとき、あのことどうなるでしょう、このことどうなるでしょうと、いろんなことこう心配なるでしょう。でも、私たちはそういう心配、全部イエス様に預けて、あなたは私についていらっしゃい。その時イエス様が、あなたが心配していたそのことを、あなたがするよりももっと素晴らしく解決してくださることを今日、ここに見るのです。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。素晴らしいですね。短い箇所ですけれども、本当にこのシモンの姑の姿を見るとき、とても教えられ、恵まれるのです。マルコの福音書をずっと全体見ていくと、男どもがなんとですね、不甲斐なくって、そして、なんとなん、なんて言いますか、調子っぱずれでイエス様のことを誤解して、なんとも、歯がゆいような男たちが、弟子たちを頭にですね、出てくるんですけど、一方ですね、女性たちが、なんと素晴らしく描かれてるかと思ってですね、ああ、すごいなぁとですね、女性の素晴らしさを、この中にもよく見るのですけど。この、年老いたですね、シモンの姑は、さっきまでうなりながら、死のとこについていたのに、イエス様に、今、癒されますと、まあ、病み上がりですから、まあ、お大事にお大事にとですね、言うはずのところですけど、彼女は、スクッと立ち上がると、さあ、忙しいとですね、エプロン持ってきて、エプロンがけにして、さあ、イエス様のためにもてなしをしましょうと、早速、癒されるとすぐに、さっきまでもう、お葬式の準備が必要だった、そのおばあちゃんが、立ち上がると、イエス様のもてなしに、ご奉仕に、忙しく立ち回り始めたわけです。彼女は、イエス様に救われ、イエス様に恵みを受け、そのことに大いに感激し、イエス様への心からの感謝の印として、奉仕を持って、イエス様とその一行に仕えたのです。もてなしたっていうところ、31節の段階を見ると、あるいは、に仕えた。彼女は彼らに仕えた。仕えることをもって、姑は感謝を表したのです。奉仕の形で、その感謝が現れたのです。
奉仕の伴わない感謝。それは口先だけの感謝になってしまいます。私たちが救われ、恵まれたのは奉仕するため、使えるためであることを、この姑は私たちに教えるのです。オスカー・ワイルドっていうですね、昔の文学者がいましたけど、この短編にですね、こういう、ちょっと恐ろしい話があるんです。イエス様がある町に入られました。そうすると上の方で、頭の上の方で人の声がするので何だろうと思ってイエス様が見上げると、窓のところに一人の若い男がぐでんぐでんに酔いつぶれて眠っていました。大声でこうなんて言いますか、寝言のようなのを言いながら、イエス様が、なぜ酔いつぶれてあなたの魂を台無しにするのですかと尋ねると若者は答えて、主よ、私は雷病人でした。があなたに癒されました。こうしているより他に私に何ができるでしょう。しばらく街を進むと、今度はですね、娼婦、売春婦をですね、追いかけている若い男に出会ったのです。イエス様はその若い男に向かって、あなたはなぜそうした不貧困に、淫行に走って、魂を痛めているのですか。そうするとこの若い男は答えて、主よ、私は盲人でした。が、あなたが癒されました。こうしているより他に私に何ができましょうか。最後に街の真ん中で、一人の老人が土の上にかがみ込んで、泣いているのを見たのです。イエス様はなぜ泣いているのですかと尋ねると老人は答えて、主よ、私は死んでいたのですが、あなたが私を蘇らせました。泣くより他に何ができるでしょうか。そういうお話なんですけど、恐ろしいなと思うんですね。しかし、シモンの姑は、取り戻してもらった健康を、その健康をそのまんま主に捧げて、人々をもてなし、主とその一行に仕えることをもって、その救いに、その恵みに応えたのです。主は彼女を主への奉仕者として召したのです。すべてのクリスチャンが、ただ罪から救われ、天国に行けるようにと救われただけじゃなくして、罪から地獄の裁きから救われて、イエス・キリストに仕えるもの、そしてその仕えることを人々に表すことによって、奉仕していくということによってそれを表していく、そのようにですね、主は私たちを救ってくださったのですね。イエス様は一生の前半のところでは、海辺で働く若者たち、まあ若い男たちをですね、ご自分の奉仕者として召しました。しかし今、今日のところでは、家で伏せっている一人の名もない老婆を、ご自身の働き人として召されたのです。若い人だけを神様は、私のために働きなさいと召しているんじゃなくして、年老いた者も小さな子供も、私のところに来なさい、そして私に仕えるものになりなさいと主は召しておられることを私たちは知らねばなりません。シモンの姑の姿は私たちに仕えるものの道を教えます。そしてそれは先週ご一緒に見たイエス様の弟子たちとは著しい対照を見せています。弟子たちはどうでしたか？弟子たちは使えることじゃなくして使えられることにもう本当に心がワクワクして喜んで彼らは興奮したのです。群衆に目が行き、自我がこうくすぐられることを喜び、成功者と呼ばれることに彼らは小躍りして、そしてイエス様を追いかけて生きているのです。イエス様は使えられるものではなくして使えるものを求めています。イエス様ご自身が使えるものとして歩まれたことを先ほどの最初に開いたマルコの10章に教えられるのですね。人の子が来たのも使えられるためではなくかえって使えるためなのです。またそのようなイエス様の姿をピリピリテの手紙の2章はまた鮮やかに描き出します。もう少しもう一箇所を見てみましょう。ピリピリテの手紙の2章です。二章の五節から読みします。352ページ。新約聖書の352ページ。
あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、そのことにしがみつくことをしない。そのことをもうどう、捨てることのできない、絶対的に大切なものとしてしがみつくことをしないで、イエス様はそれを無にして、無にしてっていうのは、ご自分が神であることをやめたわけではありません。そうではなくして、断崖にあるように、権利を主張されずに、神としての権利を主張しないで、身につけていた特権や権利や名誉や栄光を主張しないで、ご自分から取るに足りないもの、つまらないもの、無名のものの立場を取って、実に十字架の死にまで、人間として最も恥ずかしい十字架の死にまでも従われたイエス様。そのイエス様の姿を見ながら、パウロは、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。クリスチャンの間では、教会の中では、このイエス様のようなものでありなさい。ですけど、私たちの自我っていうのは、そのことを分かっても、ああ、それは大切なことだと分かっても、それを喜ぶことのできない性質を持っています。私たちの自我は、使えることではなくして、使えられることを本当に喜びとするのです。マルコ伝の実証の、私は使えるために来たのですっていうその前後を見ると、この世の人々が、何とかして人の上に立ちたい。支配したい。自分の思い通りに人を動かしたい。権力を振るいたい。偉い人と呼ばれたい。人の先に立ちたい。そのような者たちの中で、しかし、あなた方の間ではそうではありません。使えるもの、しもべになりなさいとイエス様がおっしゃったのです。本当に私たちの自我は、使えられること。人々に褒められ、認められ、自分の思い通りに人を動かし、ことを進めたい。しかし、イエス様は、しもべになりなさい。ご自分の模範を持って、私の後に従って、私と同じような道を歩いていきなさい。それがクリスチャンの生きる道ですと語られるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

1日5分間の御言葉と祈りの時間、祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。戸井田義人がお届けします。今日お開きする聖書箇所は旧約聖書の創世記4章8節です。カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。神様が最初に作られた男、アダム、そして女が、エヴァですが、二人の間に兄カインと弟アベルが生まれます。その後、二人は成長して、創世記の4章のところでは、それぞれ神様に捧げ物をする場面が出てきます。神様

って罪を犯し、そして次の世代ですでに家庭内殺人が起こってしまったのです。この話を聞いて、自分の捧げ物を受け入れてもらえないから弟を妬む気持ちはわかるけど、殺人まで起こすなんてやりすぎだ、考えられないと思うでしょうか。では考えてみると、私やあなたが仮に誰かに妬み、恨み、憤りを抱いても実際に殺人を起こさずにいられる。それはどうしてでしょうか。自分が忍耐深い人だから、良い人間だから、ではありませんね。凶悪な行動に手を染めないように、神様が守ってくださっているからです。カインの行動は、いかに人間が自己中心で罪深いかを教えます。そしてその性質を私たちも持っているんですね。私たちは人を裁くことはできません。ただただ憐れみ、恵みのうちにあなたや私の心を守ってくださる神様に感謝を捧げましょう。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちのうちには罪があります。自分の力ではそれをコントロールすることが全くできません。あなたの憐れみのうちに私たちを守ってくださり感謝いたします。どうかこの時、いかに自分の心があなたによって守られているのか教えてください。そしてこれからも心の内に潜む妬みや恨む気持ちから私たちを守りください。イエス様を見上げ、人を憎むのではなく愛するものになりたいと願っています。どうぞ私たちの心を作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。いつも変わることなく、あなたや私を愛し、守ってくださる神様に心を向けて歩んでいきましょう。神様の恵みがあなたの上に豊かに注がれますようにお祈りします。引き続き、BBN 聖書放送をお聞きください。

詩編12編5節に次のようにあります。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。この詩編に書かれている悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くとは、まさに今の世界の様子でもあります。神様はすべてをご存知です。神様は私たちに目をつけられ、耳をつけられた方です。この世界の悪を見ることなく、人々の叫びを耳にしないわけがありません。ですから、この御言葉にあるように、求めるものを救いに入れようと必ず立ち上がってくださいます。神様の救いはどのような形で現れるかはわかりませんが、それは必ず与えられます。神様は私たちを必ず助けてくださいます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。さて、聖書の中には頻繁に出てくる言葉がいくつかあります。そのうちの一つは恐れるなです。なんと365回出てくるんですね。1年365日、神は毎日毎日日ごとに人を励ます方なんですね。そんなメッセージの一つを今日はご紹介いたしましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりとする。恐れるな。ここから恐れを拭い去る三つのポイントをご紹介いたしましょう。第一に、神はあなたという人間の尊厳を非常に価値あるものと評価しておられるということです。西洋のことわざの中に、結婚する前は両目で相手を見、結婚してからは片目で相手を見るようにせよというのがあります。結婚する前は相手の良い面だけではなく、弱点や欠点もちゃんと見なさいって言うんですね。しかし、ひとたび結婚したら片目をつぶって、いい面だけに注目しなさいというわけです。ところで、今読んだ聖書の箇所、私の目に高価で尊いの私の目というのは複数形です。つまり、両目です。両目でしっかりと神があなたをご覧になったとき、あなたの価値は優れて尊いのだと語られているのです。なぜそんなに高い評価を与えるんでしょう。それはあなたが神の形に似せて作られた、人格あるものとして作られているからです。多くの人はこの神の評価を知らないがために、自分の価値を何とか証明しようとして、随分無理な生き方に陥りやすいようにも思うのです。先日私は、お菓子の万引きで7回逮捕された、元マラソン女王、原由美子さんの手記を読みました。彼女は幼い頃から走るのが得意だったんですね。小学生の頃、地元の中学の陸上部コーチの目に留まり、中学生に混じって練習していたそうです。実はその頃、刺したる理由もわからないままに、学校の中で仲間外れにされていたんですね。とっても辛い小学校時代だったそうです。ところが、校内マラソンがあって、その時に断トツの優勝を遂げたんです。皆の評価は一気にひっくり返りました。原さんすごーい！みんなの目は彼女に対する羨望の眼差しです。それまで無視されていただけに、みんなからの称賛は蜜の味がしたんですね。そしてこう思ったそうです。もっと褒められたい。そしてそのためには、もっと速く走りたい。中学高校とも陸上にのめり込み、高校卒業後は社会人チームの京セラに入部するのです。毎朝5時起床、13キロのジョギングをこなし、日中は午後2時まで工場で働くと、その後は午後6時まで走り続けるんですね。練習の苦しさは中学時代、高校生時代の比じゃない。しかし、確実に強くなっていったんです。初マラソンレースの名古屋国際女子マラソンでは、いきなり優勝です。世界選手権でも、日本人最高の6位。翌年の大阪国際女子マラソンでも優勝し、日本のトップランナーとして原由美子の名は知れ渡ったんですね。今や世界に通用するトップランナーです。しかし、ここまで強く、速く走り続けるために、彼女はある過酷なことをしていたのです。それは、食べ吐きと言われるものです。食べたものを吐くんですね。実は世界のトップランナーであるためには、彼女は1メートル63センチの身長に対して体重49キロのベストコンディションなんですが、それをさらに5キロ減量するように叱咤されていたのです。 もしそれを達成できないと、いいタイムは出ない。いいタイムを出せないランナーには価値がない。価値がない人間には生きる資格がない。このように心理的に追い詰められていった彼女は、食べては吐き、食べては戻すということを繰り返し、胃液で歯が溶けて、前歯5本だけになってしまうんです。彼女にとって、嫌な自分を忘れる唯一の手段は、お腹いっぱいに食べることでした。しかしそのために、万引きが常習化してしまったというのです。この問題の根っこにあったものは何でしょう？自分の価値を証明するために、他人からの承認を求め続けなければならないという人生観です。しかし聖書は語ります。人は自分の価値を証明しなくてもよい。すでに価値ある存在として神様がお作りになられたからです。だからこそ恐れなくてもよいと神は言われるのです。第二に、神はあなたを愛しておられる。だから恐れなくてもよいと言うのです。立派な成果を上げても、また立派な成果を上げることができなくても、神はあなたを愛しておられます。神の言葉は、すべてあなたへの愛から出ています。もしあなたが神の言葉を心に迎え入れるなら、あなたの心は必ず強められます。なぜなら人は愛によって強くなるからです。先日ある地方新聞の小さなコラムに、こんなことが書かれてありました。福岡の30代男性は4月に、奥さんがコロナの患者となってしまい、彼自身も濃厚接触者として2週間自宅待機を強いられたのです。慣れない家事、幼い子たちの世話に追われる中、あることに気がつくんですね。ツタヤで借りた DVD の返却期限が来ていたのです。それで、家族に陽性患者が出て返しに行けませんと電話をしたのです。すると男性店員は、そんなことより、ご自身ご家族のお体大丈夫ですか？返却は後で結構です。延滞料金もいただきません。安静第一になさってください。小さな励ましの言葉でした。しかし、この言葉で男性は突如としてマイナス思考からプラス思考のスイッチが入ったというのです。辛い時に触れる愛の言葉は、人を強めるのです。神は毎日恐れるなとあなたに対して励ましのメッセージを送り続けておられる方です。なぜそのようになさるのでしょうか。あなたを愛しておられるからです。第三に、神はあなたの罪をあがなってくださったのです。なので恐れなくてもよいとおっしゃるのです。先ほどの聖書の言葉に、私は人をあなたの代わりにしたという箇所がありました。この人というのはヘブライ語でアダムという言葉なのです。これは単数形で男性の名前でもあるんですね。つまり、ある一人の男性をあなたの身代わりにすることによってあなたをあがなったと語っているのです。あなたの罪が許されるために、あなたに代わって刑罰を引き受けてくださる男性がいるというのです。一体誰のことでしょう？イエス・キリストです。キリストはあなたの身代わりとなって、あなたに解決できない罪に完全にケリをつけてくださいました。キリストはすでにあなたの罪の償いを成し遂げ、一度死なれましたが、3日目に復活されたのです。すでにあなたの人生の最大の問題である罪は解決済みで終わってます。だからこそ恐れることはないと神は言われるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを信じ、恐れのない人生の中をぜひ歩んでください。神様があなたと共に歩んでくださいます。どうぞイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 大和田博美で永遠の約束。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。イザヤ書43章4節5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

湧き上がってくる情欲やネガティブな思いを自分のものとして受け入れないでください。また、感情はどうしようもないというのもやめましょう。代わりに、私はこう感じているが、これは私の現実ではない。神の言葉こそが現実だと宣言してください。クリスチャンは新しく作られたものです。すべて古いものは過ぎ去りました。思考も感情も聖霊によってコントロールされるべきものです。私たちはあらゆる高ぶりを打ち砕き、神の知識に逆らうあらゆる考えを捉えて、キリストに服従させます。コリント人への手紙第2、10章、5節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 神よ、今日あなたの愛について新しいことを教えてください。私にはまだまだ理解できないことがたくさんあるのです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブ記一章二十一節。
1: タイミングが悪すぎました。セザールは橋やビルなどを建築するビジネスで人財産を築きましたが、それを売却して新たな事業を始めようとしていました。しかし、その資金を銀行に預けていたわずかな間に、政府が個人の銀行口座を凍結したのです。彼の全財産は一瞬で消えました。しかし彼はこの不正義に対して不平を言わないと決め、次の一歩を神に祈り求めました。そして再出発したのです。ヨブは一瞬で財産のみならず、子供全員と使用人たちを亡くし、自身の健康も失いました。しかし彼はこう祈りました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。彼の応答は時代を超えて私たちの模範です。ヨブ記一章は、ヨブはこれらすべてのことにおいても罪に陥ることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかったと結ばれています。セザールもヨブと同様、神を信頼することを選びました。そしてわずか数年で新事業を軌道に乗せ、最初の時以上に成功しました。まるでヨブの物語のようです。しかし事業の再建を果たせなくても、彼の本当の宝は地上にはありません。セザールはそれを知って神を信頼していたのでしょう。今日の黙想のヒント。自分が大きな損失を

か。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たち BBN 聖書放送は1971年に創設されました。それ以来、リスナーの方々が放送を通して恵みの福音を人々に届けるという使命があることを知っていただきたいと願っています。そのあなたの宣教の働きに役立つリスナーカードを用意しています。そのカードの表には BBN の紹介、そして裏には永遠の命に関する言葉を書いています。どうぞ今すぐ BBN ホームページのイエス様を伝えようをクリックしお申し込みください。カード代送料無料でお届けします。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛をもって導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書30章から32章、エレミア書30章から32章までです。ご一緒いたしましょう。
0: エレミア書第30章。主からエレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神主はこう仰せられる。私があなたに語った言葉を皆書物に書き記せ。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私は私の民、イスラエルとユダの囚われ人を帰らせると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。まことに主はこう仰せられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。男が子を産めるか。さあ、尋ねてみよ。私が見るのに、なぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか。なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日。比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。その日になると、万軍の主の御告げ。私は彼らの首の首輝きを砕き、彼らの縄目を解く。他国人は二度と彼らを奴隷にしない。彼らは彼らの神、主と、私が彼らのために立てる彼らの王、ダビデに仕えよう。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな。主の御告げ。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて、平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救うからだ。私は、あなたを散らした先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。しかし、

が大きく、あなたの罪が重いために。なぜ、あなたは自分の傷のために叫ぶのか。あなたの痛みは治らないのか。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いため、私はこれらのことをあなたにしたのだ。しかし、あなたを食う者は皆、帰って食われ、あなたの敵は皆、虜となっていき、あなたから略奪した者は略奪され、あなたをかすめ奪った者は、私が皆獲物として与える。私があなたの傷を治し、あなたの打ち傷を癒すからだ。主の御告げ。あなたが捨てられた女、誰も訪ねてこないシオンと呼ばれたからだ。主はこう仰せられる。見よ、私はヤコブの天幕の囚われ人を帰らせ、その住まいを憐れもう。町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする。その子たちは昔のようになり、その改修は私の前で固く立てられる。私はこれを圧迫する者を皆罰する。その権力者は彼らのうちの一人。その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。主の御告げ。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。見よ、主の暴風、憤り。吹きつける暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の燃える怒りは、御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日に、あなた方はそれを悟ろう。第31章。その時、主の御告げ。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は、荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって、私はあなたを愛した。それゆえ、私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えて、その実を食べることができる。エフライムの山では、見張る者たちが、さあ、シオンに登って、私たちの神、主のもとに行こう、と呼ばわる日が来るからだ。まことに主はこう仰せられる。ヤコブのために喜び歌え。国々の頭のために叫べ。告げ知らせ、賛美して言え。主よ、あなたの民を救ってください。イスラエルの残りの者を。見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。その中には、メシイも、アシナエも、妊婦も産婦も共にいる。彼らは大集団をなしてここに帰る。彼らは泣きながらやってくる。
私は彼

0: を慰めながら連れ戻る。私は彼らを水の流れのほとりに導き、彼らは平らな道を歩いてつまずかない。私はイスラエルの父となろう。エフライムは私の長子だから。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守る、と。主はヤコブをあがない。ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。彼らは来て、シオンの丘で喜び歌い、穀物と新しいブドウ酒とオリーブ油と、羊の子、牛の子とに対する主の恵みに喜び輝く。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。その時、若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め、楽しませる。また、祭司の魂を髄で明かせ、私の民は、私の恵みに満ち足りる。主の御告げ。主はこう仰せられる。聞け、ラマで聞こえる。苦しみの嘆きと泣き声が。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで。子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。主はこう仰せられる。あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦には、報いがあるからだ。主の御告げ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の御告げ。あなたの子らは自分の国に帰ってくる。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように、私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後、ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを負っているからです。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ、私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ。あなたは、自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を止めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これら、あなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主は、この国に、一つの新しいことを創造される。一人の女が、一人の男を抱こう。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私が彼らの囚われ人を帰らせるとき、彼らは再び次の言葉をユダの国とその町々で語ろう。義の住処、聖なる山よ、主があなたを祝福されるように、 ユダとそのすべての町の者はそこに住み、農夫も群れを連れて旅する者もそこに住む。私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。ここで私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に人間の種と家畜の種をまく。かつて私が引き抜き、引き倒し、壊し、滅ぼし、災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見守ろう。主の見告げ。その日には彼らはもう、父が酸いぶどうを食べたので子供の歯が浮くとは言わない。人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ。誰でも酸いぶどうを食べる者は歯が浮くのだ。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の見告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ。私は、私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして、人々はもはや、主を知れ、と言って、おのおの互いに教えない。それは、彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の見告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。主はこう仰せられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方。その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の見告げ。イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。主はこう仰せられる。もし上の天が測られ、下の地のもといが探り出されるなら、私もイスラエルのすべての子孫を彼らの行ったすべてのことのために退けよう。主の見告げ。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、この町はハナヌエルの櫓から隅の門まで主のために建て直される。はかり縄は、さらにそれより、ガレブの丘に伸び、ゴアの方に向かう。死体と灰との谷全体、キデロン川と東の肩、馬の門の隅までの畑は、皆主に清別され、もはや、とこしえに猫気にされず、壊されることもない。第32章。ユダの王、ゼデキヤの第10年、すなわち、ネブカデレザルの第18年に、主からエレミアにあった御言葉。その時、バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアは、 ユダの王の家にある監視の庭に監禁されていた。彼が監禁されたのは、ユダの王ゼデキヤがエレミヤに、なぜあなたは予言をするのかと尋ねたとき、エレミヤが次のように答えたからである。主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。それで彼はこれを攻め取る。ユダの王ゼデキヤはカルデア人の手から逃れることはできない。彼は必ずバビロンの王の手に渡され、彼と口と口で語り、目と目で彼を見る。彼はまたゼデキヤをバビロンへ連れて行く。それでゼデキヤは、私が彼を帰り見るときまで、そこにいる。主の見告げ。あなた方は、カルデア人と戦っても、勝つことはできない。そのとき、エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父、シャルムの子、ハナムエルが、あなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだから、と言おう。すると、主の言葉の通り、叔父の子、ハナムエルが、私のところ、監視の庭に来て、私に言った。どうか、ベニヤミンの地のあなた手にある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私は、それが主の言葉であると知った。そこで私は、叔父の子、ハナムエルから、あなた手にある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。すなわち、証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って、封印された購入証書と、封印のない証書を取り、叔父の子、ハナムエルと、購入証書に署名した証人たちと、監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で、購入証書をマフセアの子、ネリアの子、バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と、封印のない証書を取って、土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。誠に、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で、家や畑や、ブドウ畑が買われるようになるのだ、と。私は購入証書をネリアの子バルクに渡して後、主に祈っていった。ああ、神、主よ。まことにあなたは大きな力と伸ばした身腕とをもって天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。あなたは、恵みを先代にまで施し、先祖の咎をその後の子らの懐に報いる方。偉大な力強い神、その名は万軍の主です。おもんぱかりは大きく、見業は力があり、御目は人の子のすべての道に開いており、人それぞれの生き方に従い、行いの結ぶ身に従って、すべてに報いをされます。あなたは今日まで、エジプトの国で、イスラエルと人の中で、印と不思議を行われ、ご自身の名を今日のようにされました。あなたはまた、御民イスラエルを、印と不思議と強い御手と、述べた身腕と、大いなる恐れと思って、 エジプトの国から連れ出し、あなたが彼らの先祖に与えると誓われたこの国、乳と蜜の流れる国を彼らに授けられました。彼らはそこに行ってこれを所有しましたが、あなたの声に聞き従わず、あなたの律法に歩まず、あなたが彼らにせよと命じたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らをこのようなあらゆる災いに合わせなさいました。ご覧ください。この町を攻め取ろうとして、ルイが気づかれました。この町は、剣と飢饉と疫病のために、攻めているカルデア人の手に渡されようとしています。あなたの告げられたことは成就しました。ご覧の通りです。神、主よ、あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い証人を立てよと仰せられます。エレミアに次のような主の言葉があった。見よ、私はすべての肉なる者の神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。それゆえ、主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をカルデア人の手とバビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。彼はこれを取ろう。また、この町を攻めているカルデア人は来て、この町に火をつけて焼く。また、人々が屋上でバールに香を焚き、他の神々に注ぎの葡萄酒を注いで、私の怒りを引き起こしたその家々にも火をつけて焼く。なぜなら、イスラエルの子らとユダの子らは、若い頃から私の目の前に悪のみを行い、イスラエルの子らはその手の技をもって、私の怒りを引き起こすのみであったからだ。主の見告げ。この町は、建てられた日から今日まで、私の怒りと憤りを引き起こしてきたので、私はこれを私の顔の前から取り除く。それは、イスラエルの子らとユダの子らが、すなわち、彼ら自身と、その王、首長、祭司、預言者が、また、ユダの人も、エルサレムの住民も、私の怒りを引き起こすために行った、すべての悪のゆえである。彼らは私に、顔ではなくて、背を向け、私がしきりに彼らに教えるが、聞いて懲らしめを受けるものもなく、私の名が付けられている宮に、忌むべきものを置いて、これを汚し、私が命じもせず、心に思い浮かべもしなかったことだが、彼らは、モレクのために自分の息子、娘を捧げて、この忌み嫌うべきことを行うために、ベンヒノムの谷に、バールの高きところを築き、ユダを迷わせた。それゆえ、今、イスラエルの神主は、あなた方が、剣と飢饉と疫病により、バビロンの王の手に渡される、と言っているこの町について、こう仰せられる。見よ、私は、私の怒りと、憤りと、激怒とをもって散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは、私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。 私は彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって、心を尽くし、思いを尽くして、彼らをこの国に植えよう。誠に、主はこう仰せられる。私がこの大きな災いを皆、この民にもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆、私が彼らにもたらす。あなた方が、この地は荒れ果てて、人間も家畜もいなくなり、カルデア人の手に渡される、と言っているこの国で、再び畑が買われるようになる。ベニヤミンの地でも、エルサレム近郊でも、ユダの町々でも、山地の町々でも、低地の町々でも、ネゲブの町々でも、銀で畑が買われ、証書に署名し、封印し、証人を立てるようになる。それは、私が彼らの囚われ人を帰らせるからだ。主の御告げ。
1: 今日の聖書日課はエレミア書30章から32章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあここで聖書クイズをお送りします。今日もクイズを通して聖書の御言葉に心を留めましょう。まず昨日の問題の答えから見ていきます。新約聖書のテモテへの手紙第1では、パウロはテモテに心奪われてしまわないように気をつけなくてはいけない事柄を伝えています。またそれらは神様のご計画を実現するものではないとも言っています。ではその事柄とは何でしょうか。1番、自慢話。2番、夕飯の献立。3番、違った教え、空想話と系図。答えは3番の違った教え、空想話と系図です。いつも聖書が何と言っているか、それが大切ですね。私たちは時々とても魅力的に感じる、心が満たされるような聖書の教えを聞くことがあるかもしれません。でもそれが本当に聖書が言っていることなのか、吟味する必要があります。私たちの信仰の土台はいつも変わらず神様の御言葉、聖書です。それでは今日の聖書クイズです。次の伝道者の書の御言葉の〇〇には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか。〇〇を恐れよ、〇〇の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、立法。2番、神。3番、王。もう一度繰り返します。次の伝道者の書の御言葉の〇〇には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか。〇〇を恐れよ、〇〇の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、立法。2番、神。3番、王。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

0: まだクリスチャンではないけれど、BBN を聞いてくださっているリスナーの方もたくさんいらっしゃると思います。お聞きくださりありがとうございます。お聞きになりながら、神様って本当にいるのかな？いたら自分のことどう思っているのかな？とお感じになることもあるでしょうか？今お聞きのあなたは神様から愛されています。そしてその神様と曖昧な関係ではなく、親しい関係を持つことができると聖書は約束しています。そのために、まず私たちと神様との間に隔たりを作っている罪を解決しなければなりません。その隔たりの架け橋となってくださったのがイエス・キリストです。そのイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じることによって、私たちは罪の許しが与えられ、生きる目的を知り、平安、安心が与えられます。そして天国へと導かれます。あなたもどうぞ、あなたの罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。詳しくは BBN ホームページの天国への道をお読みください。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。新しい戒めというタイトルで、ヨハネの福音書13章31節から38節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ、日本語で愛と呼ばれる、そのように翻訳される、こう、聖書の言葉っていうのは有名ですね。こう、聖書には3つの種類の愛が使われていて、まあ、本当はですね、もっとギリシャ語の世界ではもう1つの愛があるっていうんですけども、ともかく聖書ではですね、3つの愛が出てくるっていうんですね。それは、フィリア、フィレオって呼ばれる友愛っていうもの。友情ですね。兄弟愛とも呼ばれたり、で、友情関係、信頼関係ね、そのような愛ね、こう、まあ、あいつが好きだとか、こうね、こう気に入ってるとか、そんなことなんでしょうけれども、それも一応日本語では愛っていう風に訳されるもんですから、もう一つの愛はエロスの愛っていう、まあ見るからにいやらしそうな、そういった言葉ですよね。まあエロティックとか、そういった言葉はこのギリシャ語から派生してくるわけなんですけども、エロスの愛っていうのは性的な愛ですよね。情欲を持って、それは決して悪い感情ではないんですよね。こうお互い二人が、男女が、そのような愛でもって愛し合って夫婦になるっていう、そのように正しく使われるならば、とても祝福される愛であるということですよ。それが神様がもともと作られた、そういった愛の感情っていうのは、こう正しい関係において、こう、関係を結ぶならば、それは夫婦の祝福となっていく、とても素晴らしいものなんですけども、ただ残念ながら、こう、罪深い私たち、罪の性質を持ってしまった私たちにはですね、こう、エロスの愛でもって不倫をする。エロスの愛でもって結婚していない男女がですね、そういったセックスをしてしまうとか、あるいは、こう、同性間でそういったエロスの愛を持ってしまって、そして交わってしまうって、そんな、こう、歪んだ世界、ね、歪められたそういった愛を私たちは持ってしまっているわけなんですね。このような愛で愛しなさいと言われているのではないですよ。互いの間の愛。ね、こう、同じイエス様を信じるイエスの弟子として、互いに愛する愛っていうのは神の愛ですからね。これはアガペと称される、そういった愛。アガペの愛で、じゃあ、アガペの愛っていうのは具体的にはどういうことなんですか？ね、こう、どうしても私たちはですね、愛してますなんて言うと、あ、いやらしいとか、そういったことを思ってしまうわけでして、というのはですね、まあ皆さん、こういった聖書というものが日本に歴史を通してですね、入ってくる中で、当時の人たちは悩むわけなんですよね。まあ聖書でこう愛し、まあアガペーでもってこう関係を結びなさいっていう、そういった言葉を日本語でどう表そうかということで、こう悩むわけなんですよ。まあ今で

あなたをとっても大切にして、あなたが永遠の滅びに行くことがないようにとっても大切にして、そして父なる神様はとっても大切にしている子なる神様をこの地上に送ってくださって、で子なる神様は私たちをとっても大切にしてくださって、十字架の上で身代わりになって死んだんですよ。でこのご大切を皆さんもどうか自分のものにしてくださいということですよね。まあ皆さん今の時代でもこの言葉に変えたらいいかもしれないですね。新しい聖書を作りましょうかね。すべて神の愛アガペのところをご大切っていうふうに翻訳していったら、もうちょっと日本人にとってはピンとくるのではないかと思うわけですけれども、じゃあ具体的にはどういうことなんですか。愛する愛するなんて言って、こうそれは具体的にはどういうことなん、実はね、この聖書、まあ、特に新約聖書はですね、こうイエス様が互いに愛し合いなさいって言われて、それがイエスの弟子であることのこう印なんですよ。それでもって人々が認めるんですよ。その愛するとは、兄弟姉妹を愛するとはどういうことなのかについて聖書は多くを教えている。まあそれがパウロの手紙であったりね、こう様々な書簡でもって教えられている。まあその代表的なこう愛とはこういうことですよ、互いに愛するとはこういうことですよっていう代表的なリスト、教え、定義ね、愛とはこれであるっていう定義が第一コリントの13章ですね。コリント人への手紙第一の13章は愛の章っていうふうに言われていて、よーくですね、こうキリスト教式の結婚式なんかでも朗読されるそういった箇所なんですよ。ただね、結婚式でこう朗読されるからといって、このような愛っていうのは、夫婦間の愛っていうことではないんですよ。これは、本当に大切な、兄弟姉妹、教会における人間関係において、どのように愛し合うべきかということをパウロが教えているんです。なぜかというと、ね、コリントの教会っていうのは当時、本当にですね、間違った教えが入ってきたりですね、こう人々が、本当に自分の意見や主張や、本当にこう自慢をしてですね、教会の中で分裂が起こって、その兄弟姉妹の間の愛の関係っていうのはめちゃくちゃになっていたので、パウロはですね、愛するとはこういうことなんですよっていうことでリストを作ったわけなんですね。それが第一コリントの13章。愛は寛容ですよ。愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを耐えて、すべてを信じて、すべてを望んで、すべてを忍びます。まあそのような愛を持ってお互いに接しなさいっていう、そのことが教えられている。まあ皆さんちょっとですね、これ全部を見ていくわけにはいかないんですけれども、こう一つ一つちょっと見ていくと、愛は寛容です、私はそんな愛で、で、こう、周りの人を、兄弟姉妹を愛しているかな？あるいは、夫婦でもって、このような愛でもって、お互いを愛しているかな？っていうことを確かめることをちょっとしてみましょうか。そうするとですね、愛はっていうそこに、私はって入れるわけなんですね。皆さんどうでしょう？私は寛容です。あまり笑い声出てこないですね。しかしどうですか？まあ、酒井があんなこと言って、ねえ、こう、私は酒井があんな寛容でないことを知っているみたいな、そんな人の中にいるかもしれないですね。まあ、寛容っていうのは、こう、誰か何かをするのを放っておくっていうことじゃないですよ。皆さんわかります？寛容っていうと、中にはですね、勘違いしてしまって、何でも許すっていう、それは寛容ではありません。で、こう、寛容っていうのは、たとえ苦手な相手であっても受け入れて、忍耐とも訳される、そういった言葉ですからね。忍耐を持って、そして、例えば子供を教育するっていうのは、本当に寛容と忍耐を持って行わなければならないことですよ。すなわち、間違ったことをしていることをやめさせる。ね、正しいことをするように、正す。ね、それはとても大切ですね。そういったものを寛容さと忍耐を持って教えていくということはとても大切ですよね。しかし、こう、愛は寛容です。私は寛容です。ね、そのように、こう皆さんね、こう言ってみてください。私は寛容です。私は寛容です。さあ、2番目。愛は親切ですってありますね。私は親切です。私は親切です。まあ、これもですね、自分に言い聞かせないと、もう夫婦の間でもそうですよね。親切でなくて、不

0: 親切なことってまあまあありますよね。もういつもそれはですね、気づかされることなんですけどもね。私は親切です。ね、これを自分に言い聞かせないといけないですよ。そして、私は人を妬みません。ね、私は人を妬みません。ね、こう私たちはすぐに自分と人を比較してしまって、比べてしまって、そして妬んでしまうんですよね。そしてですね、こう、妬みでもって、こう、きっとその人を憎んでしまうなんて、そんなことがありますよ。ね、嫉妬して怒ってしまったりですね、憎んでしまったり。しかし、愛は人を妬みません。ね、愛は自慢しません。ね、私は自慢しません。ねえ、これは肝に銘じないといけないですね。なんかこうですよ、こう、誇らしげに何かを人に見せても、見て、自慢たらしいことをするっていうことは私たちは得意なんですけども、しかし、愛は自慢しません。ねえ、どうですか皆さん、イエス様はおっしゃられましたよ。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、使えるものになりなさい。そのように謙虚になりなさい。ね、高慢になって、自慢するものになるのではなくて、5番目がそうですよね。愛は高慢になりません。本当に人を見下して、そういった態度を取ってしまうということは愛ではないですね。で、愛は高慢になりません。そして愛は礼儀正しいです。ね、こう礼儀に反することをしない礼儀正しい。これはとっても大切ですよ。こうまあ、しばしば教会の中においても、こう、礼儀を忘れてしまって、あまりにもですね、こう、なんか、なーなーの関係になってしまって、なんかこう、ね、無礼な態度をとってしまうとか、あるいはですね、年上の方に対してもですね、失礼な態度をとるっていうことは、これはね、とても大切なことですよ。教会において正していくっていうことはですね、お互いを本当に尊敬して、そして自分を低くして、使えるものとして接していくっていう、このことはですね、とっても大切です。礼儀は、愛は礼儀正しい。ね、そして、愛は自分の利益を求めません。ね、私は自分の利益を求めません。ね、私がっていつもですね、こう自分さえ良ければというふうに自分たちはなってしまうんですけども、そうじゃなくて、ちょっと、ね、他の人のことを考える。何かを譲ってあげる。ね、こう何かをしてあげる。とっても大切ですよ。ね、私は自分の利益を求めません。本当に自分に言い聞かせなければならない言葉ですよね。そして、愛は苛立ちません。私は苛立ちませんっていうふうにですね、なってしまうとしたら、これはね、皆さん、本当に神様によって変えられないといけないですよ。苛立ちませんってですね、苛立っている人多くいますけれどもね。しかし、愛は苛立ちません。愛は人のした悪を心に留めません。あの人にあんなことされてもう10年前なんだけれども、だからもうあの人とはもう口も聞かないのよ、みたいな。人って多くいますよ。家族関係でもそうですよ。ねえ、そういったこう過去のことが本当に根に持ってしまって、ねえ、もう20年、30年経った今でも本当に根に持ってしまって、もう苦々しい思い出いるで、そんなことが多くあるんですけども、しかし、愛は人のした悪を心に留めません。神様はそうですよ。ね、神様はあなたがしてしまった悪を心に留められない。なぜかというと、その悪はイエス様がすべて背中に背負って、その罪の罰を受けて十字架の上で死んでくださったので、ね、もしも神様が皆さんのした悪を心に留めるとしたら、皆さんは裁かれて永遠の滅びに行くしかないわけですよね。しかし、神様はあなたのした悪を、もちろん皆さんがイエス様を受け入れて悔い改めるならば、ね、このその悪を決して思い起こすことのない。ね、私たちもそのようにイエス・キリストにあって人のした悪を心に留めず、そして愛は不正を喜びません。ね、こう、グスをしたり、こう、ズルをしたりですね、人を騙してしまったり、それで自分のものにしてしまったりっていう、そういった不正を喜びません。そして、愛は真理正しいことを喜びます。ね、神様の御心がなされることを喜びます。ね、真理を喜びます。そして、 愛はすべてを耐えます。そして愛はすべてを信じます。あらゆる状況において忍耐を働かせて信仰を捨てることがなく神様に信頼し続けるっていうことですね。すべてを信じるっていうことですね。そしてすべてを望み。愛は望みを捨てません。私は望みを捨てません。たとえそれがこの地上においてね。生きる望みがなくなったようなそういった状況においても望みを捨てません。皆さんどうでしょうか？こう皆さんもやがてこの地上の命が尽きていくわけですよね。そしてもう生きる望みがない。あと数週間だ、何日だっていうそういったことを宣言された方をですね、私も今まで何人も、見てきました。ね、そしてその方が天に召されていくっていう、そして葬儀をここで行うということをずっとこう繰り返しているわけなんですけども、しかし私たちは主にあって、たとえ死ぬその時にあっても希望に溢れるんですよ。ね、望みはなくならないんですよ。それは何かっていうと、ね、生きる望みはなくても生ける望みに満たされて、そして永遠の御国の望みっていうのは決してなくなることはないわけですよね。そしてその最後に至るまで私たちは信仰を捨てない。すべての状況、あらゆる状況においてすべてを信じ、すべてを望んで、やがてこの地上を旅立っていく。ね、皆さんもそのような信仰を全うしていただきたいと願っているわけですけども。そして愛はすべてを忍びます。これもまた忍耐ということですけれども、ここに使われているギリシャ語は、そこに踏みとどまるっていうそういったニュアンスの言葉が使われています。ね、私たちはすぐに投げ出してしまって忍耐がなくて、もうそこにとどまることができずに、もうちょっと嫌なことがあったらその仕事を辞めてしまったり、奉仕を辞めてしまったり、ね、人を諦めてしまったり、ね、そんなことをしてしまう。そうじゃないですよ。愛というのは、ね、どんな状況にあっても、それを耐えて、そして、まずそこに踏みとどまるんですよ、っていうことですね。まあ、人間関係において、そして、与えられた働きにおいて、そして、奉仕の技において、愛を持って、そこに踏みとどまって、そして、信じ、望みを持ちつつ、主に仕えていく。で、そのように、お互いを愛していくっていうことですね。このような愛を持って、あなた方は、互いに愛し合いなさい。これがイエス様が与えられた新しい戒めであるわけですね。互いに愛し合うというそのことが実はイエスの弟子であるということであるから、ね、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めることになるんですよ。まあ、ですから、弟子訓練っていう言葉は最近昔からよく使いますけどね。こうイエスの弟子になる。ね、その弟子として成長していく。弟子訓練をするっていうその時に、それは何の訓練ですか？何の訓練ですか？それはイエスの弟子であることを全ての人が認めることがなるように、ね、私たちがそのような愛の性質を身につけていくっていうことですよ。そして私たちが教会として、そして同じキリストにあるものとして、で、互いに愛し合うようになる。それがイエスの弟子になっていく、そして成長していくっていう、そのことであるわけですよね。まあ皆さん、この新しい戒め、あなた方は互いに愛し合いなさいというふうに、イエス様が最後の晩餐で教えられた、この教えというのは、このヨハネの福音書を書いているヨハネにとって、とってもとっても印象に残ったそういった言葉なんですね。そしてヨハネがとっても大切な、イエス様から直々与えられた命令なんだ、神の命令なんだとして、実はヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二でも、繰り返し繰り返しこのことを教えているんですね。そしてヨハネは、まあ晩年はですね、エペソの教会において牧会をしたというふうに伝えられていますけれども、そういった時にですね、ある話が残っていますよね。まあいつも私この話するんですけれども、ね、ヨハネはもう年を取ってしまってですね、ヨボヨボになって、まあ実はヨハネっていうのはイエス様の弟子の中で唯一殉教しなかった人ですね。天寿を全うして本当に高齢の中でも腰も立たないようなこんな感じになってですね、人に連れられてですね、こう講壇の上に上がってきてですね、そしてヨハネは何を言ったかっていうと、互いに愛し合いなさい、ね、互いに愛し合いなさい、 で、そのことだけ言ってまた降りてきたっていうんですね。まあ、有名な逸話ですよ。そして、ヨハネはことあるごとにこのことを教えて、互いに愛し合うというのはどういうことかということを教えてですね。そして、晩年になってなお、その教会において、互いに愛し合いなさいというふうに言っているっていうことはですね、しばしば私たちは、この互いに愛し合うというその愛から離れてしまって、ね、教会っていうものが愛の交わりではなくて、何かこう固い話を聞くところ、我慢するところ、ね、そんな風に、あるいはですね、義務でもってやってくるとか、ね、宗教儀式としてですね、やってしまうとか、そういった中でですね、他の指定の批判が出てきてですね、もう教会の中で意見の対立があって、それが争いになって分裂していくっていう、そんなことをですね、人間の歴史、ね、教会の歴史は繰り返しているわけなんですけども、ですから、ヨハネはですね、その高齢になって、いつもそのことを人々にですね、自分の教会の人々に教えなければいけなかったんですね。互いに愛し合いなさい。これがキリストが命じられたイエスの弟子としての歩みなんじゃ。ねえ、皆さんもどうでしょうかね。こう、イエスの弟子として歩んでいく。それは互いに愛し合う。愛し合うということは、お互いを、こう、尊敬し合い。大切にしていくっていうことですね。そのような態度でもって、本当にお互いを大切に、それ、そういった群れになっていくならば、ね、この世界は、それを認める。ああ、あの人たちはイエスの弟子たちなんだ。私もそこに加わりたいというふうに願っていくわけなんですね。そして、イエス様は言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ね、私たちがいつも見上げるべきはイエス様の十字架ですよ。そこに神の愛が、そして私たちが習うべき、模範とすべき神の愛が示されている。ですから私たちはいつもイエス様の十字架を見上げて、その前に悔い改めて、そしてですね、自分の罪を捨て、そして愛の性質をいただけるように、それは自分の力ではできません。自分の力ではできません。自分の願いっていうのはもうエロスの愛ですよ。自分の願いっていうのは自分に利益が欲しいんですよ。自分の愛っていうのはもうあの人が憎いんですよ。そんな愛しか持っていないんですよ。その私たちが神様の愛に満たされるために必要なもの、それは御霊、聖霊ですよね。神がくださる聖霊が私たちの心に働いてくださって、御言葉を教えてくださり、私たちを教えてくださって、私たちの心を変えていってくださる。そのことを実はイエス様はですね、最後の晩餐の席において、この後ですね、この御霊が与えられる、助け主が与えられるということを教えていくことになるわけですね。またそのことをですね、やがて見ていくことになります。しかし私たちはいつもイエス様の十字架を見上げて、イエス様に習うものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさいと、私たちはどうでしょうか。そのような愛を持って互いを尊敬し大切にしているでしょうか。どうかこの地上のすべての人々が、私たちイエス様を信じる者を見て、ああ、あの人たちはイエスの弟子であると認めておくことができるように、どうかこの地上におられる一人一人のクリスチャンが、そのように心を新たにされて、十字架を見上げたイエス様に従って、周りの人々を愛する、そのような愛で満たされていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通して、あなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

8月は次の季節への準備の時でもあります。将来について考える時、変わらない神様の約束は私たちに平安の思いをもたらします。どうぞ引き続き放送をお聞きください。神様の変わらない約束をいつも心に思い起こしてください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて BBN 聖書放送では毎週日曜日日曜礼拝を放送しています。石川県の内灘聖書教会、そして宮城県の仙台聖書バプテスト教会の日曜礼拝の模様を週ごとに交代で放送しています。礼拝は大切ですね。ですが様々な事情があって現在教会に行けない方、またもっと礼拝を捧げたい方、または教会の礼拝を体験したい方など、どうぞお聞きください。毎週日曜日午前午後2回ずつ放送しています。またオンデマンドでもお聞きいただけます。詳しくは BBN 聖書放送ホームページにある番組表をご参照ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

こんにちは。あなたは罪という言葉を聞いたことありますか？罪とは神様がしてはいけないよというもののことです。例えば誰かの悪口を言ったり、馬鹿にしたり、人のものを盗んだり、叩いたりすることです。神様はそういうことが大嫌いです。だから罪を犯したときはすぐに謝りましょう。謝って仲直りしましょう。また神様にもお祈りしましょう。神様に、神様、僕の罪を、私の罪を許してください、とお祈りすると、神様はあなたの罪をすぐに許してください。

ございます。聖書に次のように書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第一章9節です。

BBN の子供賛美の時間を一緒に過ごしてくれてありがとう。子供賛美は月曜日から金曜日まで放送しているけれど、土曜日日曜日には聖書物語の番組もみんなのために放送しています。聞いてくれているかな。長岡照子さんが優しく楽しく聖書の話をしてくれる番組です。土曜日日曜日とも1日3回ずつ放送しています。世界中のみんなにお届けしているから、日本だと遅い時間もやっているけれど、日本の時間だと土曜日は夜中の1時、夕方の3時、夜の7時です。日曜日は夜中の1時、朝の8時、お昼過ぎの1時30分からです。とっても楽しい番組です。ぜひ聞いてみてください。

あなたは何か悪いことをしてお尻を叩かれたことってありますか？何か悪いことをしたら罰を受けます。同じように神様はイエス様を十字架につけました。でもそれはイエス様が罪を犯したからではなくて、イエス様が私やあなたの罪の罰を代わりになって受けるためでした。イエス様は私やあなたのために十字架につけられ、死んでお墓の中に入れられました。でもイエス様は神様ですから、3日後によみがえりました。そしてたくさんの人たちの前に現れました。あなたはこのことを信じますか？キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。コリント人への手紙第1、15章3節から5節です。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: マタイの福音書11章4節そして5節、イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。現代のコンピューターのベースになる小さなコンピューターチップは、全長7ミリメートルほどの薄いシリコンのウェハーです。この小さなチップは10万個のトランジスタが組み込まれたようなものです。この小さなサイズにもかかわらず、チップは何百もの接続を可能にします。この驚異的なコンピューターチップの設計は、それを作り上げる驚異的な技術によってのみ可能になります。例えばの話ですが、もしあなたがシリコンの海岸の砂浜でそこに置かれているシリコンチップを見つけるとします。これは大変な作業でしょうね。このチップがシリコン製の砂から偶然の働きにより形成されたといっても、信じる技術者は一人もいないはずです。では、人間の目を見てみましょう。目の裏にある網膜は非常に薄い膜で、世界一薄い食品用ラップよりももっと薄く作られています。この網膜にはトランジスタはありませんが、それよりもさらに高性能な視細胞が含まれており、その一つ一つは入力される信号を非常に大きく受けてさらに増幅します。そして、これらは網膜に10万個どころか、1平方ミリメートルごとに20万個備わっています。しかし、最も不思議な点は、この非常に素晴らしい目が何の導きもなく、遺伝子の間違いによって偶然出来上がった組織だという科学者が存在することです。コンピューターチップの中に私たち人間の技が見て取れるように、神様の御手の跡は、創造物の至るところに残されています。コンピューターチップしか設計できないものが、目や他の多くの器官を設計された唯一の神様を疑うことなどできるでしょうか。天の愛するお父様、人類の最も創造的な技術も、あなたの作られたものに比べれば取るに足らないものです。私たちがどんなに努力しても、あなたの目には汚いボロ布のようです。そのため私たちは、あなたの息子であるイエス・キリストが私たちの罪が許されるようにとしてくださったことに完全により頼みます。感謝します。皆によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBM 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書30章から32章、エレミア書30章から32章までです。ご一緒いたしましょう。
0: エレミア書第30章。主からエレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神主はこう仰せられる。私があなたに語った言葉を皆書物に書き記せ。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私は私の民、イスラエルとユダの囚われ人を帰らせると主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。まことに主はこう仰せられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。男が子を産めるか。さあ、尋ねてみよう。私が見るのに、なぜ男が皆産婦のように腰に手を当てているのか。なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日。比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。その日になると、万軍の主の見告げ。私は彼らの首の首輝を砕き、彼らの縄目を解く。他国人は二度と彼らを奴隷にしない。彼らは彼らの神、主と、私が彼らのために立てる彼らの王、ダビデに仕えよう。私のしもべ、ヤコブよ、恐れるな。主の見告げ。イスラエルよ、おののくな。見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて、平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私があなたと共にいて、主の見告げ、あなたを救うからだ。私はあなたを散らした先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。しかし、私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。まことに主はこう仰せられる。あなたの傷は癒しにくく、あなたの打ち傷は痛んでいる。あなたの訴えを弁護する者もなく、腫れ物に薬をつけてあなたを癒す者もいない。あなたの恋人は皆あなたを忘れ、あなたを尋ねようともしない。私が敵を撃つようにあなたを撃ち、ひどい懲らしめをしたからだ。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いために。なぜあなたは自分の傷のために叫ぶのか。あなたの痛みは治らないのか。あなたの咎が大きく、あなたの罪が重いため、私はこれらのことをあなたにしたのだ。しかし、あなたを食う者は皆、帰って食われ、あなたの敵は皆、虜となっていき、あなたから略奪した者は略奪され、あなたをかすめ奪った者は

宮殿はその定められているところに立つ。彼らの中から感謝と喜び笑う声が湧き出る。私は人を増やして減らさず、彼らを尊くして軽んじられないようにする。その子たちは昔のようになり、その改宗は私の前で固く立てられる。私はこれを圧迫する者を皆罰する。その権力者は彼らのうちの一人、その支配者はその中から出る。私は彼を近づけ、彼は私に近づく。私に近づくために命を懸ける者は一体誰なのか。主の御告げ。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。見よ、主の暴風、憤り。吹きつける暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の燃える怒りは、御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日に、あなた方はそれを悟ろう。第31章。その時、主の御告げ。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は、荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって、私はあなたを愛した。それゆえ、私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えて、その実を食べることができる。エフライムの山では、見張る者たちが、さあ、シオンに登って、私たちの神、主のもとに行こう、と呼ばわる日が来るからだ。誠に主はこう仰せられる。ヤコブのために喜び歌え、国々の頭のために叫べ、告げ知らせ、賛美して言え。主よ、あなたの民を救ってください。イスラエルの残りの者を。見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。その中には、メシイも、アシナエも、妊婦も、産婦も共にいる。彼らは大集団をなしてここに帰る。彼らは泣きながらやってくる。私は彼らを慰めながら連れ戻る。私は彼らを水の流れのほとりに導き、彼らは平らな道を歩いてつまずかない。私はイスラエルの父となろう。エフライムは私の長子だから。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせて言え。イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守る、と。主はヤコブをあがない。ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。彼らは来て、シオンの丘で喜び歌い、穀物と新しいブドウ酒とオリーブ油と羊の子、牛の子とに対する主の恵みに喜び輝く。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。

0: その時、若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。また、祭司の魂を髄で明かせ、私の民は私の恵みに満ち足りる。主の御告げ。主はこうおせられる。聞け、ラマで聞こえる。苦しみの嘆きと泣き声が。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで。子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。主はこう仰せられる。あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦には、報いがあるからだ。主の御告げ。彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の御告げ。あなたの子らは自分の国に帰ってくる。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように、私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は、背いた後で悔い、悟って後、ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを負っているからです。と。エフライムは私の大事な子なのだろうか。それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ、私の腹渡は、彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主は、この国に、一つの新しいことを創造される。一人の女が、一人の男を抱こう。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。私が、彼らの囚われ人を帰らせるとき、彼らは再び次の言葉を、ユダの国とその町々で語ろう。義の住みか、聖なる山よ。主があなたを祝福されるように。ユダとそのすべての町の者はそこに住み、農夫も群れを連れて旅する者もそこに住む。私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。ここで、私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に人間の種と家畜の種をまく。かつて私が引き抜き、引き倒し、壊し、滅ぼし、災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見守ろう。主の御告げ。その日には彼らはもう、父が酸いぶどうを食べたので子供の歯が浮くとは言わない。 人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ。誰でも水ぶどうを食べる者は歯が浮くのだ。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の見告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ。私は、私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして、人々はもはや、主を知れ、と言って、おのおの互いに教えない。それは、彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の見告げ。私は、彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。主はこう仰せられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方。その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の見告げ。イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。主はこう仰せられる。もし、上の天が測られ、下の地のもといが探り出されるなら、私もイスラエルのすべての子孫を、彼らの行ったすべてのことのために退けよう。主の見告げ。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、この町は、ハナヌエルの櫓から隅の門まで、主のために建て直される。計り縄は、さらにそれより、ガレブの丘に伸び、ゴアの方に向かう。死体と灰との谷全体、キデロン川と東の肩、馬の門の隅までの畑は、皆主に性別され、もはや、とこしえに猫気にされず、壊されることもない。第32章。ユダの王、ゼデキヤの第十年、すなわち、ネブカデレザルの第十八年に、主からエレミアにあった御言葉。その時、バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアは、ユダの王の家にある監視の庭に監禁されていた。彼が監禁されたのは、ユダの王、ゼデキヤがエレミヤに、なぜあなたは予言をするのかと尋ねたとき、エレミヤが次のように答えたからである。主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。それで彼はこれを攻め取る。ユダの王ゼデキヤはカルデア人の手から逃れることはできない。彼は必ずバビロンの王の手に渡され、彼と口と口で語り、目と目で彼を見る。彼はまたゼデキヤをバビロンへ連れて行く。それでゼデキヤは、私が彼を帰り見る時までそこにいる。主の見告げ。あなた方は、カルデア人と戦っても 勝つことはできない。その時エレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだから、と言おう。すると、主の言葉の通り、叔父の子、ハナムエルが、私のところ、監視の庭に来て、私に言った。どうか、ベニヤミンの地のあなた手にある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私は、それが主の言葉であると知った。そこで私は、叔父の子、ハナムエルから、あなた手にある畑を買い取り、彼に、銀17シェケルを払った。すなわち、証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って、封印された購入証書と、封印のない証書を取り、叔父の子、ハナムエルと、購入証書に署名した証人たちと、監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で、購入証書をマフセアの子、ネリアの子、バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち、封印されたこの購入証書と、封印のない証書を取って、土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。誠に、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で、家や畑や、ブドウ畑が買われるようになるのだ、と。私は購入証書をネリアの子バルクに渡して後、主に祈っていった。ああ、神、主よ。誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕とをもって天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。あなたは、恵みを先代にまで施し、先祖の咎をその後の子らの懐に報いる方。偉大な力強い神、その名は万軍の主です。おもんぱかりは大きく、見業は力があり、御目は人の子のすべての道に開いており、人それぞれの生き方に従い、行いの結ぶ身に従って、すべてに報いをされます。あなたは今日まで、エジプトの国で、イスラエルと人の中で、印と不思議を行われ、ご自身の名を今日のようにされました。あなたはまた、御民イスラエルを、印と不思議と強い御手と、述べた身腕と、大いなる恐れと思って、エジプトの国から連れ出し、あなたが彼らの先祖に与えると誓われたこの国、乳と蜜の流れる国を彼らに授けられました。彼らはそこに行ってこれを所有しましたが、あなたの声に聞き従わず、あなたの律法に歩まず、あなたが彼らにせよと命じたことを何一つ行わなかったので、あなたは彼らをこのようなあらゆる災いに合わせなさいました。ご覧ください。この町を攻め取ろうとして、類が築かれました。この町は、剣と飢饉と疫病のために、攻めているカルデア人の手に渡されようとしています。あなたの告げられたことは成就しました。ご覧の通りです。神、主よ。あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い、証人を立てよ、 と仰せられます。エレミアに次のような主の言葉があった。見よ、私はすべての憎なる者の神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。それゆえ、主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をカルデア人の手とバビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。彼はこれを取ろう。また、この町を攻めているカルデア人は来て、この町に火をつけて焼く。また、人々が屋上でバールに香を焚き、他の神々に注ぎの葡萄酒を注いで、私の怒りを引き起こしたその家々にも火をつけて焼く。なぜなら、イスラエルの子らとユダの子らは、若い頃から私の目の前に悪のみを行い、イスラエルの子らはその手の技をもって私の怒りを引き起こすのみであったからだ。主の御告げ。この町は、建てられた日から今日まで、私の怒りと憤りを引き起こしてきたので、私はこれを私の顔の前から取り除く。それは、イスラエルの子らとユダの子らが、すなわち、彼ら自身と、その王、首長、祭司、預言者が、また、ユダの人も、エルサレムの住民も、私の怒りを引き起こすために行ったすべての悪のゆえである。彼らは私に顔ではなくて背を向け、私がしきりに彼らに教えるが、聞いて懲らしめを受けるものもなく、私の名がつけられている宮に忌むべきものを置いてこれを汚し、私が命じもせず、心に思い浮かべもしなかったことだが、彼らは、モレクのために自分の息子、娘を捧げて、この忌み嫌うべきことを行うために、ベンヒノムの谷に、バールの高きところを築き、ユダを迷わせた。それゆえ、今、イスラエルの神主は、あなた方が、剣と飢饉と疫病により、バビロンの王の手に渡される、と言っているこの町について、こう仰せられる。見よ、私は、私の怒りと、憤りと、激怒とをもって散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは、私の民となり、私は彼らの神となる。私は、いつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らと常しえの契約を結ぶ。私は、彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。私は、彼らを幸福にして、彼らを私の喜びとし、真実をもって、心を尽くし、思いを尽くして、彼らをこの国に植えよう。まことに、主はこう仰せられる。私がこの大きな災いを皆、この民にもたらしたように、私が彼らに語っている幸福も皆、私が彼らにもたらす。あなた方が、この地は荒れ果てて、人間も家畜もいなくなり、カルデア人の手に渡される、と言っているこの国で、再び畑が買われるようになる。ベニヤミンの地でも、エルサレム近郊でも、ユダの町々でも、山地の町々でも、低地の町々でも、ネゲブの町々でも、銀で畑が買われ、証書に署名し、封印し、証人を立てるようになる。それは、 私が彼らの囚われ人を帰らせるからだ。主の御告げ。
1: 今日の聖書日課はエレミア書30章から32章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

1日5分間の御言葉と祈りの時間、祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。戸井田義人がお届けします。今日お開きする聖書箇所は旧約聖書の創世記4章8節です。カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。神様が最初に作られた男、アダム、そして女が、エヴァですが、二人の間に兄カインと弟アベルが生まれます。その後、二人は成長して、創世記の四章のところでは、それぞれ神様に捧げ物をする場面が出てきます。神様はこの時、弟アベルの捧げ物に目を留められましたが、一方の兄カインの捧げ物には目を留められなかったんですね。そしてその結果どうなったかというと、カインはひどく怒ります。そして弟アベルを妬み、憎しみに駆られて、その果てに自分の弟アベルを殺してしまうという大事件を起こしてしまいます。なんと恐ろしいことでしょうか。神様が作られた初めの人間、アダムとエヴァが蛇の誘惑によって罪を犯し、そして次の世代ですでに家庭内殺人が起こってしまったのです。この話を聞いて、自分の捧げ物を受け入れてもらえないから弟を妬む気持ちはわかるけど、殺人まで起こすなんてやりすぎだ。考えられないと思うでしょうか。では考えてみると、私やあなたが仮に誰かに妬み、恨み、憤りを抱いても実際に殺人を起こさずにいられる。それはどうしてでしょうか。自分が忍耐深い人だから、良い人間だからではありませんね。凶悪な行動に手を染めないように神様が守ってくださっているからです。カインの行動はいかに人間が自己中心で罪深いかを教えます。そしてその性質を私たちも持っているんですね。私たちは人を裁くことはできません。ただただ憐れみ、恵みのうちにあなたや私の心を守ってくださる神様に感謝を捧げましょう。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちのうちには罪があります。自分の力ではそれをコントロールすることが全くできません。あなたの憐れみのうちに私たちを守ってくださり感謝いたします。どうかこの時、いかに自分の心があなたによって守られているのか教えてください。そしてこれからも心の内に潜む妬みや恨む気持ちから私たちを守りください。イエス様を見上げ、人を憎むのではなく愛するものになりたいと願っています。どうぞ私たちの心を作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。いつも変わることなく、あなたや私を愛し守ってくださる神様に心を向けて歩んでいきましょう。神様の恵みがあなたの上に豊かに注がれますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これはイエス・キリストのお言葉です。誰かを家に招いて食事を共にすることは、その人と親しく交わることを意味しています。神であるイエス・キリストは、あなたとそのような親しい交わりを深めたいと望んでいます。神様は遠くから見下すようにしてあなたを見ているのではありません。人が親しい友人と親しく食事を共にするように、あなたと親しく深く交わりたいと願っています。神様が今あなたの心の扉を叩いていませんか？どうぞ神様を受け入れ、心の扉を開けてください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてぜひイエス・キリストを心に迎え入れ、神様と親しく深い交わりが持てるようになってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちの友となってくださったイエス様というテーマでずっと語っています。皆さんはこの地上師匠が何を一番大切にして生きているでしょうか。そして何を宝としているでしょうか。そう考えてみてください。立場でしょうか、名声でしょうか、健康でしょうか。ちょっと皆さん考えていただければと思います。だいぶ前なんですけども、 NHK のドキュメンタリーである高齢の一人住まいの男性のことがそこで紹介されたんですね。で、その男性は、奥様と、死別されました。だから長い間一人住まいなんですけども、この男性にとって一番大切なこと、また日々願っていることは誰かとの会話なんですね。話がしたい、声をかけていただきたい、すなわち顔と顔を合わせた関係なんですね。結局孤独と戦っているんですね。人間にとって人とつながっていくものとして作られた人間がこう孤立するとすごく痛いわけですね。で、物っていうのはその代用にはならないんですね。この世ではアルコールとかギャンブルとか娯楽とか快楽、そこにはいいものと悪いものが両方ありまして、でもそういうものによってじゃあ心が本当にこう癒されて満たされるかっていうと、もう私たちは冷静になるとみんなわかりますよ。そういうものは一切人との友情関係の代用品にはならないんだ。で、逆にそういうものに手をつければつけるほど心っていうのは虚しくなるように作られてるんですね。頭ではみんなわかってるんですね。頭ではわかってるけども、心が手を伸ばして代用品でどこか間に合わせようとして、そして結局変わらない人生を私たちって送ってるのかなと思うことがあります。みんな頭では分かってるはずですよ。でもどうも頭と心って違うんですね。心の方が大きいような気がしますね。心が癒されていなければ、癒されていないところから手が伸びて、頭ではそれを否定しててもいつの間にか掴んで、虚しくなるということを知っていても心の手はどんどん伸びて、そして伸びれば伸びるほど虚しくなっていくということをみんなどっかで経験しているのかなと私は思いますね。この男性ですけども、朝ある部分では希望を持って、ある部分ではちょっと恐れて家を出るんですね。そして近くの公園に行くんです。そして願いは、今日誰か挨拶してくれるかな、誰か話しかけてくれるかな、いや誰かと一緒に座って会話ができるかなということを思いながら、しかしそうならなかったらどうしようっていう恐れも半々で、そして公園に行くんですね。ある時はもう喜びの一日になります。誰かと心と心の会話ができて、何かこう光をいただいた、そういう日は全然違いますね。でも多くの場合空振りなんですね。今日も誰も挨拶してくれなかったとかですね、今日も誰も話しかけてくれなかったとか、その人はその人なりに努力してるんでしょう。でも会話がすれ違ったり、会釈だけになったり、そういう日はやっぱり一日虚しくなるわけですね。この人にとって一週間に一度特別な日があるそうです。それはヘルパーさんが来られる日ですね。もうその日は朝から違うんです。新聞は最初のページから最後まで全部読みまくるそうですね。そしてヘルパーさんが来たら、その方と話をする会話の材料を探して準備して、そしてちょっとしたお菓子を用意したりとかするわけですね。そしてもう来るのが待ち遠しいわけで、11時ならばもう10時半頃からそわそわしながら部屋も掃除して、そして待ってるわけですね。でピンポンとなったらもう小さい子供のように飛び

があるのは当然のことですよね。失うものもあるし、自分が願っているものが全部満たされることもないんですね、この地上生涯。クリスチャンであってもそうなんですよ。そういう世界なんですね、この時代は。だから、まあ、友がいたからって全部消し去られるわけじゃなくて、でも本当に友がいれば乗り越えていけることがいっぱいありますよね。そしてロープの中でさらに無二の親友になりますよね。戦友って、私は戦争行ったことがないですよ。でも戦友って特別だと分かりますよ。毎日死に直面して、そういう中で寝食を共にして助け合うんですから、共にいたわり合うんですから、ロープがあればあったほどその二人三人の絆は深まるでしょうね。絶対そうですよ。一緒に戦ったからですよね。私も高校の時に野球3年間しましてね、いや本当に、まあ今でも会いたいなと思いますよね。もう何十年前の、私なんか何十年っていう気持ちでは全然ないんですけども、本当に一緒に汗を流して、そして一緒に怪我をして、私が腰痛い時に自転車の後ろに乗せてくれて接骨院まで行ってくれた友達がいますけども、本当にすごい深い絆になりました。友とは誰かのそばに、傍らにいる人ですね。そして祝福を考えてくださる人ですよ。何かこの人と友達になったら奪えるかなとか得するかなとか、そういうことじゃなくて逆なんですね。祝福になりたいっていう思いがあって、誰かの益になりたい、人生の旅の同伴者ですね。そして自分の存在を肯定して、肯定してた間違った時にそれでもいいですよってことじゃなくて、間違った時には間違ったってことも言うし、言ってくださるし、でも私たちの存在そのものを肯定してくださる人って本当の友だと思いますね。その代わり、さっきも言ったように間違ってたら間違ってるんじゃないのって言ってくれる人ですよ。それも引き逃げじゃなくて、引き逃げが一番良くないですね。でもちゃんとそのことを通して一緒に成長していこうって思って願っている人は本当の友達だと思いますね。何かを指摘して何もしないのは引き逃げですよ。それではないですね。で、重荷を負ってくださる人、小指一本もかけなかったパリサイ人じゃなくて背負ってくれる人、全部じゃないって書いてありますね、ガラテヤ書には。全部は負えないんだって人はね、その人が負わなければいけない部分もあるけども、その重荷を取ってあげないと潰れてしまう状況で取ってあげる人、それが本当の友だって、霊的な人だって、そう教えています。そして調子が悪い時にも変わらず伴ってくださる人が本当の友だと思いますね。それが試金石です。本当にこの人が友達かどうかってそこで分かってくるんですね。嵐の時にどうかってことですよ。いい時に一緒にいるのは簡単ですよね、皆さん。調子のいい時に一緒にいるのは当たり前じゃないですか。でもそうじゃない時どうですか。試金石ですよ、それが。どこの言葉でもですね、面白いこう表現ってありますね。日本語も豊かですよね。英語もそうですよ。こういう言葉があります、皆さん。今日アメリカ人の方もいらっしゃるので、発音に気をつけながら。Fair weather friend。聞いたことありますよね。Fair weather friend。よかった。発音がよかったね。うなずいてくださいました。わかったんですね。Fair weather friend っていうのは、fair っていうのはいい。weather は天気。friend、友達。どういう意味だと思います、皆さん。いい意味で使ってませんね。天気がいい時だけの友達ですよ。順調な時だけの友達。でもこれぞという時に全然役に立たない、それがフェアウェザーフレンドなんですよ。調子がいい時は一緒ですね、一緒に笑いますね。そうじゃない時ですよ、その時に進化が問われると思います、皆さん。例えば皆さん、私は宝くじ買ったことがないし、これからも買うつもりはないんですけども、例えば1億円当たったって、最近3億円で書かれてましたね、びっくりしました。当たったら皆さんいっぱい友達できますよ、その時に。いっぱい欲しければどうぞ。そういうものなんですね。アメリカでも日本でもこういうものが当たると、もう今まで友達じゃなかった人たちが友達になってくるって、もう振り払うのが大変だって、それがフェアウェザーフレンドですよ。そうじゃない時どうしますか。この間久しぶりに小田原にいる兄から電話かかってきました。高校の教師をしてる兄なんですけども、そして、しげるって言うから、

0: 何かなと思って、今日あの7時からいい番組がある、うちの私の兄らしいんですね。もう兄もそういう番組で感動するオーナーに見てもらいたい。で見たらもうあと15分だったんですけども、ちょうどうちのテレビも壊れてですねだから見られないかもしれないということで、でも叩いたらですね、上に画面がこう上がってって、叩くとですね見られて、今ちょっと調子がいいんですけども、もう13年経ちました。だからちょっと分かんないって言ったんですけども、ちょうど見られたんですね。それは皆さん見たと思いますけども、嫁1ヶ月の花嫁って皆さん ご覧になられました。長野さんっていう若い23歳の女性ですね。そして相手の男性が太郎さん。いや私感動しました、涙しましたね。乳がんで、末期がんで、そして乳房全部取っちゃって、そしてまだ結婚はされてないんですけども、この太郎さんという方が本当にとことんこの女性に仕えるんですね。もうこの人生嫁短い1ヶ月と分かってるわけですよ。ほとんど毎晩行って、そして仮の結婚式も挙げてですね、そして亡くなった後も彼女のお父さんのところに時々訪問してるそうですよね。顔見てると優しそうな人ですね。いやーすごい人だなと思いました。フェアウェザーフレンドじゃないんですね。とことんできる限り使えて、いやーできるかな、彼がプレッシャーがどうかは分かりませんけども、ああ友達ってこういうことだなと私は皆さん思いましたね。今日ですね、立法学者が出てきます。立法の専門家が立ち上がったって25節を見ると、イエス様の周りにはこういう人がいるんですね。なんか引っ掛けようとしたって、ね、イエス様を試そうとした、まあ、イエス様の周りにはいろんな人たちがいますね。誰が見ても罪人、誰が見てもちょっと社会の端の方に追いられた人々、もしくは立派に見えるんだけどもいつも何かを引っ掛けようとする人、いろんな人々にイエス様は囲まれていましたよ。この話の中でイエス様は人生で一番大切なことって何かっていうことを教えてますね。すなわち聖書66巻あります。そして特に旧約の律法のことを話してるんでしょうけども、この大きな膨大なその聖書の言葉の中で何が一番大切かっていうのが取り上げられてるんですね。それは隣人になるってことなんですよ。良き隣人になる、そしてこの言葉後からも説明しますけども、誰かの友となるって言葉ですね。そばに一緒にいて寄り添って、そして旅の同伴者となっていくっていう、そういうイメージがこの言葉から皆さん湧いてくるでしょう。イエス様はこの方と一緒に今日はこの話を私たちにしてくださっています。神にとって何が一番大切なのか、人間にとって何が一番重要なのか、聖書の中で一番大切なことは何なのか、本当にいっぱいある中から凝縮すると聖書の中に残るものは何かということを教えています。もう一度第10章25節を見てみましょう。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。立派な質問するんですね。いやでもこれ引っ掛け問題ですよ。いやイエス様も本当にちゃんと聞いてないとですね、引っ掛かるような問題は、これいい質問だったんですけども、どうしたら永遠の命を得ることができるのか。しかしこの専門家は何か引っ掛けようとしてたんでしょうね。動機が不純なんですね。イエス様が何かを学びたいっていうことで聞いたんじゃないんですよね。全然そういうのは眼中にないんですね。引っ掛けようとしました。するとイエス様は逆にこの方の心の内に突っ込んでいきます。すなわちイエスを試そうとしたんだけども、逆にイエス様はこの人を試していくんですね。皆さん、イエス様との対話って危険ですよ絶対イエス様の上に行けない。どんな角度から突っ込んで、フォークボール投げようかツーシーム投げようか、最近いろんな球種があって分かんないんですけども、何投げてもイエス様ちゃんと受けてですね、そして逆にパーンと投げ返しますよ。これやってるんですね。皆さん、イエス様との会話で絶対ごまかし聞きません。最終的に自分が問われてきますね。そのことこの人は知りませんでした。だんだん突っ込まれてくるんですね。危うくなります。そしてまあ表現しますと逃げ腰になってきますね。そして途中で変な質問をしたりまたします。 ちょっとそれも見ていきましょう。そしてですね、イエス様が26節で突っ込んだ質問をします。何と言われたかというと、律法には何と書いてありますか、あなたは、ここですよ、あなたはどう読んでいますか。これ大切なんですね。律法には何が書いてあって、あなたはどういう読み方をしてますか、どういう理解をしてますか、というのは律法学者たちは自分が都合はいいように解釈するんですね。自分は変えなくていいんですね。自分が変えられないような範囲で聖書を読もうとします。自分を棚に置いて全然触れられないように聖書を読もうとします。イエス様は知ってますよ、そういうこと。だから全然身にならないんですね。どういう読み方をしているのかってイエス様は聞くんです。律法学者ですから律法全部知ってます。ユダヤ人たちの律法学者ってのはすごいです。旧約聖書の39巻全部暗唱してますよ。イザヤ書の何行目パンと言葉出てくるし、それぐらい知ってたって言われてます。そして何て答えたかっていうと、こう答えたんです。27節です。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、また自分と同じようにあなたの隣人を愛せよと書かれていますよ、と書かれています。これが実はシェマーイスラエル、イスラエル聞きなさい、主が一番大切にしていることを語っている。それが申命記第6章4節です。このことはイエス・キリストが弟子たちに一番教えたことでもあると皆さん思います。旧約聖書の律法の学者たちはこの言葉を一日に少なくとも2回は唱えたんですね。そういう習慣を持っていましたから、夢の中でも言えることであったと思います。で、このイエス様はこのように間違いなく答えた方 に対してこれからまた突っ込んでいくんですけども、おそらくこの専門家はですね、自分がイエス様の質問に対して答えることができたということで安心したと思うし、私は想像するんです。皆さん分かりませんけども、いい気になってたんじゃないかな。福音書って面白いですよ。自分だったらどうかな、多分いい気になってたんじゃないかな。ちゃんと言える。正解を出すことができる。進学校のクラスだって100点だ。もう言えるってことはできてるし、っていう人間ってそういう気持ちってどっかにあるんですよね。と思いません？福音書って私たちの心を暴露します。あると思いますね。いい気になってたと思います。自分は大切なことを知っているので正しいと思い込んでいた人間の姿がこの一人の専門家を通して私たちに伝えられていると思います。皆さん、人間ってあるんです。聖書の言葉を知っているとなんか霊的になっているかのような気分、また何かに対して正解を出すとちゃんとできているかのように感じてしまう私たちっていうのが、これが私は人間の神の前での姿だと思いますね。それおそらくクリスチャンでもクリスチャンじゃなくてもあんまり変わらないと思います。自分の心を探ると。ですから彼は自分の理解の中では永遠の命をもらうためにどうしたらいいかとか知ってたと思います。でもちょっと気になったんですよね。28節の言葉からイエス様はこの人ついてきますね。イエス様なんて言ったかっていうと、そしてその通りだと、あなたよく理解してる、知っているって。そしてそれを実行しなさい、そうすれば命を得ますって言ったんですね。これ律法学者って言いましょうか、この専門家に対して新しい光を投じたと思いますよ。それを実行しなさいっていうところですよ。問われてるんですね。そして律法を行ったら行きますよって言いました。これに関してはイエス様は救われるためにはいい行いをしなければいけないんですよって教えたんではないんですね。そうでしょ、私たちは行いで救われるんじゃないですね。はっきりイエス様も言ったし、イエス様の弟子たちも、そして使徒たちも、私たちの行いではなくてイエス神の恵みをそのまま感謝していただくことによってのみ、私たちは神の前で許されて異なって永遠の命を得て、そして永遠の世界に私たちは最後に入れていただくことができるんだっていう理解でしょ。それは真実です。でもイエス様はここで行ったら命を得ますって。これはですね、彼らの理解に従って語ってるんですね。律法学者たちっていうのは、律法に一語一句、一点一画従えば永遠の命をいただくことができる。行いの救いなんですね。だから、 イエス・キリストはそこの論法で言ってるわけですよ。だから本当にあなた方が律法の言葉の一点一角を行えば、あなたは永遠の命をいただくことができますよと、そういうふうに皆さん言ってるんですね。だからその辺ではこの当時の専門家の方々の理解に従って語っているんです。モーセの律法に書かれていることを知って行えば義と認められる、それが彼らの理解でした。でもちょっと専門家はですね、心に私は痛みを覚えたんだなと思いますね。というのは後から出てくる質問からそういうことが伺えるんですね。イエス様の言葉っていうのは私たちの魂の中で何かしますよ。多くの場合揺さぶるし、つっつくし、そして今まで安泰だと思ってたところが実はそうではなかった。いや、そこにとんでもないものがあったんだとか、自分たちが誤解しているところに光が刺されて、そこを見るように仕掛けるのが神様の真理ですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を覆いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を覆いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

BBN 聖書放送でお送りしている賛美をお楽しみいただいているでしょうか。現在6000曲以上の賛美をお届けしていますが、時々何月何日の何時頃に流れたこの曲のタイトルを教えてほしいとお問い合わせをいただくこともあります。 BBN で放送している賛美の中には、今ではなかなか手に入らない CD も放送しています。どうぞそんな曲もお楽しみいただきながら、心静まるクリスチャン音楽を通して日々の信仰を養ってください。それでは引き続き BBN の賛美をお聴きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。新しい戒めというタイトルで、ヨハネの福音書13章31節から38節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ日本語で愛と呼ばれる、そのように翻訳されるこう聖書の言葉っていうのは有名ですね。こう聖書には3つの種類の愛が使われていて、まあ本当はですね、もっとギリシャ語の世界ではもう1つの愛があるっていうんですけども、ともかく聖書ではですね、3つの愛が出てくるっていうんですね。それはフィリア、フィレオと呼ばれる友愛っていうもの、友情ですね、兄弟愛とも呼ばれたり、で友情関係、信頼関係、ね、そのような愛、ね、こう、まあ、あいつが好きだとか、こうね、こう気に入ってるとか、そんなことなんでしょうけれども、それも一応日本語では愛っていうふうに訳されるもんですから、もう一つの愛はエロスの愛っていう、まあ見るからにいやらしそうなそういった言葉ですよね。まあエロティックとかそういった言葉はこのギリシャ語から派生してくるわけなんですけども、エロスの愛っていうのは性的な愛ですよ。ね、情欲を持って、それは決して悪い感情ではないんですよ。ね、こう、お互い、二人が、男女が、そのような愛でもって愛し合って夫婦になるっていう、そのように正しく使われるならば、とても祝福される愛であるということですよ。それが神様がもともと作られたそういった愛の感情っていうのは、こう正しい関係において、こう関係を結ぶならば、それは夫婦の祝福となっていく、とても素晴らしいものなんですけども、ただ残念ながら、こう罪深い私たち、罪の性質を持ってしまった私たちにはですね、こうエロスの愛でもって不倫をする、エロスの愛でもって結婚していない男女がですね、そういったセックスをしてしまうとか、あるいはこう同性間でそういったエロスの愛を持ってしまって、そして交わってしまうって、そんな、こう、歪んだ世界、ね、歪められたそういった愛を私たちは持ってしまっているわけなんですね。このような愛で愛しなさいと言われているのではないですよ。互いの間の愛。ね、こう、同じイエス様を信じるイエスの弟子として、互いに愛する愛っていうのは神の愛ですからね。これはアガペと称される、そういった愛。アガペの愛で、じゃあ、アガペの愛っていうのは具体的にはどういうことなんですか？ね、こう、どうしても私たちはですね、愛してますなんて言うと、あ、いやらしいとか、そういったことを思ってしまうわけでして、というのはですね、まあ皆さん、こういった聖書っていうものが日本に歴史を通してですね、入ってくる中で、当時の人たちは悩むわけなんですよね。まあ聖書でこう愛し、まあアガペーでもってこう関係を結びなさいっていう、そういった言葉を日本語でどう表そうかということで、こう悩むわけなんですよ。まあ今でもそうですけども、まあ当時って何百年前っていうのは、愛なんて言うと、まあ、いやらしい。そういった世界ですからね。絶対そんな言葉は使っちゃいけないんですよ。ね、それは仏教的な用語でもって、もう悪い欲望であるわけですからね。そんな言葉は使えない。じゃあ、どう、何を日本語で当てようかっていう時に、神様のご大切っていう言葉を使ったんですね。これも歴史的に有名な言葉ですけれどもね。神のご大切。ね、こう、神様はあなたをとーっても大切にしているんですよ。あなたをとーっても大切にして、あなたが永遠の滅びに行くことがないように、とっても大切にして、そして、父なる神様は、とっても大切にしている子なる神様をこの地上に送ってくださって、ね、子なる神様は私たちをとっても大切にしてくださって、十字架の上で身代わりになって死んだんですよ。ね、このご大切を皆さんもどうか自分のものにしてくださいということですよね。 ね。まあ皆さん、今の時代でもこの言葉に変えたらいいかもしれないですね。新しい聖書を作りましょうかね。すべて神の愛、アガペのところをご大切っていうふうに翻訳していったら、もうちょっと日本人にとってはピンとくるのではないかと思うわけですけれども、じゃあ具体的にはどういうことなんですか？愛する、愛するなんて言って、こう、それは具体的にはどういうことなん、実は、ね、この、聖書、まあ、特に新約聖書はですね、こう、イエス様が互いに愛し合いなさいって言われて、それがイエスの弟子であることの、こう、印なんですよ。それでもって人々が認めるんですよ。その愛するとは、兄弟姉妹を愛するとはどういうことなのかについて、聖書は多くを教えている。まあ、それがパウロの手紙であったり、ね、こう、様々な書簡でもって教えられている。まあ、その代表的な、こう、愛とはこういうことですよ。互いに愛するとはこういうことですよっていう代表的なリスト、教え、定義。ね、愛とはこれであるっていう定義が、第一コリントの13章ですね。コリント人への手紙、第一の13章は、愛の章っていうふうに言われていて、よーくですね、こう、キリスト教式の結婚式なんかでも朗読されるそういった箇所なんですよ。ただ、ね、結婚式でこう朗読されるからといって、このような愛っていうのは、夫婦間の愛っていうことではないんですよ。これは、本当に大切な兄弟姉妹、教会における人間、

愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐えて、すべてを信じて、すべてを望んで、すべてを忍びます。まあ、そのような愛を持ってお互いに接しなさいっていう、そのことが教えられている。まあ皆さん、ちょっとですね、これ全部を見ていくわけにはいかないんですけれども、これ一つ一つちょっと見ていくと、愛は寛容です。私はそんな愛で、で、こう周りの人を、兄弟姉妹を愛しているかな、あるいは夫婦でもって、このような愛でもってお互いを愛しているかなっていうことを確かめることをちょっとしてみましょうか。そうするとですね、愛はっていうそこに、私はって入れるわけなんですね。皆さんどうでしょう？私は寛容です。あまり笑い声出てこないですね。しかしどうですか？まあ、酒井があんなこと言って、ねえ、こう、私は酒井があんな寛容でないことを知っているみたいな、そんな人の中にいるかもしれないですね。まあ、寛容っていうのは、こう、誰か何かをするのを放っておくっていうことじゃないですよ。皆さんわかります？寛容っていうと中にはですね、勘違いしてしまって何でも許すっていう、それは寛容ではありません。で、こう寛容っていうのは、たとえ苦手な相手であっても受け入れて、忍耐とも訳される、そういった言葉ですからね、忍耐を持って、そして例えば子供を教育するっていうのは本当に寛容と忍耐を持って行わなければならないことですよ。すなわち間違ったことをしていることをやめさせる、ね、正しいことをするように正す、ね、それはとても大切ですね。そういったものを寛容さと忍耐を持って教えていくということはとても大切ですよね。しかし、こう、愛は寛容です。私は寛容です。ね、そのように、こう、皆さんね、こう言ってみてください。私は寛容です。私は寛容です。さあ、2番目。愛は親切ですってありますね。私は親切です。私は親切です。まあ、これもですね、自分に言い聞かせないと、もう夫婦の間でもそうですよね。親切でなくて不親切なことってまあまあありますよね。もういつもそれはですね、気づかされることなんですけどもね。私は親切です。ね、これを自分に言い聞かせないといけないですよ。そして私は人を妬みません。ね、私は人を妬みません。ね、こう私たちはすぐに自分と人を比較してしまって、比べてしまって、そして妬んでしまうんですよね。そしてですね、こう妬みでもって、こう人はその人を憎んでしまうなんて、そんなことがありますよ。ね、嫉妬して怒ってしまったりですね、憎んでしまったり。しかし愛は人を妬みません。ね、愛は自慢しません。ね、私は自慢しません。ねえ、これは肝に銘じないといけないですね。なんかこうですよ、こう誇らしげに何かを人に見せても、見て見て見て、自慢たらしいことをするということは私たちは得意なんですけども、しかし愛は自慢しません。ねえ、どうですか？皆さん、イエス様はおっしゃられましたよ。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは使えるものになりなさい。そのように謙虚になりなさい。ね、高慢になって自慢するものになるのではなくて、5番目がそうですよね。愛は高慢になりません。本当に人を見下して、そういった態度を取ってしまうということは愛ではないですね。で、愛は高慢になりません。そして愛は礼儀正しいです。ね、こう礼儀に反することをしない礼儀正しい。これはとっても大切ですよ。こうまあ、しばしば教会の中においても、こう、礼儀を忘れてしまって、あまりにもですね、こう、なんか、なーなーの関係になってしまって、なんかこう、ね、無礼な態度をとってしまうとか、あるいはですね、年上の方に対してもですね、失礼な態度をとるっていうことは、これはね、とても大切なことですよ。教会において正していくっていうことはですね、お互いを本当に尊敬して、そして自分を低くして、使えるものとして接していくっていう、このことはですね、とっても大切です。礼儀は、愛は、礼儀正しい。ね、そして、
愛は自分の利益を求めません。ね、私は自分の利益を求めません。ね、私が、私が、私が、私があっていつもですね、こう自分さえ良ければというふうに自分たちはなってしまうんですけども、そうじゃなくて、

0: ちょっと、ね、他の人のことを考える。何かを譲ってあげる。ね、こう何かをしてあげる。とっても大切ですよ。ね、私は自分の利益を求めません。本当に自分に言い聞かせなければならない言葉ですよね。そして、愛は苛立ちません。私は苛立ちません。私は苛立ちませんっていうふうにですね、なってしまうとしたら、これはね、皆さん、本当に神様によって変えられないといけないですよ。苛立ちませんってですね、苛立っている人多くいますけれどもね。しかし、愛は苛立ちません。愛は人のした悪を心に留めません。あの人にあんなことされてもう10年前なんだけれども、だからもうあの人とはもう口も聞かないのよ、みたいな。人って多くいますよ。家族関係でもそうですよ。ねえ、そういったこう過去のことが本当に根に持ってしまって、ねえ、もう20年、30年経った今でも本当に根に持ってしまって、もう苦々しい思い出いるで、そんなことが多くあるんですけども、しかし、愛は人のした悪を心に留めません。神様はそうですよ。ね、神様はあなたがしてしまった悪を心に留められない。なぜかというと、その悪はイエス様がすべて背中に背負って、その罪の罰を受けて十字架の上で死んでくださったので、ね、もしも神様が皆さんのした悪を心に留めるとしたら、皆さんは裁かれて永遠の滅びに行くしかないわけですよね。しかし、神様は、あなたのした悪を、もちろん皆さんがイエス様を受け入れて悔い改めるならば、ね、このその悪を決して思い起こすことのない。ね、私たちもそのようにイエス・キリストにあって人のした悪を心に留めず、そして愛は不正を喜びません。ね、こう、グスをしたり、こう、ズルをしたりですね、人を騙してしまったり、それで自分のものにしてしまったりっていう、そういった不正を喜びません。そして、愛は真理正しいことを喜びます。ね、神様の御心がなされることを喜びます。ね、真理を喜びます。そして、愛はすべてを耐えます。そして、愛はすべてを信じます。あらゆる状況において、忍耐を働かせて、信仰を捨てることがなく、神様に信頼し続けるっていうことですね。すべてを信じるっていうことですね。そして、すべてを望み。愛は望みを捨てません。私は望みを捨てません。たとえ、それが、この地上において、ね、生きる望みがなくなったようなそういった状況においても望みを捨てません。皆さんどうでしょうか？こう、皆さんもやがてこの地上の命が尽きていくわけですよね。そしてもう生きる望みがない。あと数週間だ、何日だっていうそういったことを宣言された方をですね、私も今まで何人も、見てきました。ね、そしてその方が天に召されていくっていう、そして葬儀をここで行うということをずっとこう繰り返しているわけなんですけども、しかし私たちは主にあって、たとえ死ぬその時にあっても希望に溢れるんですよ。ね、望みはなくならないんですよ。それは何かっていうと、ね、生きる望みはなくても、生ける望みに満たされて、そして永遠の御国の望みっていうのは決してなくなることはないわけですよね。そしてその最後に至るまで、私たちは信仰を捨てない。すべての状況、あらゆる状況において、すべてを信じ、すべてを望んで、やがてこの地上を旅立っていく。ね、皆さんもそのような信仰を全うしていただきたいと願っているわけですけども。そして、愛はすべてを忍びます。これもまた忍耐ということですけれども、ここに使われているギリシャ語は、そこに踏みとどまるっていう、そういったニュアンスの言葉が使われています。ね、私たちはすぐに投げ出してしまって、忍耐がなくて、もうそこにとどまることができずに、ちょっと嫌なことがあったらその仕事を辞めてしまったり、奉仕を辞めてしまったり、ね、人を諦めてしまったり、ね、そんなことをしてしまう。そうじゃないですよ。愛というのは、 ね、どんな状況にあっても、それを耐えて、そしてまずそこに踏みとどまるんですよっていうことですね。まあ人間関係において、そして与えられた働きにおいて、そして奉仕の技において、愛を持ってそこに踏みとどまって、そして信じ、望みを持ちつつ、主に仕えていく。で、そのようにお互いを愛していくっていうことですね。このような愛を持ってあなた方は互いに愛し合いなさい。これがイエス様が与えられた新しい戒めであるわけですね。互いに愛し合うというそのことが実はイエスの弟子であるということであるから、ね、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めることになるんですよ。まあ、ですから、弟子訓練っていう言葉は最近昔からよく使いますけどね、こうイエスの弟子になる。ね、その弟子として成長していく。弟子訓練をするっていう、その時に、それは何の訓練ですか？何の訓練ですか？それはイエスの弟子であることを全ての人が認めることがなるように、ね、私たちがそのような愛の性質を身につけていくっていうことですよ。そして私たちが教会として、そして同じキリストにあるものとして、で、互いに愛し合うようになる。それがイエスの弟子になっていく、そして成長していくっていう、そのことであるわけです。よね。まあ皆さん、この新しい戒め、あなた方は互いに愛し合いなさいというふうにイエス様が最後の晩餐で教えられたこの教えというのは、このヨハネの福音書を書いているヨハネにとってとってもとっても印象に残ったそういった言葉なんですね。そしてヨハネがとっても大切なイエス様から直々与えられた命令なんだ、神の命令なんだとして、実はヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二でも繰り返し繰り返しこのことを教えているんですね。そしてヨハネは、まあ晩年はですね、エペソの教会において牧会をしたというふうに伝えられていますけれども、そういった時にですね、ある話が残っていますよね。まあいつも私この話するんですけれども、ね、ヨハネはもう年を取ってしまってですね、ヨボヨボになって、まあ実はヨハネっていうのはイエス様の弟子の中で唯一殉教しなかった人ですね。天寿を全うして本当に高齢の中でも腰も立たないようなこんな感じになってですね、人に連れられてですね、こう講壇の上に上がってきてですね、そしてヨハネは何を言ったかっていうと、互いに愛し合いなさい、ね、互いに愛し合いなさい、でそのことだけ言ってまた降りてきたっていうんですね。まあ有名な逸話ですよ。そしてヨハネはことあるごとにこのことを教えて、互いに愛し合うというのはどういうことかということを教えてですね、そして晩年になってなおその教会において互いに愛し合いなさいというふうに言っているということはですね、しばしば私たちはこの互いに愛し合うというその愛から離れてしまって、で、教会っていうものが愛の交わりではなくて、何かこう固い話を聞くところ、我慢するところ、ね、そんな風に、あるいはですね、義務でもってやってくるとか、ね、宗教儀式としてですね、やってしまうとか、そういった中でですね、他の人への批判が出てきてですね、もう教会の中で意見の対立があって、それが争いになって分裂していくっていう、そんなことをですね、人間の歴史、ね、教会の歴史は繰り返しているわけなんですけども、ですから、ヨハネはですね、その高齢になって、いつもそのことを人々にですね、自分の教会の人々に教えなければいけなかったんですね。互いに愛し合いなさい。これがキリストが命じられたイエスの弟子としての歩みなんじゃ。ねえ、皆さんもどうでしょうかね。こう、イエスの弟子として歩んでいく。それは互いに愛し合う。愛し合うということは、お互いをこう尊敬し合い、大切にしていくっていうことですね。そのような態度でもって、本当にお互いを大切に、それ、そういった群れになっていくならば、ね、この世界はそれを認める。ああ、あの人たちはイエスの弟子たちなんだ。私もそこに加わりたいというふうに願っていくわけなんですね。そしてイエス様は言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ね、私たちがいつも見上げるべきはイエス様の十字架ですよ。そこに神の愛が、そして私たちが習うべき、模範とすべき神の愛が示されている。ですから私たちはいつもイエス様の十字架を見上げて、その前に悔い改めて、そしてですね、自分の罪を捨て、そして愛の性質をいただけるように、それは自分の力ではできません。 ね、自分の力ではできません。自分の願いっていうのはもうエロスの愛ですよ。自分の願いっていうのは自分に利益が欲しいんですよ。自分の愛っていうのはもうあの人が憎いんですよ。そんな愛しか持っていないんですよ。その私たちが神様の愛に満たされるために必要なもの、それは御霊、聖霊ですよね。神がくださる聖霊が私たちの心に働いてくださって、御言葉を教えてくださり、私たちを教えてくださって、私たちの心を変えていってくださる。そのことを実はイエス様はですね、最後の晩餐の席において、この後ですね、この御霊が与えられる、助け主が与えられるということを教えていくことになるわけですね。またそのことをですね、やがて見ていくことになります。しかし私たちはいつもイエス様の十字架を見上げて、イエス様に習うものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさいと。私たちはどうでしょうか？そのような愛を持って互いを尊敬し大切にしているでしょうか？どうかこの地上のすべての人々が私たちイエス様を信じる者を見て、ああ、あの人たちはイエスの弟子であると認めておくことができるように、どうかこの地上におられる一人一人のクリスチャンがそのように心を新たにされて十字架を見上げたイエス様に従って周りの人々を愛するそのような愛で満たされていくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

インターネットによって BBN 聖書放送は福音をお送りしていますが、さらにこの放送が多くの人々に聞かれることを願っています。ところであなたは自分のブログやホームページを公開しておられますか？もしそうでしたら、BBN 聖書放送のバナーを用いて、BBN の存在をあなたのホームページやブログを訪れる方々にお伝えください。イエス様をお伝えすることができます。詳しくは BBN 聖書放送のホームページにリンクバナーというところがありますので、そこをクリックしてください。そして説明に従ってこの BBN のバナーをあなたのホームページやブログに設定してください。ご協力ありがとうございます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章18節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙2章の学びをしていますが、2章の14節から17節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。この箇所の強調点は、栄光に満ちたキリストのご人格に置かれています。キリストは十字架によって平和を作られただけでなく、主を信じる者を主にあって新しい人にすることができるのです。神様はユダヤ人を他の国々から分離させることで、彼らを特別な民族として育てられました。しかしユダヤ人たちは、ついには霊的に傲慢になり、そのことがユダヤ人と異邦人の間の究極的な憎しみにつながりました。しかしまた、ユダヤ人と異邦人がキリストのうちに置かれたとき、そこには平和が実現しました。それは何か新しい立場に置かれたというわけではなく、新しいことが生まれたので、そこには平和が実現したのです。パウロはこれを新しい人と呼んでいます。パウロはコリント人たちに次のように書いています。第一コリント人への手紙10章の32節。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。パウロがここで述べているこの神の教会こそが新しい人です。しかしこれは、異邦人がユダヤ人の身分に挙げられたというのではありません。神様はユダヤ人も異邦人もより高い水準に引き上げられたという意味です。そのことをクリソストモスは次のように述べました。神は私たちを彼らの高い尊厳に引き上げられたということを意味しておられるのではなく、神が私たちと彼らの両方をもっと高いところに上げられたのである。実例で説明しよう。ここに二つの像があったとしよう。一つは銀、もう一つは鉛でできている。そして両方とも溶かされて金になって出てくるということだ。そのようにして神は

キリストのうちにある者たちによって構成されているのです。たとえその人が白い肌をしていても、もしその人が神様の子供でないのなら、その人はあなたの兄弟ではありません。またある人が黒い肌をしていても、もしその人が神様の子供であるのなら、その人はあなたの兄弟です。私たちはキリストのうちにある新しい人なのです。これこそ神様が今日建てておられる宮なのです。実際私たちはすべて罪人としての兄弟、すべてアダムの子供たちなのです。ローマ人への手紙3章の9節にはこのように書かれています。ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。モーセの幕屋を引き継いだ旧約聖書の宮は仕切りで区別されていました。三つの部門に入る三つの入り口がありました。外には聖女、そして死聖女です。そして祭司イスラエル、女性たち、異邦人のために仕切られている部分がありました。キリストはご自分の死によって垂れ幕を取り除かれ、聖なる神様に近づくための道であり、真理であり、命となられたのです。エペソ人への手紙2章に戻りますが、18節。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。この中にはキリスト、御霊、そして父なる神様の三位一体が表現されています。ユダヤ人も異邦人も罪人として十字架の足元の同じ立場に立っています。それに加えてキリストを通してユダヤ人も異邦人も神様に平等に近づく道を持っています。それはどんな人間にとっても栄光に満ちた特権なのです。パウロはローマ人への手紙5章で、信仰による義人はすべての人に用意されている恩恵であることをはっきりと述べています。私たちはイエス・キリストを通して聖なる義なる神様に大胆に近づくことができる道を持っているのです。19節から20節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。パウロは異邦人信者たちに、彼らは異国人であり、神様から離れていたけれども、彼らの現在の地位は無限に改善されたのだということを思い起こさせています。彼らはもはや異国人でも希留者、外国人でもありません。彼らは今、生徒たちと共に仲間の市民なのです。ここで述べられている生徒たちとは、旧約聖書の生徒たちを指しているのではありません。ここでパウロが述べているのは、新約聖書のユダヤ人の生徒たちのことです。異邦人の信者は、しもべとしてではなく、親戚として、神様の家族の一員として彼らは、一つの家族に属しています。彼らは神様の愛する子供たちなのです。第一ヨハネ2章の12節にはこのように書かれています。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によって、あなた方の罪が許されたからです。私たちは共に神様の子供、神様の家族であり、これは新しい関係であり、旧約聖書の関係とは異質のものです。神様の御心にかなったダビデでさえも、第二サムエル記7章の8節で、私のしもべダビデと呼ばれています。そしてモーセを呼ぶ神様の呼び方も、民数記12章の7節で、私のしもべという呼び方でした。ところで神の子供、神の家族としての市民権、または国籍は、イスラエルや地上のエルサレムにあるのではなく、天にあります。

0: ピリピ人への手紙3章の20節にはこのように書かれています。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。私たちは今、神の市民として天に属しています。またここには、使徒と預言者という土台の上に建てられてとありますが、これは使徒と預言者とが土台だという意味ではなく、彼らが個人的に土台を据えたことを意味しています。初代教会は使徒たちの上に教理を建てました。使徒の働き2章の42節にはこのように書かれています。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。20節の預言者が誰であるかについては多くのことが書かれてきました。旧約聖書の預言者でしょうか？それとも新約聖書の預言者でしょうか？預言者が使徒と同じ分類に入っており、定冠詞がついていないところを見ると、新約聖書の預言者たちを示しているようです。3章に入ると、このことが確認されるのを見ることができます。また、キリストイエスご自身がその礎石ですという部分は、教会がその上に建てられた岩とは、キリストであるということを明らかにしています。パウロはこのことをとてもはっきりとさせています。第一コリント3章の11節。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。またこのことについてペテロは次のように述べています。第一ペテロ2章の6節から8節。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。ここで注目すべき重要なことは、ペテロは主イエスがその石杖の石であると告白しているということです。ですからペテロは、主が次のように言われたとき、主が何を意味しておられたかを正確に理解していたはずです。マタイ16章の18節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。イエス様はここでご自分のことを話しておられたのです。主こそが、教会がその上に建てられた岩なる方なのです。使徒と預言者とが土台を据えました。そしてキリストが石杖の石、岩なる方なのです。エペソ人への手紙2章の21節から22節。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。パウロが私たちが霊的な家に築き上げられる石であると書いたとき、ペテロも同じようにこのことを表現しました。第一ペテロ2章の5節。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。パウロは教会を建設途中にある宮として語っています。なぜならパウロの時代、ヘロデの神殿はまだ完成していなかったからです。主の時代には、すでに40年経過しており、紀元70年には破壊されました。破壊された時でさえ、神殿はまだ完成してはいませんでした。今日教会は建設中で、いつか必ず完成するのです。また建物の全体が成長しとありますが、 教会は主にあって聖なる宮に成長していっています。このことは、まだ教会が完成していないという事実を確認します。そしてその構成メンバーもまた違います。この宮は成長しています。神様は死んだ材料、トガと罪の中に死んでいた材料を取って、それに命を与えておられます。生きた神聖した石が生きた宮に成長していっているのです。ソロモンの神殿はハンマーの音をさせずに建てられました。そのように聖霊は静かに一人一人の死んだ罪人を神聖とバプテスマによって生きた宮に組み入れておられるのです。第一コリント人への手紙12章の13節にはこのように書かれています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。教会は聖なる宮、または聖女と呼ばれます。聖霊がその中に住んでおられるので、聖なるものなのです。聖霊のバプテスマによって救われた罪人は、主のうちに置かれます。ローマ人への手紙8章の9節にはこのように書かれています。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。キリストの体である教会は、神様の御霊の御住まい、永久の宮です。信者たちが礼拝のために建物の中に集まるとき、聖霊がそこにおられます。その意味では、神様はその建物の中におられます。でも一人一人の信者がその建物を去ったとき、神様もそこを去ります。神様はどこのバーにもおられないように、教会の建物の中におられるのではありません。今日神様は建物にではなく、信者のうちに住まわれます。私たちは前に、神様は人間の手で作った建物に住まわれることは決してないと学びました。神様を人間の作った建築物の中に入れるのは異教の哲学です。宮としての教会の目的は地上で神様の御臨在と御栄光を明らかにすることです。信者たちが教会に共に集まるとき、この時代であっても、この世に対して神様はご自分の聖なる宮におられるという印象を与えるべきです。この世は教会の礼拝の中に神様を見つけることができると感じなければなりません。問題は神様は本当にそこにおられるかということです。もし神様が確かにそこにおられることを確信したなら、もっと多くの人々が教会に魅力を感じても良いはずです。さて、エペソ人への手紙3章の学びに入りますが、3章はこの書簡の教理的な部分の最後の章です。私たちはこれまで、教会は体であり、宮であることを学んできました。そして今、教会は奥義であることを学びます。教会は奥義であるということに関して、これまでひどい誤解がなされてきました。奥義、ミステリーという言葉は、現代の推理小説で使われているような意味は全くありません。奥義とは、何か以前には明らかにされていなかったものが今表されているということです。この場合は、旧約聖書の中では、明らかにされていなかった教会が、新約聖書では明らかにされているということです。モハットは、奥義を神の秘密。フェイマウスは、真理と訳しています。神の秘密は、神様が一定の時点まで明らかにされなかった何かのことです。今神様はそのことを明らかにする用意ができておられます。教会の奥義について二つの極端な見解があります。一つの極端なグループは、教会は旧約聖書の啓示ではないというパウロのはっきりとした言及を無視します。 彼らは教会をイスラエルの延長として取り扱います。この見解は契約神学として知られています。彼らは神様がイスラエルに対してされた約束のすべてを横領し、それらを教会に当てはめます。何年も前に、ハリー・アイアンサイド博士が、契約神学の見解を持つグループが使った聖書を私に見せてくれました。彼らは旧約聖書の預言書の中のいくつかの章を、教会への祝福と題していました。また他の章は、イスラエルへの呪いと題されていました。教会が祝福を取り上げて、呪いはイスラエルに残しておくというのは、なかなか興味深いことです。しかし真理は、祝福も呪いもイスラエルに適用されるのです。またもう一つの極端な見解を取る他のグループは、この奥義は、啓示によって私に知らされたのですという言葉と、私がキリストの奥義をどう理解しているかというパウロの言葉に過度の強調点を置き、奥義をパウロに与えられた独特の啓示として扱います。こちらは超ディスペンセーション主義、ハイパーディスペンセーショナリズムとして知られています。その結果として彼らは、教会の始まりをペンテコステの後のいつかの日付に移すという致命的な習慣を取り入れました。彼らのやり方はスライド制で、いくつかの日付が提案されましたが、しかし一旦一つの日付が指示されなくなると、他の日付が取り入れられました。結果としてこのような主張は、彼らの霊的なプライドに貢献してきました。しかし旧約聖書の中では、教会は明らかにされていませんでした。教会が明らかにされたとき、その啓示は、使徒パウロだけに限られてはいなかったのです。教団の神学校で私が習った教授の一人は、教会をエデンの園まで遡ろうとしました。でも教会は、旧約聖書の中にはありません。私たちはペンテコステの日に何かが起こったことを認めなければなりません。その日に聖霊が信者の集まりを形成され始めたのです。その形成は聖霊が教会をこの世から取り去られる時まで続きます。私たちは神様の聖霊によって贖いの日まで勝因を押されています。その贖いの日には私たちはこの世から取り去られ、キリストに謁見するのです。その日に確かに何かが起こりました。その日が教会の誕生日だったのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設の意義というテーマで、エペソ人への手紙2章18節から22節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 神よ、今日あなたの愛について新しいことを教えてください。私にはまだまだ理解できないことがたくさんあるのです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸でかしこに帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブ記一章21節。
1: タイミングが悪すぎました。セザールは橋やビルなどを建築するビジネスで人財産を築きましたが、それを売却して新たな事業を始めようとしていました。しかしその資金を銀行に預けていたわずかな間に、政府が個人の銀行口座を凍結したのです。彼の全財産は一瞬で消えました。しかし彼はこの不正義に対して不平を言わないと決め、次の一歩を神に祈り求めました。そして再出発したのです。ヨブは一瞬で財産のみならず、子供全員と使用人たちを亡くし、自身の健康も失いました。しかし彼はこう祈りました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸でかしこに帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。彼の応答は時代を超えて私たちの模範です。ヨブ記一章は、ヨブはこれらすべてのことにおいても罪に陥ることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかったと結ばれています。セザールもヨブと同様、神を信頼することを選びました。そしてわずか数年で新事業を軌道に乗せ、最初の時以上に成功しました。まるでヨブの物語のようです。しかし事業の再建を果たせなくても、彼の本当の宝は地上にはありません。セザールはそれを知って神を信頼していたのでしょう。今日の黙想のヒント。自分が大きな損失を被った時、どのように感じましたか？その時聖霊は何を示してくださいましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。信じることでと題してガラテヤ人への手紙2章15節から16節よりお届けします。
1: 今日は素晴らしい天気になって気持ちがいいなと思いました。朝この教会の近くを歩いていましたが、本当にいいところに住んでいるんだなっていう気がします。カリフォルニアのこの温暖な気候、またこのキャンベルのこの地域の素晴らしさをこう思いながらですね、ふと思ったんです。今ガラテヤ人をこう始めていますけれども、なんかこう固くなってるんじゃないかなっていう気がします。身構えているというか、何かこう上から下にこうですね、伝えていくようにこうなんですよっていう教えを無理やり押し付けているんじゃないかっていう気もしたりしながら考えていました。あ、もっと神様のこの偉大な広さ、大きさ、そして優しさですね、その素晴らしさを私たちは毎日どれだけ実感をしているだろうか、いや日曜日ごとにその恵みで感謝で私たちは満たされているだろうかと、朝ふと青空を見ながら考えていました。このガラテヤ書の今日の2章15から21節のところですが、この箇所が今日のところではありませんが、この21節までのところがガラテヤ書の中心と言われるところです。そこから今日は2節だけ、15、16のところだけを中心にお話をしていきたいと思いますが、ここがもう教理の上でも、キリスト教の教理の上でもとても重要な場所、ガラテヤの2章のこの15節からの下りのところになっていくんですが、ここからイエス様の例え、それを二つ引用していきながら、今日は私たちは何を信じているのかということについて考えてみたいというふうに思っています。愛の気前良さと愛の中に入るということで考えていきたいと思うんですが、まずは愛の気前良さ、どうでしょうか。物を頼めば、はい、わかった、いいよってすぐに答えてくれる人と、うーんとちょっと間がある人ですね。気前がいい人と渋る人、どっちと友達になりたいのかって、そりゃ気前のいい人に決まってるじゃないかって思ったかもしれません。まあ、ある人は、いや、渋る人の方が慎重味があって真実味があってそっちの方がいい、まあ、いろんなタイプがあるのかもしれませんが、気前のいい人というのは、そのいい加減なっていうことではなくて、手にあるものを心よく差し出していくことができる人、手にないものを差し出そうとするのは、それは詐欺師というかいい加減な人なんですが、自分がしっかり持っているもの、大切なものなんだけれども、気前よく誰かに差し出していこうとするですね。この気前良さっていうのはですね、他人に向いていくと私たちは、心の中にちょっとわだかまりが感じていくわけなんですよね。あいつはいつも調子のいい人、ひいきされている人、甘やかされている人なんていうふうな表現になっていくかもしれません。甘やかされている方はいいけれども、そうでない人にとっては妬みになるんですよね。どうしてあの先生はあの子にいつも気前よく、いつも優しくしていくんだけども、私にはそれがないんだって。15節の今日の聖書の箇所。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありませんというふうにあります。これは、いわゆる神様の気前良さが、実はこの中に、あるんではないか、背景の中にあるんではないかというふうに言われています。今日は例え話、イエス様の例え話2つをお話をしたいと思っているんですが、この2つの例え話、そこの場面に自分があたかもいるような気が私自身はする 非常に親近感のある例え話なんですね。その場面に自分が居合わせたんじゃないかというふうに心の中に響いている例え話なんですが、マタイの20章にブドウ園の収穫に雇われた人の例え話があります。朝人手を集めに主人は町に出かけていきます。そこでたむろしている人たちを集めてくるわけなんですけれども、多くの人たちが仕事を求めて集まっていました。一日一デナリという約束で雇ってきます。家族を一日養うのに、いや家族を養っていくのに必要な一デナリ、1万円ぐらいなのかいくかわかりませんが、そういうような額の報酬が与えられている条件で人を集めていました。マタイの20章の3節を見ると、そのように人を集めている雇い主がいたんですが、それからという言葉が書いてあるんです。ブドウ園の収穫というものはどうなのかよくは知らないんですが、カナダでポテトの農場の人たちの話をよく聞きました。カナダのポテトの農場は収穫の時間との戦いだって言うんですよね。おそらく収穫期の農業っていうのはそうなんじゃないかというふうに思うんですが、秋に土が凍る前にポテトを掘り出さないとポテトは腐ってしまうですね。売り物にはもうならなくなるわけなんです。収穫期は寝ずに、とにかく日が出てる間掘りまくっていくというのが、そのポテト農業人たちの秋の忙しさなわけなんですよね。このブドウ園だって同じだと思うんです。ブドウの収穫をどんどん過ぎていく、収穫期を過ぎていて実っているのに取れなかった、腐ってしまっているではもったいないわけですよね。実っている一番いい時期に一番

ないかっていうふうに思うんですよね。能率を考えるならば、より若くてより強い人が雇われていくわけなんです。それからって書かれてあるんですが、実はもう6時から雇われ始めていて、もう1段階の募集は終わったわけなんです。でもそこにいた人たちはそこで何もしないでいた。そういう状態でそこにいた人たちがいるわけなんですよね。より良いものを目指すと競争が生まれてくるわけなんです。そこに外れていく人たちが出てくるわけなんです。その気落ちしている人を見て、その主人は9時、12時、3時、3時間ごとに雇っていったという話なわけなんですよね。あとさらに5時、仕事が終わる1時間前にも主人は雇いに出かけて行ったって書かれている記事なんです。1日が終わりました。それぞれがお仕事の配当、給料をもらうようになったんです。賃金を受け取りました。夕方5時に来た人から受け取ったと。1時間しか働いていない人の手にデナリ金貨が1枚置かれた。午後3時に雇われた人、3時間しか働いていない人の手の中にも同じように1枚。昼12時からの人も1枚。朝9時から働いた人、12時間働いた人、同じように銀貨が1枚、はい、どうぞと渡されるんですよね。朝から働いた人たちの心は騒ぎます。どうして？確かに1デナリの契約をしたんだけれども、おかしいじゃないか。つぶやきが出て当然ではないでしょうか。夕方5時に来た人、楽勝ですね。もう涼しい。たった1時間で1デナリ、同じだったんですよね。つぶやきが出て当然。このつぶやきを主人にぶつけていった。マタイの20章の15節終わります。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか？それとも私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか？問題になるのは、気前の良さ。神様の気前の良さ。神様の愛っていうものが、実は私たちにとって問題になっていくところがあるわけなんですよね。ユダヤ人は立法を守りながら必死になって神様の御前を歩んできました。なんとか御心にかなうようにと正しい道を歩もうとして努力をして節制をして我慢をして頑張ってきた。それなのにイエス様は罪人や遊女、さらには異邦人まで招き入れるのかと。異邦人、そんなものまでもイエス様は救おうとしているのか。私がこんなに苦労しているのに、それがイエス様はわからないないのか。5時にブドウ園にやってきた人たちは、何の努力、いやちょっと努力はしたかもしれないけれども、報酬がいただけた。イエス様の十字架を、異邦人が信じるだけで、同じ恵みをいただくなんて、そんな気前良さが許されていいわけがないっていうのが、このガラテヤの人への手紙の大きな投げかけ、問題になっているわけなんです。どうしていとも簡単に罪人を神様は許すのか、どうして罪人を受け入れるのか、そういうつぶやきがガラテヤの教会に出始めていたわけなんです。イエス様の時代の律法学者やパリサイ人たちも同じようにつぶやきました。この割礼派のクリスチャン、パウロの時の割礼派のクリスチャンたちが納得がいかないんです。気前の良さに納得がいかないんですよね。福音ということなんですが、律法学者やパリサイ人への期待に反して動くその福音、存在している福音、働きの少ない者に分け隔てなく注がれていく
それ

が福音なんですよということをパウロはもう一度ここでガラテヤの人たちの信徒たちに教えています。どうしてそんなことが起こったのか。分け隔てなくキリストの十字架の血潮によってそれは可能になったんだですね。ローマ書の5章の6節から8節にこうあります。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ブドウ園の労働者は公平さというその原理、基準を持って恵みをもらったのではありませんでした。誰もが恵みには値しなかったんです。実は外れていたんですよね。くじに雇われたということは。でも神様は失業をして希望を失って道端でうろうろしている、いや何かの夢を失って失望して挫折して立ち止まっている私たちを憐れんできてくださっていて、さあ来なさいと雇い続けている、招き続けている方が私たちの信じている神様ですよね。主は道端に出るたびに雇ったんです。6時に、いや夕方の前、あと1時間であろうが雇い続けてきて、さあブドウ園に来なさいって言った。私たちはこの恵みをいらない、福音はいらない、立法で生きたいというふうに言うでしょうか。ブドウ園の労働者たちは何もしないでそこにいたって書いています。私たちはいろんなことで今たたずんでいて、つまずいていているかもしれない。さあブドウ園に来なさいというこの投げかけ、私たちは福音として受け取っていく。神様の気前良さ、私たちはいらないということができるんでしょうか。次ですね、愛の中に、その気前良さの中に入っていくってことを考えてみたいと思うんですが、ある高校生がお母さんに嘆きました。お母さん、あの子はね、ずるいんだ。試験の前になると先生のところに行って、おべっかを使って試験のヒントをいつも聞いているんだよ。調子のいい子なんだよ。へえ、あなたも行きなさいよ。お母さんは言いました。どうして私たちはそれができないんでしょうかね。あんな人にはなりたくないと思いつつ、実はその人が持っているものを妬むから気になるわけですよね。あれはズルだズルだ、どっかおかしいとつぶやいていながら、実は羨ましいわけなんですよね。羨ましいならあなたもそうすればいいじゃない。でもそれは違うっていうふうに思い続けている、いることが私たちの歩みの中にあるのかもしれません。パウロが義とされていくっていうことの結論として16節の言葉を残しています。しかし人は律法の行いによって義と認められずと。パウロ自身律法の行いは完璧にやっていました。そしてクリスチャンを迫害するまでに熱心にやりました。彼はローマの7章の23節でこう言います。私の体の中には異なった律法があって、
それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中に、私の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すんですって書いてあるんですよね。どういうことかっていうと、パウロ自身内側に戦いがあったわけなんです。熱心に迫害をして人を苦しめ、そこに愛はあるのか、罪を犯していないと言えるんでしょうか。私は正しいと言い続けていきながら、心の内側を見てみれば、実はあの子はずるいと言いながら、自分はあの子を妬んでいたわけなんですよね。それはどこかおかしいと言いながら、嫉妬が生まれているわけなんですね。それほどに、私たちが抱えている罪っていうのは甘くないっていうこと。パウロはこれが言いたいんですよね。私たちが持っているこの罪の性質っていうのは甘くない。律法の行いによって、正しく生きることによって、私たちは正直神様の御前に立つことができるのか。準備万端。これで神様の前に立っても恥ずかしくないという行いを私たちは整えて神様の前に私たちは出ていくことができるのか。私たちは皆 100% 必ず死ぬ。必ず神様の御前に立たなくてはいけない時があるわけですよね。その時に私たちは私の人生しっかりやってきましたと神様の前に私たちは申し開きができるんでしょうか。パウロはそれはできないと。自分自身の内側にある罪の律法が私を虜にしているんだということを見出したっていうんですよね。虜にしているっていうのは奴隷になっているというか、虜になっているんですね。捕虜になっている。もうがんじがらめになってしまっていて、そういう自分がしたいという善ではなくて、したくない悪を行っていることに気づいたわけです。パウロの16節の書き出しがこうでした。しかしなんですね。15節で言う、確かに私たちは律法を守らない人ではないのだという、前提がこのしかしなんです。要するに、しかし、確かに私たちはしっかりやってきたよと。しっかりやってきている私たちだったとしてもということが、このしかしで言いたいわけなんです。しっかりやってきたんだけど、私たちはしっかりやっただけでは、この不十分なんですよと言うんですよね。律法が悪いとパウロはここで言っているわけではないんです。私たちはしっかりやってきたんだと15節の前提があるわけなんです。でも信仰が大切なんですよと。律法と比べて信仰が大切と言っているわけではなく、私たちにはこの信仰がないといけない。16節のキリストイエスを信じたという言葉には、ギリシャ語の前置詞エイスって言葉がついているんですね。キリストイエスを信じるっていうことはどういうことなのか。エイス、それはイントゥーっていう言葉なんですが、信じるっていうことはイントゥーしていくことなんだよってこと。すべてをかける、オールインするように、いや、イエス様の中にイントゥーしてなかったら、律法の中にいたとしてもあなたはダメなんだ。信じるというのは、キリストの中に飛び込んでいくわけ。キリストの中にいることが大切なんだと、パウロはここで伝えたいわけなんです。もう一つの例え話。イエス様は、放蕩息子の例えを話されました。悔い改めて帰ってきた放蕩息子を、いとも簡単にこれもまた許し、祝宴まで開いて迎える父親がいたって。この放蕩息子の話が
信じられない。だから私は教会が好きではあんまりないんですっていう方がいるわけなんですよね。教会の慈善的な行い、教会の人たちがやっていること、すべてには納得がいくんだけれども、この放蕩息子の話だけが納得がいかない。でも牧師はいつも放蕩息子の話ばっかりをしているんですね。どうして放蕩した息子がいとも簡単に許されて祝宴まで開かれていくことが正しいことなんですか？それは全然わからない。聖書が言っていることはわからないっていう方が前にいましたですね。でもよく考えてみると、この放蕩息子のお父さんの話には、弟とお兄さん、それぞれの登場人物がいたことを私たちは見ていくんですよね。皆さんよくストーリーを知っているでしょうが、から割愛しますが、このお父さんは本当に気の毒だなっていうふうに思いません？いなくなった息子が帰ってきたんですね。喜んだんです。そしたらお兄ちゃんが拗ねちゃったんですよね。いや、私たちの家族の事情そのままかもしれません。こっちを褒めればこっちがっていうふうなことになっているのかもしれないんですが、このお父さんは実に気の毒、あっちに行ったり、こっちに行ったりしながら、息子たちを慰め、励ましているお父さんがいたわけですよね。弟ばかり甘やかして不公平じゃないか。道理にはかなってないじゃないか。父にぶつまけた兄がいました。その時のお父さんの回答、言葉はこうです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだよ。ですね。いかがでしょうか。私たちの今起こっている個人の生活の中で、いや、いろんな世界の中で起こっている様々なことに対する私たちの反応は、実は神様っていうのは本当のところどういう方かっていうのをどう信じているかに関わっていくわけなんです。私たちが神様をどう信じているかっていうことがとっても大切なんです。最近何か不都合な方が、ことが起こったっていう方ですね。ありますか？不都合とは言わなくても、望ましくないことがあった。嫌なことがあった。どうでしょうか、皆さん。ちょっと考えてみてください。嫌なことが、不合理なことがあった。その時の皆さんの反応はどう動きましたか？どうだっただろうか。理不尽なことを言われた。自分の反応はどうだっただろうか。いろんな思いがあると思います。自分は放蕩はしてないのになぜ不公平な神様ですね。なぜ私だけがこんな辛い目に遭わなくてはいけないんですか。あの人が悪いと誰かを裁く。いや、自分の失敗を嘆いている。私たちの人生の出来事の中に、イエス様が語った放蕩息子の父の存在がありますか？兄も弟も同じように愛した父ですね。何か不都合なことがあるとき、父のもとに私たちは帰って、行くことができているんでしょうか。あの放蕩息子の兄のように私たちはただ祝宴を家の外で見ていて中に入れない、不都合な時があるとき、私たちが心を傷ついているとき、私たちはその父のもとに帰れない、家に入れてくれないと拗ねている。いや、入りたくないと言って、その祝宴を遠くから眺めているのかもしれません。
ある人は自分は愛される価値がないというふうに疑うかもしれません。放蕩息子の兄はそう思いながら、彼は中に入っていくことができませんでした。でも父の思いはどうだったでしょうか。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだというふうに父は私たちに向かっていてくださっていたんですよね。どうして私たちは弟や妹ほど私は愛されていないと、あの兄ほど私は愛されていない、あの友達ほど私は恵まれていないと自分を卑下しているんでしょうか。自分を卑下している限り、私たちはその宿営の中に今更飛び込んでいくことはできないわけです。いつまでも私たちは外側にいて、その恵みの中には入っていけません。ヘンリー・ナーウェンがこう言いました。神は私を探し求めている。私を見つけるためなら神はどこにでも行かれる。神は私を愛し、家にいてほしいと願っており、私と一緒になるまで休むことをしない。これが父なる神様のイメージなんですよね。父が、私の父が、私が家にいることを喜んでくださっているんだって、そう思うことが信頼をしているという証拠ですね。神様のことを信じているという証拠です。それは立法ではなくて、神様の愛への信頼ということなんです。これが信仰、キリストの中に飛び込んでいくということなんですね。兄も弟も、いや、私も同じかもしれないですね。自分の頑張り、こだわりですね。こう生きるべきだという自分の決まり、これが崩れたとき、要するに、ああ、惨めだな、自分はって思ったとき、ようやく足を父のもとに向けることができるなのかもしれません。この放蕩息子の兄と弟、共通して言えるのは、父はそれぞれの人生を好きなようにやらせていたっていうことなんですよね。その頑張りが崩れたとき、兄も弟も私たちも自分の意志で父のもとに帰っていく。父は出迎えてくださっています。父は私たちが帰っていくことを待ち望んでいるわけです。ガラティアの2章、しかし人は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。私たちが父のもとに帰っていく、悔い改めるっていう言葉を使うこともできるかもしれません。それは神様の愛を信じて懐に飛び込んでいくことです。私たちが飛び込んでいくことができる、それは父は私たちを迎えてくださると信じていくことです。この神様の憐れみを知って、この神様の喜びを受け入れていくとき、私たちは救われていきます。兄はそれをためらいました。父はどうしましたか。帰ってこないならいいとは言わなかった。父はお兄さんに近づき、慰めて、なだめたと書かれています。私たちが差し出されている神様の愛、これをしっかりと受け取っていくとき、神様の愛、神様の
気前良さを私たちが受け取っていくとき、私たちはようやく父のもとに帰っていくことができます。気前の良さ、これは自分に向くとわがまま浪費になるかもしれません。誰かに差し出されていくときに愛になっていきますよね。神様は私たちに気前の良さを差し出している。気前の良さを差し出している。自分のすべてのものをあなたのものだとおっしゃってくれている。こよ、私のものはすべてあなたのものなんだと、イエス様、私たちにすべてを捧げておってくださって、十字架にかかってくださった。私たちは差し出されるこの愛を信じていくこと、このことが立法にまさまして私たちになければいけない信仰です。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送はインターネットを通して世界中の皆さんにイエス様の福音をお届けしています。今回は7月の統計をもとにどんな地域から BBN を聞いていただいているのかご紹介します。リスナー数の多い順に見てみますと、日本、アメリカ、ブラジル、台湾、韓国、インド、ルーマニア、フィンランド、ドイツ、中国、カナダ、シンガポール、コロンビア、アルゼンチン、フィリピン、ボリビア、オーストラリア、フランス、オランダ、ポーランド、ベトナム、ニュージーランド、チェコ、グアテマラ、イギリス、メキシコ、スペイン、香港。7月は全部で28の地域から BBN をお聞きいただいていました。こうしてみると本当に世界の様々な場所で BBN が用いられていることがわかります。インターネットには国境がありません。距離が離れていても同じ番組を通して御言葉を聞き、イエス様を知ることができます。これはインターネット放送ならではの大きな恵みです。イエス様はマルコの福音書16章15節でこうおっしゃいました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これからも一人でも多くの方にイエス様の福音をお届けできるよう、 BBN は放送を続けていきます。今この時間 BBN をお聞きくださっているあなたにも心から感謝いたします。

イエス様がこの世の生涯を歩まれたとき、どのような人との関係を大切にされていたでしょうか。マタイの福音書9章10節をお読みします。イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、酒税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。イエス様は人々から嫌われているような、そんな人たちと一緒に過ごしていたんです。もしあなたが自分は正しくない、自分は嫌な人間だと思っていたとしても、イエス様の元に来るあなたを喜んで迎えてくださいます。どうぞ BBA のホームページの天国への道をお読みくださり、イエス様をあなたの心にお迎えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、聖書の中には頻繁に出てくる言葉がいくつかあります。そのうちの一つは恐れるなです。なんと365回出てくるんですね。1年365日、神は毎日毎日日ごとに人を励ます方なんですね。そんなメッセージの一つを今日はご紹介いたしましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりとする。恐れるな。ここから恐れを拭い去る三つのポイントをご紹介いたしましょう。第一に、神はあなたという人間の尊厳を非常に価値あるものと評価しておられるということです。西洋のことわざの中に、結婚する前は両目で相手を見、結婚してからは片目で相手を見るようにせよというのがあります。結婚する前は相手の良い面だけではなく、弱点や欠点もちゃんと見なさいって言うんですね。しかし、ひとたび結婚したら片目をつぶって、良い面だけに注目しなさいというわけです。ところで、今読んだ聖書の箇所、私の目に高価で尊いの私の目というのは複数形です。つまり、両目です。両目でしっかりと神があなたをご覧になったとき、あなたの価値は優れて尊いのだと語られているのです。なぜそんなに高い評価を与えるんでしょう。それは、あなたが神の形に似せて作られた、人格あるものとして作られているからです。多くの人はこの神の評価を知らないがために、自分の価値を何とか証明しようとして、随分無理な生き方に陥りやすいようにも思うのです。先日私は、お菓子の万引きで7回逮捕された元マラソン女王、原由美子さんの手記を読みました。彼女は幼い頃から走るのが得意だったんですね。小学生の頃、地元の中学の陸上部コーチの目に留まり、中学生に混じって練習していたそうです。実はその頃、刺したる理由もわからないままに、学校の中で仲間外れにされていたんですね。とっても辛い小学校時代だったそうです。ところが、校内マラソンがあって、その時にダントツの優勝を遂げたんです。皆の評価は一気にひっくり返りました。原さんすごーい。みんなの目は彼女に対する羨望の眼差しです。それまで無視されていただけに、みんなからの称賛は蜜の味がしたんですね。そしてこう思ったそうです。もっと褒められたい。そしてそのためには、もっと早く走りたい。中学高校とも陸上にのめり込み、高校卒業後は社会人チームの京セラに入部するのです。毎朝5時起床、13キロのジョギングをこなし、日中は午後2時まで工場で働くと、その後は午後6時まで走り続けるんですね。練習の苦しさは中学時代、高校生時代の比じゃない。しかし、確実に強くなっていったんです。初マラソンレースの名古屋国際女子マラソンでは、いきなり優勝です。世界選手権でも、日本人最高の6位。翌年の大阪国際女子マラソンでも優勝し、日本のトップランナーとして原由美子の名は知れ渡ったんですね。今や世界に通用するトップランナーです。しかし、ここまで強く、速く走り続けるために、彼女はある過酷なことをしていたのです。それは、食べ吐きと言われるものです。食べたものを吐くんですね。実は世界のトップランナーであるためには、彼女は1メートル63センチの身長に対して体重49キロのベストコンディションなんですが、それをさらに5キロ減量するように叱咤されていたのです。 もしそれを達成できないといいタイムは出ない、いいタイムを出せないランナーには価値がない、価値がない人間には生きる資格がない。このように心理的に追い詰められていった彼女は、食べては吐き、食べては戻すということを繰り返し、胃液で歯が溶けて前歯5本だけになってしまうんです。彼女にとって嫌な自分を忘れる唯一の手段はお腹いっぱいに食べることでした。しかしそのために万引きが常習化してしまったというのです。この問題の根っこにあったものは何でしょう？自分の価値を証明するために他人からの承認を求め続けなければならないという人生観です。しかし聖書は語ります。人は自分の価値を証明しなくても良い。すでに価値ある存在として神様がお作りになられたからです。だからこそ恐れなくても良いと神は言われるのです。第二に、神はあなたを愛しておられる。だから恐れなくても良いと言うのです。立派な成果を上げても、また立派な成果を上げることができなくても、神はあなたを愛しておられます。神の言葉は、すべてあなたへの愛から出ています。もしあなたが神の言葉を心に迎え入れるなら、あなたの心は必ず強められます。なぜなら人は愛によって強くなるからです。先日ある地方新聞の小さなコラムにこんなことが書かれてありました。福岡の30代男性は4月に奥さんがコロナの患者となってしまい、彼自身も濃厚接触者として2週間自宅待機を強いられたのです。慣れない家事、幼い子たちの世話に追われる中、あることに気がつくんですね。ツタヤで借りた DVD の返却期限が来ていたのです。それで、家族に陽性患者が出て返しに行けませんと電話をしたのです。すると男性店員は、そんなことより、ご自身ご家族のお体大丈夫ですか？返却は後で結構です。延滞料金もいただきません。安静第一になさってください。

0: 恐れなくても良いとおっしゃるのです。先ほどの聖書の言葉に、私は人をあなたの代わりにしたという箇所がありました。この人というのはヘブライ語でアダムという言葉なのです。これは単数形で男性の名前でもあるんですね。つまり、ある一人の男性をあなたの身代わりにすることによってあなたをあがなったと語っているのです。あなたの罪が許されるためにあなたに代わって刑罰を引き受けてくださる男性がいるというのです。一体誰のことでしょう？イエス・キリストです。キリストはあなたの身代わりとなってあなたに解決できない罪に完全にケリをつけてくださいました。キリストはすでにあなたの罪の償いを成し遂げ、一度死なれましたが、三日目に復活されたのです。すでにあなたの人生の最大の問題である罪は解決済みで終わってます。だからこそ恐れることはないと神は言われるのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストを信じ、恐れのない人生の中をぜひ歩んでください。神様があなたと共に歩んでくださいます。どうぞイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
1: 大和田博美で永遠の約束。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。イザヤ書43章4節5節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。今日もクイズを通して聖書の御言葉に心を留めましょう。まず昨日の問題の答えから見ていきます。新約聖書のテモテへの手紙第1では、パウロはテモテに心奪われてしまわないように気をつけなくてはいけない事柄を伝えています。またそれらは神様のご計画を実現するものではないとも言っています。ではその事柄とは何でしょうか。1番、自慢話。2番、夕飯の献立。3番、違った教え、空想話と系図。答えは3番の違った教え、空想話と系図です。いつも聖書が何と言っているか、それが大切ですね。私たちは時々とても魅力的に感じる、心が満たされるような聖書の教えを聞くことがあるかもしれません。でもそれが本当に聖書が言っていることなのか、吟味する必要があります。私たちの信仰の土台はいつも変わらず神様の御言葉、聖書です。それでは今日の聖書クイズです。次の伝道者の書の御言葉の〇〇には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか。〇〇を恐れよ、〇〇の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、立法。2番、神。3番、王。もう一度繰り返します。次の伝道者の書の御言葉の〇〇には同じ言葉が入ります。それは何でしょうか。〇〇を恐れよ、〇〇の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、立法。2番、神。3番、王。もうわかりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

御言葉をください、そうすれば私のしもべは治ります、と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもってやめる者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは使えるために生きると題して、マルコの福音書1章29節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書箇所を朗読させていただきます。新改訳聖書のマルコ1章29節から31節です。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。それでは、使えるために生きるというメッセージの題で、牧師先生よりいただきます。
2: 使えるということは一体どういうことなのでしょうか。私たちはそれを、一年かけて、実はマルコによる福音書の中から学んでいこうと、先日からこの福音書の学びに入っているわけです。マルコの福音書は私たちに使えるっていうことは一体どういうことであるのかを、イエス様っていうお方を通して、私たちに絵のように見せてくれる素晴らしい箇所なのです。このマルコの福音書の全体の鍵になる言葉が、10章の45節にございます。ちょっと開いてみてください。マルコの福音書10章の45節です。ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。はい。これがマルコの福音書全体の鍵になるような言葉です。そして、一章から十章までがこの全般、すなわち、使えられるためではなく、かえって使えるために来られたイエス様のことを私たちに描き出します。そして、十章から十六章までが、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるイエス様のお姿が描かれるのです。全般において使える。後半において与える。私たちは、ほぼ一年かかって、このマルコの福音書を学ぼうとしているのですが、その中からぜひですね、今年度しっかり学び取っていきたいと思うのです。さて、今日の箇所ですが、マルコの一章ですが、安息日土曜日の朝、街道での礼拝を終えて、イエス様一行は、なちヤコブとヨハネをイエス様は連れて、街道のすぐそばにあったであろう、シモンとアンデレの家に入ります。そこで、お食事のもてなしや、また宿泊のもてなしを受け、また、イエス様のガリラヤ地方の伝道のカペナウムの拠点として、このところをですね、これから用いようとしているのです。30節。ところが、シモンの姑が熱病で床についていた。せっかくもてなしを受けようと思って、その家に入っていきましたら、シモンの家に一つの大きな問題があったわけです。熱病。これは、風邪をひいて熱が37度が8度あるっていうような、そんなものではなくして、もっと深刻な病気だったと思われます。私はイスラエルっていうと、この砂漠地帯と思うかもしれませんけど、それは、南部の方はそうですが、北のガリラヤ地方っていうのは、このガリラヤ湖っていう湖があって、またそれだけではなくしてですね、ガリラヤ湖の北の方はですね、湿地帯なんです。非常にじめじめした、そういう地域です。そしてまたこの地域は、気候的には亜熱帯性の気候です。非常に暑い。そしてじめじめした気候ですから、ところですから、当然何かが、そういう暑くてじめじめしてると、何かが、 大発生しますね。何ですか？何ですか？蚊ですね。蚊が大発生するわけです。ですから、この地方では、その蚊が媒体となってですね、病気が起こるわけです。マラリアと黄熱病がですね、イスラエルの、もう、なんて言いますかね、風土病って言いますか、そこの、本当に特徴ある病気なわけです。それは大変な熱、そして死に至る病であるわけです。この地方はですね、ほんの最近までですね、やはりマラリアと黄熱病の大発生の地域でした。1900年代に入ってから、世界中からですね、イスラエルの国に向かって、パレスチナに向かって、ユダヤ人たちが移り住んできました。まだ独立してない時から、人々はですね、イスラエルに帰ってきたのです。そして、至るところに彼らはですね、入植といって住み着いたのですけど、砂漠地帯に住み着く人もいましたし、国境地帯の非常に危険なところに住み着く人もいましたし、そしてこの湿地帯に住み着く人もいたのです。ところがですね、しばしばこの湿地帯に住む、ガリラ地方に住む人たちは、マラリアとですね、黄熱病のために、村全体が全滅とか、町全体が黄熱病で全滅とかいうことがですね、よくあったのですね。しかし、最近になって、ついにですね、そこに移り住んだ人たちはですね、例えば、オーストラリアからユーカリの木を移植したりして、非常に水分を吸収するっていうんでですね、またいろんな考え設備をつけることなんかによって、ついにですね、そこからそういったものをですね、撲滅して、今は素晴らしいところになっているんですが、そういうことを考えると、イエス様の時代には、現代でもそうではならば、イエス様の時代には、なおさら、マラリアや黄熱病はですね、大発生がもう普通のことであったと思われるのです。ですから、シモンの姑は、そのような病気にかかって、もはや手の施しようがない、死を待つ以外にないようなですね、そういう危険な状態のところにイエス様が来られたのです。人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。シモンの家の人たちは、できることといえば、もう何の手の施しようもありませんので、できることといえば、ちょうど来てくださったイエス様に全部を知らせること、一部始終を知らせることしかありませんでした。でもこれは素晴らしい働きですね。イエス様に伝えること、知らせること。私たちは自分自身のいろんな問題、悩みをイエス様に伝えるだけでなくしてですね、兄弟、姉妹、また家族や、また近所の人や知り合いのことをですね、イエス様に知らせるですね。イエス様にこうお伝えして、イエス様、このような状態にあります。どうぞ助けてあげてくださいと祈ることは素晴らしい働きです。私たちは何もできなくても、でも祈ることができるということは、実は非常に大きな奉仕であることを覚えていましょう。そうしますと、イエス様はその求めに従って、31節。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。イエス様が、その求めに従って、近寄ってくださり、手を差し出してくださることを、私たちも本当に日々、経験していきたいものです。ここで興味深いこと。私たちは一章の18節で、シモン・ペテロとアンデレがイエス様の私についてきなさいっていう招きに従って、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。自分たちの商売道具をそこに捨ておいてイエス様に従ったことを見ました。なぜそんなにも思いっきりよく自分の商売道具を捨ておいてイエス様に従うことができたんでしょうか？シモンも、またアンデレも、一人者だったから、身軽だったから、そういうことができたんでしょうか？ところが、今日のところを見るとわかることは、シモンは身軽ではなかったことがわかります。奥さんがいたし、子供がいたかもしれません。

うか、子供たちはあのばあちゃんの面倒誰が見るでしょう。いろんなこと考えたらですね、足が動かないような状況にあったのにもかかわらず、彼らは、はいと言って、従ったとき、素晴らしいことが起こったのですね。イエス様が、その一切を捧げたシモンとアンデレの家に入られて、そして、その家の問題、家の大きな問題に、イエス様が関わってくださったのです。私たちもイエス様に従っていくとき、あのことどうなるでしょう、このことどうなるでしょう、といろんなことこう心配なるでしょう。でも、私たちはそういう心配、全部イエス様に預けて、あなたは私についていらっしゃい。その時イエス様が、あなたが心配していたそのことを、あなたがするよりももっと素晴らしく解決してくださることを今日、ここに見るのです。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。素晴らしいですね。短い箇所ですけれども、本当にこのシモンの姑の姿を見るとき、とても教えられ、恵まれるのです。マルコの福音書をずっと全体見ていくと、男どもがなんとですね、不甲斐なくって、そして、なんとなん、なんて言いますか、調子っぱずれでイエス様のことを誤解して、なんとも、歯がゆいような男たちが、弟子たちを頭にですね、出てくるんですけど、一方ですね、女性たちが、なんと素晴らしく描かれてるかと思ってですね、ああ、すごいなぁとですね、女性の素晴らしさを、この中にもよく見るのですけど。この、年老いたですね、シモンの姑は、さっきまでうなりながら、死のとこについていたのに、イエス様に今癒されますと、まあ病み上がりですから、まあお大事にお大事にとですね、の言うはずのところですけど、彼女はスクッと立ち上がると、さあ忙しいとですね、エプロン持ってきて、エプロンを掛けにして、さあイエス様のためにもてなしをしましょうと、早速癒されるとすぐに、さっきまでもうお葬式の準備が必要だった、そのおばあちゃんが立ち上がると、イエス様のもてなしに、ご奉仕に、忙しく立ち回り始めたわけです。彼女は、イエス様に救われ、イエス様に恵みを受け、そのことに大いに感激し、イエス様への心からの感謝の印として、奉仕を持って、イエス様とその一行に仕えたのです。もてなしたっていうところ、31節の段階を見ると、あるいは、に仕えた。彼女は彼らに仕えた。仕えることをもって、姑は感謝を表したのです。奉仕の形でその感謝が現れたのです。奉仕の伴わない感謝、それは口先だけの感謝になってしまいます。私たちが救われ、恵まれたのは奉仕するため、使えるためであることを、この姑は私たちに教えるのです。オスカー・ワイルドっていうですね、昔の文学者がいましたけど、この短編にですね、こういう、ちょっと恐ろしい話があるんです。イエス様がある町に入られました。そうすると上の方で、頭の上の方で人の声がするので何だろうと思ってイエス様が見上げると、窓のところに一人の若い男がぐでんぐでんに酔いつぶれて眠っていました。大声でこう、なんて言いますか、寝言のようなのを言いながら、イエス様が、なぜ酔いつぶれて、あなたの魂を台無しにするのですかと尋ねると若者は答えて、主よ、私は雷病人でした。が、あなたに癒されました。こうしているより他に私に何ができるでしょう。しばらく街を進むと、今度はですね、娼婦、売春婦をですね、追いかけている若い男に出会ったのです。イエス様はその若い男に向かって、あなたはなぜそうした不貧困に、淫行に走って、魂を痛めているのですか？そしてこの若い男は答えて、主よ、私は盲人でした。が、あなたが癒されました。こうしているより他に私に何ができましょうか？最後に街の真ん中で、一人の老人が土の上にかがみ込んで、

泣いているのを見たのです。イエス様はなぜ泣いているのですかと尋ねると老人は答えて、主よ、私は死んでいたのですが、あなたが私を蘇らせました。泣くより他に何ができるでしょうか。そういうお話なんですけど、恐ろしいなと思うんですね。しかしシモンの姑は取り戻してもらった健康を、その健康をそのまんま主に捧げて、人々をもてなし、主とその一行に仕えることをもって、その救いに、その恵みに応えたのです。主は彼女を主への奉仕者として召したのです。すべてのクリスチャンが、ただ罪から救われ天国に行けるようにと救われただけじゃなくして、罪から地獄の裁きから救われて、イエス・キリストに仕えるもの、そしてその仕えることを人々に表すことによって、奉仕していくということによってそれを表していく、そのようにですね、主は私たちを救ってくださったのですね。イエス様は一章の前半のところでは、海辺で働く若者たち、まあ若い男たちをですね、ご自分の奉仕者として召しました。しかし今、今日のところでは、家で伏せっている一人の名もない老婆をご自身の働き人として召されたのです。若い人だけを神様は私のために働きなさいと召しているんじゃなくして、年老いた者も小さな子供も私のところに来なさい、そして私に仕える者になりなさいと主は召しておられることを私たちは知らねばなりません。シモンの姑の姿は私たちに仕える者の道を教えます。そしてそれは先週ご一緒に見たイエス様の弟子たちとは著しい対照を見せています。弟子たちはどうでしたか？弟子たちは使えることじゃなくして使えられることにもう本当に心がワクワクして喜んで彼らは興奮したのです。群衆に目が行き、自我がこうくすぐられることを喜び、成功者と呼ばれることに彼らは小躍りして、そしてイエス様を追いかけて生きているのです。イエス様は使えられるものではなくして使えるものを求めています。イエス様ご自身が使えるものとして歩まれたことを先ほどの最初に開いたマルコの十章に教えられるのですね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためなのです。またそのようなイエス様の姿をピリピリテの手紙の二章はまた鮮やかに描き出します。もう一箇所見てみましょう。ピリピリテの手紙の二章です。二章の五節から読みします。352ページ。新約聖書の352ページ。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、そのことにしがみつくことをしない、そのことをもうどう捨てることのできない、絶対的に大切なものとしてしがみつくことをしないで、イエス様はそれを無にして、無にしてっていうのは、ご自分が神であることをやめたわけではありません。そうではなくして、断崖にあるように、権利を主張されずに、神としての権利を主張しないで、身につけていた特権や権利や名誉や栄光を主張しないで、ご自分から取るに足りないもの、つまらないもの、無名のものの立場を取って、実に十字架の死にまで、人間として最も恥ずかしい十字架の死にまでも従われたイエス様。そんなイエス様の姿を見ながら、パウロは、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。クリスチャンの間では、教会の中では、このイエス様のようなもので
ありなさい。ですけど、私たちの自我っていうのは、そのことを分かっても、ああ、それは大切なことだと分かっても、それを喜ぶことのできない性質を持っています。私たちの自我は、使えることではなくして、使えられることを本当に喜びとするのです。マルコ伝の実証の、私は使えるために来たのですっていうその前後を見ると、この世の人々が、何とかして人の上に立ちたい。支配したい。自分の思い通りに人を動かしたい。権力を振るいたい。偉い人と呼ばれたい。人の先に立ちたい。そのような者たちの中で、しかし、あなた方の間ではそうではありません。使える者、しもべになりなさいとイエス様がおっしゃったのです。本当に私たちの自我は、使えられること。人々に褒められ、認められ、自分の思い通りに人を動かし、ことを進めたい。しかし、イエス様は、しもべになりなさい。ご自分の模範を持って、私の後に従って、私と同じような道を歩いていきなさい。それがクリスチャンの生きる道ですと語られるのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送は創設以来大切にしている一つのことがあります。それは放送を 100% 御言葉と賛美のために用いることです。あなたも BBN を気になってコマーシャルが入っていないことにお気づきかと思います。これからも 100% 宣教の働きのために BBN が用いられるようにどうぞあなたも祈り、献金をもって支えてください。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。あなたの宣教協力を神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、これから祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。これは使徒パウロの言葉ですが、コリント人への手紙第1、9章26節です。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。ちょっと前でしたが、シアトルで市営バスに乗った時です。車内広告が目に留まりました。もちろん英語で書いてあるんですが、 Are you where you want to be? という見出しなんです。大きい字で書いてありました。まあ、これはあなたは希望している通りの進路を進んでいますかと問うているんではないかと思うんです。なぜかと言いますと、その下に医療関係のキャリアのために当大学へとありました。大学の宣伝なんでした。見る人に、あなたの人生今のままでいいんですか、本当にやってみたかった仕事を目指して一歩踏み出してみたら、ということなんでしょうね。私は学生時代にいつも、あなたの進路は何ですか、進路をはっきり決めたら早くしなさいとよく言われたもんです。進路指導の先生もおられました。もたもたしていないで、こっちの道かあっちの道か行きなさい、とにかく前に進みなさい、みんなに遅れてはいけませんよ、大変なことになりますよと、まあ、こんなような感じで親切というか脅迫めいて指導してくださる先生でした。止まってはいけない、遅れるとまずいといった意識をしっかりと育てられました。ちょうどカーボーイに追い立てられている牛みたいでしたが、まあ、めでたく学業を終わって就職も決まりました。ところがそこで、はて自分はこれからどこへ行くんだろうかという素朴な疑問が残ったんです。それまでは今度はここへ、その次はあそこへと目標が決められていて、最終ゴールが就職でした。ところがその就職というゴールにたどり着くと、さあ今度は君が自由にこれからのゴールを決めてごらんと言われてる感じだったんです。そこで目を上げて見渡してみると、見えるのは暴漠とした荒野、地平線の彼方まで何にもなく広がっている、まさにそんな気分でした。これから一体どこへ行くことになるんだろうか、どこがゴールなんだろうかと、何とも言えない不安な気持ちになったもんでした。もし私がイエス・キリストを知らなかったら、今もどこへ行くのかわからないままに、太陽が西に傾き始めた原野を、そのうちなんとかどっかにたどり着くだろうと、絶望の雲を一生懸命振り払いながらひたすら歩を進めているに違いないんです。ところで、あなたはどこを目指して進んでおられますか。イエス・キリストを救い主として受け入れた人に、天の御国が人生のゴールとして約束されています。天の御国への道は一人ぼっちの寂しい旅ではありません。いつもイエス様が一緒に歩んでくださいます。助けを与え続けてくださるんです。このお方から今日も力をいただいて、約束されたゴールに向けて一歩を踏み出しましょう。先ほどの聖書の言葉、もう一度お読みします。使徒パウロの言葉でしたね。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日も私たちが歩んでいく道を、イエス・キリストが十字架の上で流してくださった尊い血潮によってはっきりと示してくださったことをありがとうございます。あなたが真実、間違いのない天の御国というゴールを用意してくださいました。イエス・キリストの救いによって与えられる永遠の揺るぎない平安と祝福をありがとうございます。神様、この世が示す偽りのゴールに目をとらわれないようにどうぞ助けてください。イエス様が共に歩んでくださる天の御国を目指す道を今日も歩みます。どうぞ導いてください。今日すべきすべてのことごとを、あなたのご栄光のために、御国を目指して歩んでいる者にふさわしくすることができますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日も祈りの泉であなたとご一緒できました。とても嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送がお送りする賛美と番組をお聞きください。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 感謝からの出発。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず。ローマ人への手紙、1章21節。健康のありがたみは、失ってみて初めてわかるものです。娘が病に倒れて初めて、家族が共に暮らせることの幸い、

皆が健康であることの恵みをかみしめました。一体どうして私たち人間はがんの宣告を受けては神を呪い、天災を見てはその責任を神に問おうとするのでしょうか。がんにかかる前にどれほど健康に対する感謝を神に捧げていたでしょう。天災のニュースを聞かないはるかに多くの平穏な日々に、それを神の恵みとして感謝する人々がどれほどいるでしょう。健康を失って神を呪うのではなく、まず健康な時に十分神に感謝しましょう。天災にあって突然神を持ち出すのではなく、穏やかな日々にそれを神の恵みとして十分神に感謝しましょう。感謝から出発するなら、突然の試練に遭遇した時にも必ず違った反応が生まれてきます。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBM 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。寝起きの不安、恐怖感の克服法ということで、夫婦カウンセリングのクライアントさんのために、今日は撮っていきたいと思います。これはクライアントさんからの質問なんですけど、昔から寝起きに寂しさを感じることがとても多く、彼氏と別れた時や大きな不安がある時など、目覚めた瞬間に恐怖を感じて起き上がれないことがあります。起きている間は頭で恐怖心をある程度コントロールしたりしているのかなと考えていたのですが、目覚め際の、無防備な時に抑えていた感情が出てきて、無気力で何もできなくなる時があり、そうなってしまう自分がすごく怖い時があります。これは克服できることでしょうか？対処法があれば、何かあれば教えていただく。最初に聖書の言葉をちょっと読んでいただきますけど、詩編の143編の8節ということですね。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。朝というのは、おっしゃってる通り、無防備な時なんですよね。なんて言うんでしょう。どっちの方向にも行けるっていうか。で、不安感、特に、夫婦の関係がうまくいってない時とかは、そうだと思うんですけど、ネガティブな気持ちで押しつぶされそうになる。すごい怖くなるっていうことですね。で、この不安とか、恐怖っていうのは、どこから来るのかっていうと、これ、私たちの、弱さというか、別の言い方をすると、神から離れている感覚。罪ってことですね。で、我々は、その罪を内側に持ってますので、常に神様の距離を感じてしまうわけなんですよね。ですので、これはダビデの詩、ダビデの賛歌って書いてあるんですけど、ダビデは、朝にあなたの恵みを知らせてください。朝にあなたの恵みを聞かせてくださいか。で、この罪に対する、罪から来る不安に対する唯一の、有効な、力っていうのが恵みなんですよね。あなた方は恵みによって救われたのですというエペソのミッションに書かれてますけど、私たちは本来は神から見捨てられてしまう、神から怒りを買うべき存在なわけですけれど、神様はその私たちをかわいそうに思ってください。私たちの身代わりに、イエス・キリストを送ってくださったわけですね。で、それことに私たちを愛しておられるということが、この恵みという言葉の中には含まれている。旧約時代のダビデは、それを預言者として捉えて、その恵みということのコンセプトをこう語っているわけですけど、イエス・キリストが現れた時に、本当の意味での恵みが理解されたわけですね。私はあなたに信頼していますから。つまり、この恵みに信頼するということですね。自分の行いや自分のあり方ではなくて、イエス・キリストの義に信頼する。自分ではない。これ自分ですね。で、この恵みはイエス・キリストに表されているわけです。ここに不安とか恐れっていうのを起こさせる。で、このクライアントの方は、クリスチャンの方ですので、本当は自分は愛されている。自分は守られているっていうことを知ってるわけなんですけど、でも、これ、よく聖書にも出てきますけど、サタン、悪魔の誘惑ですね。悪魔が、囁くわけです。お前本当にそうなのか。お前みたいな奴が本当に愛される価値があるのか。お前みたいな奴はダメなんだ。お前みたいな奴は決して愛されない。で、悪魔が言っていることは、実は正しいんですよね。正しいというのは、愛されるはずがない。というところでは正しい。だけど、愛されるはずのないものが、愛されるっていうのが福音であり恵みなんですよね。だから、いや、そうじゃないと。で、ここに、行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。で、行くべき道。こ ここで不安になってて、行くべき道を知らせてください。で、行くべき道を知らせて、知らせてください。だから、恵みを聞かせて、で、行くべき道知らせて、っていうふうにお願いしてるわけですね。で、この行くべき道とか、恵みっていうのはどこに書かれてるかっていうと、これ聖書に書かれてるわけです。で、この不安と恐怖心っていうのはどこに来る？どこから起こってくるかっていうと、自分の罪、まあ心ですね。自分の心に聞くのか、それとも聖書のこの言葉に聞くのか、どっちかは選ばなきゃいけないんですね。ですので、ここに、これは克服できるでしょうかっていうことですけど、克服できます。なぜなら、すべての人が、多かれ少なかれ、これを感じている。で、あなたの場合は、まあ、生まれつきというか、その、生育環境の中ですごく愛されなかった。十分に愛されなかった。自分は愛される価値がないっていう感覚がすごく大きいので、この不安とか恐怖心が非常に大きいんですよね。だから起き上がれない。っていうふうになりやすい。でも、対処克服法は克服できるものだし、克服法っていうのは、聖書を読むこと、祈ること。悪魔の声っていうのは私たちの心の中に自然と入ってくるんですね。でも神の声っていうのは聖書を開かなければ聞こえないんです。ですので、対処法があれば教えていただきたいということなんですが、まあ、聖書を読むこと。そして聖書の中からどれほど私たちが価値のある存在なのか。恵み。私たちが行くべき道はどこにあるのか。まあ、私が道であり、真理であり、命なのです。イエスもおっしゃいましたけど、イエス・キリストの恵みの中を歩むこと。イエス・キリストの恵みのうちに生きること。まあ、それが対処方法ということになります。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

旧約聖書のサムエル記第1、1章15節のサムエルの母ハンナの言葉を紹介します。私は主の前に私の心を注ぎ出したのです。ハンナは心を注ぎ出して神様に祈りました。そこには神様にすべてをお委ねしますという献身の思いがありました。そして数節後の1章18節では、彼女の顔はもはや以前のようではなかったと書かれているんですね。ハンナはその神様への祈りを通して、神様が最善をなしてくださるという平安が与えられたのでしょう。私たちも神様が最善をなしてくださるという神様への信頼を持って日々祈っていきましょう。

0: キリスト教は悪の宗教だとある人が言っていました。その理由はキリスト教がキリスト教以外の宗教を迫害したからというものでした。確かに歴史を見るとき、非常に悲しいことにキリスト教の名のもとに多くの迫害があったことは事実です。ですが、それらの歴史を詳しく見るとき、真実が見えてきます。実は自分たちをクリスチャンと名乗る偽クリスチャンたちによってそのような迫害がなされてきました。特に中世のヨーロッパにおいては、偽クリスチャンたちによって本物のクリスチャンたちがたくさん迫害され殺されてきました。本物のクリスチャンは決して人を迫害しません。かえって敵であっても祝福しお祈りします。聖書に次のようにある通りです。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。様々なものに本物と偽物があるように、クリスチャンにも本物と偽物、偽兄弟と聖書にはありますが、偽物がいます。本物のクリスチャンは決して人を迫害しません。敵であっても祝福し祈ります。なぜなら、その力と愛が神様から与えられているからです。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は生き返ったラザロです。ラザロは死んでしまったんです。そしてすでにお墓の中に葬られていましたけれども、イエス様が呼んだら、なんとラザロは生き返ったんです。やっぱりイエス様は神様の子供だったんですね。神様の子供じゃないと死んだ人を生き返らせたりはできないでしょ。さあ、それじゃこのお話を一緒に聞いてみましょう。

ベタニアという美しい静かな町に、マリアとマルタとラザロという三人の兄弟が仲良く住んでいました。ところが困ったことに、一番下の弟のラザロが重い重い病気にかかってしまいました。お姉さんのマリアとマルタは一生懸命看病しましたが、かわいそうにその甲斐もなく、ラザロは死んでしまったのです。お姉さんたちは声を上げて泣きました。イエス様がいてくださったら、きっと助かったのにね。イエス様をお迎えに行った人は何をしてんのかしら。そうね、ラザロが病気になったからすぐお迎えに人やったのにね。でもイエス様はいつもあちこちへおいでになるから、なかなか見つからないのかもしれないわね。二人は泣きながら話しています。ちょうどその頃、イエス様はベタニアから遠く離れたところでお弟子さんたちと一緒にいらしたのです。そこへそのお使いが来ました。ああ、やっとイエス様が見つかった。大変なんです。いつも可愛がっていただいているあのラザロさんが今にも死にそうな病気なんです。ところがイエス様はちっともびっくりなさらないで、あれは死ぬほどの病気ではありませんよ。神様がどんなに素晴らしい方か分からせるための病気なんですからね。それを聞いたお使いの人は安心して帰っていきました。ところがお使いの人がマリアとマルタのところに来てみると、ラザロはもう死んでしまって、お墓に入れられた後でした。マリアとマルタはいつもあんなにお優しいイエス様が、私たちがこんなに悲しがってるのにどうして来てくださらないのかしらと思ったでしょうね。お使いの人が帰って2日ばかり経ったある日、イエス様は、さあこれからユダヤへ行こうとおっしゃるのを聞いて、弟子たちはびっくりして、え、ユダヤいらっしゃるんですか、ダメですよ、あんなところへ行ったらまたみんなに石を投げつけられたりしてひどい目に遭わされますよ。弱虫のお弟子さんはユダヤと聞いただけで震え上がってしまうのです。それなのにイエス様はいつもの通り優しいお顔で、ラザロが眠っているから起こしに行くのです。お弟子さんたちは変な顔をして、だって先生、眠ってるんなら起こされなくたって朝になれば目が覚めますよ。いいえ、ラザロは死んだのだよ。今に見ておいで。ラザロが死んだおかげで、あなたたちは私のことを信じるようになるからね。さあ、ラザロのところへ行こう。イエス様は、ラザロの病気を治すよりも、もっと素晴らしいことを弟子たちにお見せになるために、ラザロが死んでからマリアとマルタのところへおいでになったのです。ラザロのお葬式には大勢の町の人たちが来ました。するとそこへイエス様がお見えになったという知らせが来たので、
マルタはすぐに外へイエス様をお迎えに行きました。イエス様のお顔を見るなり、イエス様、もっと早くいらしてくださればラザロは死ななかったでしょうに。でも神様にお願いすればどんなことでも聞いてくださいますね。イエス様はそれを聞くと、そうですよ、ラザロは生き返りますよ。するとマルタは、それはこの地球が終わりになった時にまたよみがえることならイエス様から教えていただいたから知ってますと申し上げると、イエス様は、私を神様の子供だと信じている人はいつまでも死なないのです。私は死んでもまた生き返るからよみがえりです、命です。それを聞くとマルタは、はい、あなたは神様のお子様のキリストでこの世の中にお生まれになったことは信じていますとお答えしました。そしてマリアもマルタに呼ばれて飛んでイエス様のところへ来ると、地べたに座って、イエス様さいらしてくださったら弟は死ななかったでしょうにと言って、またわわ泣きました。マリアがあんまり悲しそうに泣くので、そこにいた町の人たちも一緒になって泣き出しました。こんなに大勢の人たちの悲しむのをご覧になって、イエス様もかわいそうに思いになり、ラザロはどこにいますかとお聞きになりました。はい、あちらの墓ですからお連れしましょう。そう言ってイエス様をお墓の方へご案内していくと、その時イエス様のお目にも涙が光っていました。イエス様はとてもラザロをかわいがってらしたんですね。やがてお墓に着きました。町の人

ますからと言いました。マルタはちょっと前にあれほどはっきりイエス様を神様のお子様だと信じていたのに、イエス様がラザロを生き返らせてくださるとおっしゃったのを忘れたんでしょうか。それでイエス様はもう一度、私を信じれば神様の光を見るとあれほど話してあげたでしょうとおっしゃいました。やがて石がどかされ、お墓の口が開きました。お墓の中は真っ暗で、その奥の方にラザロが寝かされているのです。みんなシーンとしてイエス様のなさることを見ています。イエス様は穴の前に立つと天を仰いでお祈りをなさいました。天のお父様、私の願いを聞いてくださってありがとうございます。それは私が神様のご命令でこの世に来たのだということを、私がこれからすることを見てみんなが信じるようになるからです。そうお祈りなさると、今度はお墓の方に向かって大きな声で、ラザロよ、出ていらっしゃいとおっしゃいました。ラザロにイエス様のお声が聞こえたでしょうか。みんなは息を止めて見守っています。もう死んでから4日も経っています。ユダヤでは死んだ人は布でぐるぐる巻いてお墓に入れます。その布で巻かれたまんまのラザロが立って出てきたのです。周りの人たちからはもう驚きと喜びの声が湧き上がりました。イエス様はその中で静かに、その布をほどいて家へ帰らせなさいとおっしゃいました。ラザロはもちろん、マリアもマルタもどんなに嬉しかったことでしょうね。そして町の人たちもびっくりしながら改めて、イエス様って本当に神様のお子さんなんだなと思ったでしょうね。そしてマリアもマルタもラザロもますますイエス様を好きになったことでしょう。本当によかったわね。

今日のお話はいかがでしたか？生き返ったラザロを見てみんなびっくりしたでしょうね。でも私たちもイエス様がまたいらっしゃる時には生き返るのです。でもイエス様がいついらっしゃるのかは分かりません。ですからいつイエス様がいらっしゃってもいいように準備しておきましょうね。さて今日のお話は聖書のどこに書かれているかご存知ですか？新約聖書ヨハネ

による福音書11章1節から44節に書かれています。もう一度言います。ヨハネによる福音書11章1節から44節です。聖書を開いて読んでみてくださいね。また読んでみての感想や質問などがありましたら BBN 聖書放送にメールを送ってくださいね。返事は必ず書きます。お待ちしております。 BBN 聖書放送がお送りする長岡照子の聖書物語でした。

BBM 聖書放送には聖書メッセージという番組があります。この番組は月曜日から土曜日まで放送しています。そして日本をはじめ世界中の教会でご活躍中の牧師のメッセージを放送しています。励ましのメッセージ、慰めのメッセージ、生きる知恵を与えてくれるメッセージと、きっとあなたの力になります。どうぞお聞きください。放送は月曜日から土曜日、1日3回、またオンデマンドでもお聞きいただけます。放送時間と詳しくは、BBN 聖書放送ホームページをご参照ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

中学生高校生のみんな、こんにちは。中高生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日も一緒に過ごせるこの時間を神様に感謝します。中学生高校生になってから疲れるっていう言葉を使うことが増えたっていう人も多いんじゃないかなと思います。中学になると中間期末の定期試験が出てくるし、部活もあるし、高校受験も待っているよね。塾に行く人も増えたり、高校生はさらにその次の進路のためにいろいろ考えるよね。中高生の時期は勉強とかだけじゃなくて人間関係でも疲れやすいかも。感情的にも浮き沈みが多かったり。そういえば僕は高校生の頃、ある授業で先生が、君たちはすごいよね、朝からずっと授業で先生たちの話を聞いて勉強して、今の私にはできないよって言っていました。確かに朝学校に行って休み時間や昼休み挟みつつだけど、ずっと勉強しているわけだよね。今聞いているみんなはすごいです。大人になると勉強するためだけに時間を使える若者は羨ましいなって感じたりするけど、今中高生のみんなはプレッシャーとかいろいろあるし、今いろんな思いの中頑張っているんだと思います。自分は頑張れていないって思ったとしても、勉強以外のことでも考えなきゃいけなかったり、家族の中でトラブルがあったり、疲れることってあると思います。じゃあ僕たちの信じているイエス様はどうだったでしょうか。全く疲れ知らずだったのかというと、そうでもないんです。イエス様も疲れることがありました。そのことがわかる聖書の箇所を見てみたいと思うけど、ヨハネの福音書の4章6節です。こういうふうに書かれています。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。イエス様は神様だけど、僕たちと同じように肉体を持ってこの世に来てくださったから、疲れることもあったんだよね。その時にイエス様はどうされたかというと、旅の疲れから井戸の傍らにただ座っておられたってあります。イエス様が生きていた2000年前は、車はもちろん自転車とかもないし、歩いての旅だったんだよね。イエス様は聖書の真理を伝えるために、いろいろなところを自分の足で回りながら旅をしていました。しかも観光の旅ではなくて、人々といろんな話をしながら、イエス様に近づいてくるたくさんの人だっていました。聖書に5つのパンと2匹の魚の話が出てくるけど、イエス様の話を聞いていたお腹の空いていた人たち、男性だけで5000人もいたって書かれているし、時には本当に大勢の前でメッセージをする時だってありました。それは疲れるなと思います。僕たちも日々の生活に、そして人生という旅に疲れることがあります。もしかすると今それがあなたかもしれません。そんな時どうしているでしょうか。イエス様のようにただ座る、休むっていう感覚も非常に大切です。大人になったら気をつけないと休んでいられないっていう状況がたくさん増える可能性があります。中学生高校生のうちは自分自身を中心に責任を持ったらいいけど、大人になったら働いてその職場に対して、また結婚したらその配偶者に対して、子供ができたらその子供たちに対して責任を持って行動していかないといけないよね。そうすると休んでられないっていう状況が生まれやすくなります。例えば今は、学校1ヶ月休んだとしても心配はされるだろうけど、自分以外の人に特に大きな影響を与えることはないかもしれません。でも大人になって1ヶ月仕事を休んだら、その職場だけではなく仕事を辞めさせられて収入を失い、家族にも大きな影響を与えることもあります。そうなるとなかなか休めない、そんな休むなんて悠長なことを言ってられないってなりやすいんです。でも自分の休息のために、家族のためにも仕事を辞めるって勇気も必要なことがあるから、それも覚えてほしいと思うけどね。今回伝えたいのは、今のあなたの疲れのために休む、そして将来忙しい毎日を過ごすかもしれない備えのために今休むという練習をしておく必要があるということです。
旧約聖書の伝道者の書12章1節にこう書かれています。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。若い時に聖書の神様と出会って、聖書の言葉を知って、その言葉に目を向けて歩めるのは本当に幸いなことです。じゃあ休む時どうしたらいいのでしょうか。今日はマタイの福音書の11章28節を紹介します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様が私たちに語ってくださった言葉です。イエス様は私のところに来なさいとおっしゃってくださいました。イエス様は僕たちの一番の重荷、とてつもない大きな重荷、荷物、罪というものを身代わりに背負ってくださったお方です。僕たちは普段の重荷、疲れをイエス様のところに持っていくことができます。イエス様、あなたのもとで休ませてくださいと、今ある重荷をイエス様の前に下ろしましょう。そしてイエス様が共にいてくださる安心を受け取りましょう。今無理しすぎると、これから先に大きな影響を与えてしまうこともよくあります。何年も何十年も心の大きな痛みを抱えて、心の病を抱えてしまうことも少なくありません。中学生、高校生のうちにイエス様のところで休むという姿勢をぜひ経験してください。休んでなんていられない、もっと頑張んなきゃって無理やり強いることから、自分を守り、休む、ホッとする時間を持つということを恐れないでください。疲れたあなたの気持ち、体をいたわってあげてください。それでは最後にお祈りします。天の神様、今日は疲れるということについて考えました。私たちは疲れます。でも無理してしまうことが多いです。そんな時、イエス様のもとで休むということを教えてください。どんな時も変わらず愛し、共にいてくださるイエス様のもとで居合わせてください。今この番組を聞きながら疲れを感じている中学生、高校生をお支えください。イエス様がいつも一緒にいてくださる安心を教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズでこんなテーマの話を聞きたいというものがあったら、ぜひ遠慮なく教えてください。 BBN ホームページのコンタクトフォームから待っています。また信仰生活などの相談もいつでもお待ちしています。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。世界中の BBN リスナーから寄せられた祈りの課題を今からご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章3節です。ピリピ人への手紙1章3節です。お読みします。私はあなたのことを思うたびに私の神に感謝しています。今回も引き続きピリピ人への手紙から神様の賜物としての喜びについて見ていきましょう。この手紙の冒頭一章三節から八節にはクリスチャンが味わうことのできる5つの喜びが記されています。その一つは追憶の喜び、思い起こすことの喜びです。それは楽しかった旅行の記憶や子供の頃の思い出、あるいは子供の誕生や結婚式といった家族との大切な時間など、過去の嬉しい出来事を思い返すことで、その喜びをもう一度味わうことです。そして、この追憶の喜びに信仰が加わるとき、そこにはさらに新しい喜びが生まれます。それは、過去にその喜びを与えてくださった神様の真実を覚え、このいつも変わらない同じ神様が、これからも変わらず喜びを与えてくださると信じる、未来へと向けられた信仰の喜びです。この手紙をピリピの教会に書き始めた時、パウロの心はまさにこの喜びで満たされていました。ピリピ人への手紙一章三節に、私はあなたのことを思うたびにとあります。我が子が生まれ育ってゆく姿を親が慈しみながら見つめるように、パウロもまたピリピの教会が生まれてからその時に至るまでの歩みをたどりながら、そこに注がれた神様の愛と恵みの大きさをかみしめていたことでしょう。おそらくピリピの町外れの川辺で祈りを捧げていた女性たちと出会ったあの日のことを思い出していたことでしょう。その場で主は紫布を商う女性ルディアの心を開かれ、彼女とその家族全員が救われました。ヨーロッパにおける最初の回収者となった彼女は、パウロたちの投獄の前後にわたって自宅を解放し、手厚くもてなしました。その家こそがピリピの教会の最初の集会所となったのでした。またピリピの監視とその家族が改心した出来事も、心に浮かんでいたことでしょう。衣服を剥ぎ取られ、激しく鞭打たれ、足かせをはめられて牢に投げ込まれた、あの悲惨な記憶も忘れてはいなかったはずです。ですが、その夜に起きた地震をきっかけに、監視とその家族全員がキリストを信じて救われたのでした。監視がパウロたちの傷を洗い、食事を用意し、深い憐れみと心遣いを示してくれた、あの忘れがたい出来事もあったことでしょう。また、ピリピの人々がパウロに注いでくれたその愛の大きさも思い返していたことでしょう。マケドニア地方のピリピ教会は極度の貧しさの中にありながらも、自ら進んで惜しみなく、パウロの必要をはるかに超える贈り物を幾度も送り、その宣教の働きを続けました。今回もまた、ピリピの教会はエパフロディテを使わし、贈り物を届けてくれました。もしかすると悪霊に取り憑かれていた奴隷の少女が解放されたあの出来事も思い出していたかもしれません。パウロはこうした過去の思い出がもたらす喜びだけでなく、これからも神様が恵みを注いでくださるという信仰に立った喜びにも満たされていました。同じく三節に、私はあなたのことを思うたびに、私の神に感謝しています、とあります。この私の神という表現ですが、私たちの神ではなく、私の神というこの告白は、
パウロが神様と圧倒的とも言える親密さを持っていたことを示しています。復活したイエスを目の前にして礼拝したトマスが、私の主、私の神よと告白して、それまでの私たちの神という関係から、私の個人的な神様という、極めて個人的な神様との関係を意識したように、パウロもまた神様を個人的で非常に親密な方として認めていました。だからこそパウロはピリピ書だけでなく、コリント人への手紙やフィレモンへの手紙などでも同じように私の神と表現しているのでしょう。また、感謝していますという言葉も状況次第で移り変わる一時的な喜ばしい感情とは次元の異なるものです。

つまりパウロはフィリピの教会を思うとき、単に過去を懐かしむという人間的な感傷にとどまってはいませんでした。一つ一つの記憶の中に神様の御手の働きを見出し、それがこれからも続いていくという信仰に立ち、そこから湧き上がる感謝が神様への礼拝と呼べるほどの喜びにまで満ち溢れていたのでした。さて、この追憶の喜び、思い起こすことから来る喜びは、すべてのクリスチャンに開かれた神様からの贈り物です。これは単に過去を懐かしむという後ろ向きなものではありません。それは私たちの心に内住してくださる聖霊なる神様の助けによって、私たちの心に蓄えられた記憶の中から良いものを意識的に選び取り、霊的な糧としていく、知性と霊性を持った生き方の指針だと言えます。第一にそれは良い記憶を選び取って呼び起こすことです。フィリピの教会も人間関係の軋轢を抱えていたりと、必ずしも良い思い出ばかりの教会ではありませんでした。私たちも同じです。家族や友人、教会の兄弟姉妹、あるいは職場の同僚の欠点に目を向けるのをやめて、彼らがこれまで自分に示してくれた親切、愛、思いやり、優しさ、配慮といった良いものを意識して心に留めるようにしましょう。神様に感謝できることを心に思いましょう。また聖書が他の箇所でも進めているように、自分がどれほどの恵みによって罪から救われたかという原点を忘れず、日々与えられている具体的な恵みを一つずつ数え上げて感謝することも大きな助けになります。またここまで導いてくださった神様がこれからも変わらず恵みを注いでくださるという信仰に立ちましょう。過去も現在も、そして未来もなお神様の恵みによって生かされていることを思い続けるとき、私たちの内なる喜びは絶えることなく力を増していきます。そしてその感謝はあなたを神様との個人的な交わり、つまり聖なる礼拝へと導いていくことでしょう。それはまさに霊と誠による礼拝であり、その礼拝がまたあなたのうちにさらなる喜びを生み出していきます。そしてこれらの喜びが私たちのうちに満ちていくとき、前回学んだように、私たちもまたパウロと同じように大きな喜びと力を受け取ります。彼はキリストへの圧倒的な愛の上に、出エジプト記に記された耳に印を刻んで自ら生涯の奴隷となることを選んだしもべのように、キリストの愛の奴隷となりました。その喜びと力は環境や状況には全く支配されない誠の自由の中で私たちを満たします。それこそが聖霊による喜びです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。あなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。お祈りします。主イエス様、私のこれまでの歩みを振り返るとき、そこに注がれてきたあなたの愛と恵みを思い出すことができることを感謝します。どうぞ私たちに良い記憶を思い起こす心を与え、そこから溢れる喜びで満たしてください。また過去も今もこれからもずっと変わることのないあなたが、これからも絶えず恵みを注いでくださることを信じ感謝します。どうか私たちを状況に左右されないあなたとの深い交わりへと導いてください。そして私たちもキリストの愛の奴隷とされた喜びで満たしてください。心からお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。

娘の症状がとてもひどく、私の力ではどうすることもできない状態です。どうか娘がカウンセリングや必要な医療につながることができますように、お祈りください。

天の父なる神様、Sさんの娘さんのことを覚えてお祈りします。病状が深刻な中で、Sさんご自身も大きな不安と苦しみを抱えておられることと思います。どうか娘さんの心に働きかけ、カウンセリングや必要な医療へと導いてください。どうぞ助けてくださる方々を備え、適切な支援につながる道を開いてください。また、Sさんご自身にも、あなたが共にいてくださるという平安と力をお与えください。心からお祈りします。次は N さんからです。息子が咳をしていて心配しています。どうか咳が早く治り、元気に過ごすことができますように。お祈りください。

神様、Nさんの息子さんを覚えてお祈りします。どうぞNさんの息子さんの咳が早く治りますように。どうか体を守り、必要な癒しを与えてください。咳による辛さや不安からも守り、十分な休息をお与えください。またもし必要であれば、適切な診療や治療へとお導きください。ご家族にも平安を与え、主の守りの中で元気を回復することができますように、心からお祈りします。次は E さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しています。どうか治療が守られ、一日も早く回復して元気を取り戻すことができますようにお祈りください。

神様、イーサンの教会の姉妹のことを覚えてお祈りします。心筋梗塞のため入院されていますが、どうぞ治療にあたる医療スタッフを導き、必要な処置が適切に行われますように。またご本人にあなたの平安と力を与え、ご家族や教会の皆さんにも支えと励ましをお与えください。どうか一日も早く元気を取り戻すことができますように、心からお祈りします。次は T さんからです。子供たちの新学期が始まりました。新しい学年での学校生活が守られ、勉強や友人関係などすべての歩みの上に主の祝福がありますようにお祈りください。

父なる神様、Tさんのお子さんたちの新学期を覚えてお祈りします。新しい学年での学校生活を守り、学ぶ力と良い友人関係を与えてください。毎日の様々な出来事の中で主が共にいてくださることを知ることができますように。良い先生や友人にも恵まれ、心身ともに健やかに成長できますように。また学校でのあらゆる危険や誘惑から守り、すべての歩みの上に主の豊かな祝福がありますように、心からお祈りします。次は王さんからです。夫が長期入院しており、体調が心配です。どうか治療が守られ、体調が安定して一日も早く回復へと向かうことができますようにお祈りください。

父なる神様、王さんのご主人のことを覚えてお祈りします。長期の入院が続く中で、どうか体調を守り、安定した状態を保つことができますように。治療にあたる医療スタッフも知恵を持ってあなたが導き、必要な治療が適切に行われますように。またご本人に平安と力を与え、少しずつでも回復へと導いてください。また王さんご自身の心と体も守り、この長い歩みの中で主が共にいてくださることを覚えることができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。フューチャーホワイトケアとは、最先端の薬用歯磨き粉です。着色の汚れを落とすことと、着色を未然に防ぐ効果があり、エビデンスもあります。ただし効果がないのは、加齢による内部変色、神経を抜いた黒い歯、生まれつき黄色い歯、抗生物質で変色した歯です。ところで、陰険でどす黒い罪人を白くできるでしょうか？聖書ならできます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
1: ご機嫌いかがですか？天川忠です。さて、私は今年の6月、マンションの6階に引っ越しました。片付けも終わり、東京から息子夫婦と孫が遊びに来た7月28日の夕方、突然大きな地震が熊本を襲ったんです。6階だったからでしょうか、立っていることもできませんでした。食器棚、タンス、テレビが次々に倒れていくんですが、どうすることもできません。とにかく安全そうな場所に身を寄せ合い、うずくまり、揺れが収まるのを待っていました。熊本県南部を震源とした最大震度7の地震でした。おそらく知人たちが心配しているだろうと、散乱した部屋とヘルメットをかぶった私たち夫婦の写真をインスタにアップしたところ、あっという間に200件を超える LINE とメールが届きました。愛にあふれたメッセージが詰まっていたんですね。いつでも私の家に避難してきてください。必要なものがあれば何でも送ります。初めて被災者の方の気持ちが分かりました。怖かったのは事実ですが、多くの人たちの愛に触れました。体は疲れているんですが、心に温かな愛が染み渡るんですね。聖書にこんな言葉があります。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。使徒パウロの言葉です。弱さを通して愛を受け取ったんですね。幸いな体験でした。弱さはない方が良い。よく聞く言葉です。でも本当でしょうか？もちろん辛くてどうしようもない弱さや、賭けを持っている人もおられると思います。私の持っている弱さなど、大したことがないのも分かっています。でも、私はキリストに出会って思うことがあるんです。それは、弱さはただのマイナスではない。私の弱さは、キリストが私に近づくための大切な目印なんだと。キリストは私たちの弱さを見つめ続けてくださっているんですね。さて、今日はマルコの福音書の2章の1節から12節を考えます。カペナウムに一人の重病人がいました。中風を患っていたんです。中風とは、麻痺によって体の自由が効かない病気です。寝たきりだったのでしょう。当時この病気の人が生きていくのは大変だったに違いない。食事やトイレも自分でできなかった可能性があります。ただこの人には4人の素晴らしい友がいたんですね。彼らはこの人を心から愛していたのだと思います。イエスがカペナウに戻られた時のことです。大勢の人たちがイエスのいる家に押し寄せてきました。話を聞くためでした。家は人で溢れました。4人の友人はこの中部の人をイエスのところに連れて行こうと考えたんです。しかし、人がいっぱいで家に入れません。その時彼らは大胆な方法を取るんですね。屋根に登り、穴を開け、その穴からこの人を吊り下ろしたんです。彼の病気は癒されました。今日はこの人を通して3つのポイントで弱さに近づくキリストを考えたいんです。それでは1つ目。突然背負わされる弱さがあるということです。私たちは生まれつき持っている弱さがありますよね。しかし、ある日突然背負うことになる弱さもあるんです。この男の人が今背負っている弱さは おそらく後者です。ある日突然病気に襲われ、弱さを背負ったんです。前の日まで想像もしていなかったに違いない。私が地震に襲われた時もそうでした。その日の昼、家族でそうめんを食べて笑っていたんですね。楽しい時間でした。わずか数時間後に、器が床に飛び散り、部屋がめちゃくちゃになり、避難しなければならなくなるなど、誰が想像できるでしょうか。しかし、ある日突然、全く想定していない弱さを身に負うことが起こり得るんですね。人生とは、そういうもんなんです。この男性のチューブの原因が何なのか、いつからこうなったのか、聖書は触れていません。寝たきりで生きられる時代ではなかったでしょうから、そんなに前からではないはずです。ある日突然、考えもしていない麻痺が起こり、動けなくなったんです。これは私たちにも起こり得ることではないでしょうか。考えても仕方がないかもしれませんが、そのようなことが起こり得るんだと、頭の片隅に置いておく必要があると思います。二つ目です。弱さは人の心を動かすということです。すべての人がそうだとは言いませんが、弱さを見ると人の心は動き出します。この男性が体が動かず、仕事もできず、生活もできなくなった時、四人の友人の心が動き出しました。なんとか助けたいと。もちろん、それまでに良好な関係を築いていたと思いますが、それだけではないように思うんですね。弱さを見ると助けたいと人の心は動くようです。今回の地震で私のところに届けられた多くの愛もそうでした。大きな災害が起こると支援の輪が広がります。人間の心はこのように動くようにプログラムされているように思います。このプログラムをしたのが創造主、神です。神は人間を創造するとき言われました。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。神の性質に似せられた人間は弱さを見たとき助けたいと心が動き出すんですね。ルーツは神の中にあります。イエスを見ればよくわかります。三つ目です。弱さに近づくキリストです。四人の友人はこの人を寝床のままイエスの元に担いで行きました。家は人でいっぱいで入れません。彼らには猶予がなかった。とにかくこの人をイエスの元に連れて行かなければならなかったのです。出ないと生きられないからです。彼らは家の屋根に登り穴を開け、この人を吊り下ろしました。非常識な行動です。さて、穴を開けて人を吊り下ろすのに、どれぐらい時間がかかると思われますか ?5 分10分では無理でしょう。その間イエスは彼らを止めることなく、じっと見ていたんです。聖書には、イエスは彼らの信仰を見てと書いています。非常識な行動を見たのではありません。彼らの神を信じ、神の前に進み出る愚直な信仰をじっと見ておられたんです。想像の息を出ませんが、私はイエスは心の中で彼らを応援してくださっていたように思えるんですね。物理的にはこの男性がイエスに近づいていますが、霊的にはイエスの方がこの人に近づき寄り添っていたのだと私には思えるんです。さて、弱さに近づくキリストを考えました。冒頭でパウロの言葉を紹介しました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。弱さを隠さずに誇れるのはキリストが弱さを蔑むのではなく、覆ってくださることをパウロが体験していたからだと思います。そして、このことを体験するには、自分の弱さを持って、 キリストに近づくことが大切です。そうすれば、キリストが私の弱さに近づき、覆い、励まし、支えてくださるんですね。トライしてみてはどうでしょうか。心からお勧めしたいと思います。
0: レインボーミュージックジャパンで、弱さのただ中に。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。コリント人への手紙第2、12章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日もご一緒に新約聖書を学んでいきましょう。今日はマルコの福音書の成り立ちと著者について学びます。マルコの福音書は新約聖書の中でヤコブの手紙を除いて一番古い資料だと言えるでしょう。マルコの福音書がいつ頃書かれたかについてははっきりと分かっていませんが、一番早い時期として挙げられるのが紀元46年頃で、一番遅い時期として挙げられているのが紀元68年頃です。ですから、新約聖書を研究されている保守派の A.T. ロバートソン博士によると、使徒マルコがマルコの福音書を書いたのはおそらく紀元50年頃としています。前回のマルコの福音書の学びで、それぞれの福音書がそれぞれ違った目的で書かれたのだと学びましたね。例えば、マタイの福音書はヘブル人対象に書かれたもので、主イエス・キリストをイスラエルの王であり、ユダヤ人の王であることを強調していますね。確かに、マタイの福音書では、主イエスが王であり、主権者であると、はっきりと表しています。ルカの福音書は、ギリシャ人を対象に書かれました。ですから、ルカの福音書では、人としての主イエス・キリストが記されているのがよくわかりますね。マルコの福音書では、特にローマ人、一般的には異邦人を対象に書かれていることがわかります。マルコの福音書は、しもべとしての主イエスに強調点を置いています。マルコの福音書の初めには、イエス様の家系について書かれてありませんし、イエス様の長い説教についてそれほど触れていません。イエス様の例え話についてもそうです。ですからこの福音書は、イエス様の説教よりも、イエス様の御業を強調しているのがお分かりだと思います。つまり、イエス様がおっしゃったことよりも、何をなさったかについて書かれているんです。それでは、マルコの福音書1章1節から8節までを見ていきましょう。ここでは3つの声がありますね。ではその中の1つの声について触れていきましょう。これは、筆記者の声なんです。つまり、この福音書を書いた著者の声であり、ヨハネ・マルコ自身が深い確信を持って書いた言葉なんです。マルコの福音書1章1節を読んでみましょう。神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。思うに、このマルコの福音書1章1節では、この福音書全体の主題が書かれているものと考えます。確かにこの聖句は福音書の中心テーマであって、イエス・キリストは神の御子であると主張していて、疑いもなく、マルコ自身がイエス・キリストに対する自分自身の確信を記したものです。この福音書はマルコが書いたので、マルコの福音書というわけですが、初めから最後まで読んでいくと、マルコが書いたすべてが、初めの一章一節を指し示しているんだとわかります。ヨハネ・マルコは、イエス・キリストにより心を満たされて、イエス・キリストについて語ろうとしたすべてのことを書き記そうとしました。 ヨハネ・マルコは神の恵みによって救われ、イエス様のご愛に満たされて福音書を記そうという思いで満たされたんです。今日の私たちも彼と同じでしょうか。マルコの場合と同じように、私たちはイエス様のご愛に満たされてイエス様のすべてを語ろうと願うでしょうか。イエス様に私たちの心をあふれんばかりに満たしていただきたいと願っているでしょうか。私たちの心はイエス様が占めているでしょうか。一日中主イエスを思っているでしょうか。祈るでしょうか。御言葉を読むでしょうか。昼も夜もイエス様と語り合っているでしょうか。夜寝る前に最後に考えることはイエス様のことでしょうか。愛なるイエス様がすべてです。イエス・キリストはあなたの個人的な救い主であると心底知ると、あなたの人生に大きな衝撃を与え、その後は消えることはありません。人が傍から見てもわかるほどです。ヨハネ・マルコはイエス様を愛しました。イエス・キリストは聖霊様によりこの福音書を書かせたヨハネ・マルコの全人格を満たしました。イエス様は私たちの心も満たしてくださいます。私たちの精神も満たしてくださいます。私たちの会話も満たしてくださいます。家でも職場でも学校でもどこでもイエス様は私たちを満たしてくださいます。この番組を病院や老人ホームで聞いてくださっている方もおられると思いますが、イエス様はあなたの部屋も満たしてくださいます。この放送を聞いている高校生や大学生や中学生や小学生の方もおられると思いますが、イエス・キリストはあなたの心におられますか？そしてあなたの将来の計画を満たしておられますか？イエス様は今日もあなたと共に歩み、愛してくださっているのがお分かりでしょうか？あなたはどのくらいイエス様を愛しておられるでしょうか？ヨハネ・マルコは、イエス・キリストは神の御子です、と、この福音書の主題を記しています。これが、ヨハネ・マルコがイエス・キリストについて信じたことです。あなたもそう信じますか？もしあなたがイエス・キリストを信じていないのでしたら、イエス様は神の御子です、と、今は信じてください。イエス・キリストは神様であり、救い主なんです。このお方が十字架につき、私たちのために死んでくださいました。十字架の死により、私たちを救ってくださったと、ヨハネ・マルコが知っていたように、私たちもイエス様が私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださったんだと知るんです。ヨハネ・マルコはイエス様が救い主であることを知り、新しく生まれ変わりました。二度と過去と同じようにはなりませんでした。私たちも新しくされて、二度と過去の自分に戻らないのでしょうか。私たちが新しく生まれ変わると、イエス様は私たちの人生を180度根本的に変えてくださいます。イエス・キリストが救い主だと信じる喜びは本当に素晴らしいんですね。先ほども触れたことですが、ヨハネ・マルコは主イエス・キリストについて自らの確信をマルコの福音書に記しているわけですが、ではヨハネ・マルコとは誰だったんでしょうか。御言葉から彼はどのような人物だったとわかるでしょうか。聖書をお持ちの方は、新約聖書の使徒の働き12章をお開きください。この番組でずっと御言葉をご一緒に学んできている方は覚えておられると思いますが、まず使徒の働き12章12節でヨハネ・マルコについて記されていますね。使徒の働き12章12節をお読みします。ペテロは マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。お分かりのように、使徒の働き十二章では、ペテロの投獄と獄からの解放、そしてペテロのために教会は祈っていた様子が記されています。そして不思議な方法で牢獄から解放されたペテロは、クリスチャンたちが主の御前で祈っていた場所に行ったことも記されています。ペテロが行った先はマリアの家でした。先ほど読んだ使徒の働き十二章十二節に、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアとありましたね。ヨハネとはユダヤ人の名前で、マルコはローマ人の名前です。ここで思い出していただきたいんですが、マルコの福音書は広くは異邦人のために、特にローマ人を意識して書かれたものでしたね。ヨハネはユダヤ人の名前で、マルコはローマ人の名前です。この御言葉で、ヨハネ・マルコの母親マリアが、

働き13章13節を思い出していただけるとわかるんですが、バルナバとサウロ、後の使徒パウロですが、二人は初めの伝道旅行で、バルナバの甥で若いヨハネ・マルコを連れてキプロスに立ち寄り、ベルガに船で渡りました。ところがそこでマルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったと書いてあります。後日、再び神様は、パウロとバルナバをそれぞれ召されて伝道に派遣されましたが、その時は聖霊様が二人を一緒に行かせませんでした。というのは、バルナバがヨハネ・マルコをもう一度同行させようとしたのに対して、パウロはそれに反対しました。パウロはマルコのしたことが面白くなかったからです。このことでパウロとバルナバの間で争いとなり、それが高じて、ついに彼らは別々に旅に出ました。覚えていらっしゃいますね。若い時、ヨハネ・マルコはバルナバとパウロの最初の伝道旅行に同行して失敗しました。二度目の伝道旅行では、ヨハネ・マルコはパウロが同行させるのを拒んだので、バルナバと一緒にキプロスに渡りました。後にヨハネ・マルコは、ペテロとバビロンで共にいました。これは、ペテロの手紙第1の5章13節に、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また、私の子マルコもよろしくと言っています。と書かれています。コロサイ人への手紙4章10節と、ピレモンへの手紙24節には、ヨハネ・マルコはパウロとローマにいたということも記されています。それから、テモテへの手紙第2の4章11節で、パウロが囚人生活の最後の年に、マルコにテモテに同行するよう求めています。ですからパウロは、ヨハネ・マルコがパウロの最初の伝道旅行で失敗してかなり怒っていたかもしれませんが、後には明らかにその失敗への怒りは収まっています。その証拠に、パウロがテモテへの手紙第2の4章11節で、ヨハネ・マルコのことを、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからですと記しているんです。さらにペテロの手紙第1の5章13節には、ペテロがヨハネ・マルコをイエス・キリストへの信仰に導いたことが記されていて、また私の子マルコもよろしくと言っていますとあります。ここで私のことは、ヨハネ・マルコがペテロの実の息子ですという意味ではなく、ペテロの霊的な息子ですという意味です。使徒ペテロの伝道により、ヨハネ・マルコは自分は救われなくてはならないのだと知らされて、イエス・キリストを救い主として受け入れました。新しく生まれたんです。ペテロはいつも主イエスを積極的に伝えているので、神様にこのように用いられたことをとても喜んで、私の子と言ったんです。もう一つ、マルコの福音書14章にはとても興味深い記述があります。もし聖書をお持ちでしたら開いてみてはいかがでしょうか。聖書学者たちは、これは主イエス・キリストに興味を持ち、信頼してついていこうとしたマルコだと考えています。51節と52節にこう書かれています。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままで、イエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると、彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。これは主イエスが弟子に裏切られ捕らえられる場面ですが、マルコの福音書だけにある短い記事です。聖書解説者たちが、私も含めてですが、マルコがここでイエス・キリストに従おうとしてこうなったんだと思っています。ヨハネ・マルコはマルコの福音書10章17節に登場する若い
裕福なもの

0: ものであったという説もあります。このことについては、いつか時間を割いてお話ししなければなりませんが、今日は時間が来てしまいました。とにかく、ヨハネ・マルコという人物は、使徒の働き13章13節にもあるように、最初の伝道旅行で失敗してしまったけれども、後に聖霊様によって一番最初の福音書を書きました。一度失敗しても、失敗のままで終わってしまうわけではないんです。これは本当に神様に感謝すべきですね。天の父なる神様、ヨハネ・マルコを用いてくださってありがとうございます。また、マルコの福音書により、私たちに教えてくださり、感謝します。主よ、私たちの心を満たし、イエス・キリストが私たちを通して表されますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: ダイヤモンドは古くない。アンサーズ・イン・ジェネシスです。ダイヤモンドは地球上で最も古い物質の一つと考えられています。しかし創造論ではその年代は何十億年ではないと考えています。前回お話ししたようにダイヤモンドは創造の時に作られた基板岩の中で形成されたものと考えられるため、その年代は約6000年ほどだとされています。年代測定によく用いられる炭素14は数万年ほどしか存在できません。それ以上の長い年月が経つと全て崩壊してしまうはずです。ところが研究者たちはダイヤモンドの中から炭素14を検出しています。もしダイヤモンドが何十億年も前のものなら炭素14は全く残っていないはずです。しかし実際には検出されているのです。しかもダイヤモンドは天然で最も硬い物質であるため、外部から炭素14が購入したとは考えにくいと創造論者は主張しています。このようにダイヤモンドは美しいだけでなく、その存在を通しても神の御言葉の真実を指し示していると考えられているのです。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN のウェブサイトもご覧になっていらっしゃるでしょうか。 BBN のウェブサイトにはリソースというところがあり、その中に霊的成長のためにというコンテンツがあります。ぜひそこをご覧ください。あなたの信仰生活に役立つページをご用意しています。またまだイエス様を信じていらっしゃらない方は、ぜひ一度天国への道というページをお読みください。そしてイエス様をあなたの心にお迎えください。

新約聖書のローマ人への手紙4章18節でアブラハムのことをこのように語っています。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。希望なんて全くないという時に希望をアブラハムは持つことができたのです。望みなんてない、そういう時に望みを得ることができるのが神様を信じる者たちです。なぜなら私たちの信じる神様は私たち人間ではどうすることもできなかった罪に解決を与えてくださったからです。私たちが希望がないと思う時に罪が許され、永遠の命が与えられ、天国への道が開かれた。その恵み、希望に心を向けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。引きずらないと題してガラテヤ人への手紙2章17節から21節よりお届けします。
1: ガラテヤの手紙を続けていますけれども、毎回言いますが、教理的な箇所でですね、ちょっと難しいんです。福音書ほど感動しないんです。ですね、教会に来た人は、教会に来てまだ初心者だっていう人たちにとってはですね、いやー難しいだろうなぁとこう思いながら、ドキドキしてるんですね。もう来週から教会来たくないやってこう思っちゃうんじゃないかっていうぐらい、ちょっと難しいわけなんです。こう言い訳がましく始まっているわけなんですが、少しでもちょっと肩の力を抜いていただきながら、まあ聞いていただきたいって思うのと、ガラテヤ人の手紙、こう理解していくためには、やっぱり祈りが必要だなと思います。祈りつつ、いや私のためにですね、わかりにくいのは全部私の責任ということで。そういうふうに思ってくださったらいいんですね。皆さん方が、なんだこれわかんないなぁというふうにして努力する必要はありません。思いながらこの教理のところを見てください。ガラテヤ、突然ですね、論理展開が進むんですね。だから論理的であるように見えるんですが、いきなりどうしてこうなったのっていうのが、わかりにくいところがあるのが、このガラテヤの聖書の箇所だと言われていますので、わかりにくいなと思うところは少し気にせずですね、前に進んでいきながら読んでいくのがガラテヤ人の手紙、読み方としてはヒントなのかもしれません。今日の題は引きずる、引きずらないってことにしたんですが、この引きずるって言葉、どういう意味がある言葉かというと、まあ日本語ではこのダラダラと長引かせていくっていう意味もあると思いますが、もう一つの意味としては、引きずってるっていうのは、しようとは思っていないのに、ついそうさせられてしまう。自分の意志とは逆に引っ張られていく。無理やりにそうさせられている状況を引きずっているんだというふうに、まあ、辞書を引いてみましたら書いてありました。私たちは毎日少なからずいろんなことにこう引きずられてしまってこう生きているのが今の現状かもしれません。今までの過去の何かをこう引きずりっぱなしになっているかもしれません。このガラテヤの人の手紙では何に引きずられてたかっていうと、まあ律法なんですよね。で、律法を盾にしている割礼派の影響っていうのが、このガラテヤの教会にはたくさんこうあったわけなんです。律法とは違う次元で、人が許されてしまったら大変なことになるんじゃないかっていうのが割礼派ですね、人たちの意見だったんです。道徳っていうものがなくなるじゃないか、律法が無になっていくとするならば、それはデタラメじゃないかってですね、人が律法と信じて律法を守っていくこととは関係なく、信仰によって救われるっていうことはおかしいじゃないかっていうのが、それはダメでしょっていうことを言っているのが、この割礼派の人たちだったんですよね。で、パウロはそれに対して、今日、絶対にそういうことはありません、絶対にそんなことはないっていう言葉で反論したのが今日の聖書の箇所なわけなんですね。実はそのガラテヤ人の手紙は、先ほども言いましたが、ガラテヤだけを読んでいたら非常にわかりにくいんです。ローマ人の手紙と照らし合わせながらこう読んでいくと、そのパウロの言っていることがよくわかっていく。なぜかっていうと、パウロのがここで論的としているその割礼の派の人たちのことがあまり触れられていないので、読んでる私たちはピンとこないんではないかというふうに、まあ、言われています。今日の17節、それが一番このガラテヤでは難解なとこだろうというふうに思うんですが、17の最後に絶対にありえないことですっていう言葉がありました。メゲノイト、ギリシャ語なんですが、そのメゲノイト、 ローマ人の手紙でも同じように絶対にありえないんだとパウロがその強い言葉を使って表したことがあります。それは同じように信仰義人に対する反論なんですよね。信仰だけで救われるっていうことでいいのかっていうことに対する反論に対しては、その信仰だけで救われたからといって堕落していくっていうことは絶対にありえないんだ。パウロは反論をしたわけなんです。それがローマ人の6章の1から2。それではどういうことになりますか。恵みが増し加えるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。ですね。もう一つあるんですね。それではどうなるでしょう。私たちは律法の下でなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありませんっていうふうに言うんですよね。17節で取り上げられていく信仰義人、それと同じところなんですが、ここではキリストは罪の女性者ですかってガラテヤの人の手紙では言いました。罪を犯すことを促している、助けていることになってしまうんではないか。キリストを信じることによって義と認められていながら律法に照らしていったときに、未だ現実には罪人であるって言うんですよね。どうでしょうか、私たち。ここで罪人であることがわかるならって書いてあるんですよね。キリストの恵みっていうのは、実は罪を容認することだけだったんじゃないかっていうんですね。自分たちの生活が一向に変わってないとするならば、ちょっとドキッとしません？なんで自分に照らし合わせていくとき、教会に来た、信じてるって言ってるけど、あなたは変わっているの？律法と照らし合わせたら、未だにまだ律法を破り続けているんではないですか。というならば、大丈夫よ大丈夫よって言ったイエス様は、キリストは罪の女性者になってしまっているんじゃないか。わがままを許して悪いことを公認しているんじゃないかっていうんですね。キリストの存在はそういう存在ではない、パウロがここで強く言っているわけなんです。じゃあ何が問題だったのか、パウロはこういうふうに言っています。8節ですね。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのですですね。平たく言うならば、信仰によって私たちは許されたんですね。信じるってことで許されたって恵みをもらったわけなんですが、でも自分が罪の中に留まっているということは、信仰義人が悪いんではなくて、キリストが罪の女性者になっているんではなくて、簡単なことですが、責任はあくまで私にあるわけですよね。罪に対して死ぬべきものが、せっかく許してもらったんだけど、打ち壊されたんだけど、また立て上げてしまっている、違反者になってしまっているのは、キリストが悪いんじゃなくて私に問題があるんですよね。よくよその家の子供のことにですね、あの人はね甘いからね子供にっていう言葉を聞いたりすることが私たちはあるかもしれないんです。放蕩息子が戻ってきた時ですね、いつの間にかまた喜んだけれども、放蕩息子がまた放蕩息子になるならば言いますよね。許した親が悪いって、陰口が出るわけなんですけれども、でも許した親が悪いんじゃない、立ち直らない子供が問題があるわけなんですよね。ルカの放蕩息子の帰還は有名です。大放蕩をした後、大歓迎をされて迎え入れられた放蕩息子、パーティーの後、次の日の朝、どのような気持ちで彼は目覚めたんだろうかって、どう思います？いや、申し訳なかったなっていうことと、喜びと、何かお父さんのためにできるんじゃないかっていうふうに思うと考えませんか？生かされているならば、喜んで迎えられているならば、ある人はこう考えます。そう簡単じゃないよ。放蕩した放蕩息子が、 次の日朝早く起きてお手伝いをするようないい息子、そう簡単には変わらないでしょうと思うかもしれません。私たちはどうでしょうか。信仰によって許された、迎え入れられた神様は私たちのことを喜んでおられるわけなんですよね。どう私たちは生きているでしょうか。ここで大切なのがパウロが示した19節の生き方なんですね。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にましたって言うんですよね。これは大切なキーワードなんです。私たちがまた放蕩息子のままでいるのか、罪にとどまっている続けていきながら、どうせ許されるんだったら悪いことし続ければいいじゃないっていうような生き方にとどまっていくのか、19節の神に生きるということを向いていくのか、救われた

律法を守っていくことなんですよね。神様の御心の現れであるその律法に従って律法に忠実に生きていく。それが神の前に生きる、神のために生きていくっていうことでした。ですからそういうふうになっていくこと。あなたが救われたんだったら、あなたが信じたんだったらっていうことに論理展開がなるかもしれません。でも、クリスチャンに対してこの質問、神の前に生きるとはどういうことですかって問うたとすると、皆さんはどう答えていきますか？実は多くのクリスチャンが多分ユダヤ教の回答と同じように答えてしまうかもしれません。聖書の教えに規範に従って忠実に生きていくこと、それが神の前に生きることではないかというふうに思うのかもしれません。でもよく考えてみると、イエス様は規則を守っていたという聖書の教えに従っていたというパリサイ人や律法学者に何て言ったか。外側を白く塗った墓ですと言ったんですよ。わかります？上からどんどんペンキを塗って漆喰を塗り直して、外側だけは綺麗なんだけど中はボロボロ。律法を守るということ、神様の前に生きるっていうことの本当の意味は何でしょうか？心の中にあるエゴや嫉妬を抱えて律法を守っていて、それは律法を守っている、神に対して生きているということ、そういうわけではないんだということをイエス様は明確に律法を守る人たちに向かって言っていたわけなんです。パウロが律法に死ぬと言ったのは、律法を守りきれないこの愚かさを踏まえてのことなんですよね。律法を守っていると言っているけども、それは白く塗った墓に過ぎなかったではないですか。でもあなたはその律法に引きずられて生きてしまっていて、神の恵みによって生きてはいませんとする。問題のある、これが律法主義の問題でした。行動にパウロは言及しているわけなんですよね。偽善的な生き方、律法の体裁ばかりを作る生き方に私たちはこう支配されている。その生き方をやめていくこと、難しいです。じゃあどうすればいいのかっていうことが今日の20節の言葉になるわけです。今私がこの世にあって生きるのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのですとですね。こうあるわけなんですが、これまたローマの手紙をヒントにしたいと思うんですが、ローマの8章の1節にパウロはこう言いました。神様は御子を信じる者の律法の要求を満たしていないにもかかわらずですね、罪に定められることはないと8章の1節でパウロは言っているわけなんですよね。律法の要求を満たしていないにもかかわらず、私たちは許されていく。これが愛なんですよね。要求を満たしていない、不合格なんだけども、私たちは許されていこうとしていく。そのギャップのところに愛が現れている。そして義とされていくっていうんですね。あなた方はそのギャップによって責められることはない。律法によって、この律法からあなたはこんなに離れているっていうことを責められていくことはない。ローマの8章の9節にこうまた言いました。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストではありませんってあるんですね。これが私たちがイエス様を信じていくときに起こってきている、私たちが持っているっていうものなわけなんですよね。今日はこう赤いネクタイしてきたんですけど、こうローブ着ちゃったから全然目立たなくなっちゃったんですが、まあですね、赤いネクタイ、まあこれね、ホテルの従業員みたいだなと思いながら朝こう締めてたんですけども、まあそういうことが言いたいわけじゃなくて、赤は聖霊の日なんですよね。聖霊の日の色が赤なんです。聖霊

は火のようだというふうに聖書では表現されていきました。ペンテコステの日ですね。聖霊がこの教会に降りてきた。弟子たちは十字架の後、復活の主に出会い、40日の間、いろいろと教えられていきながら、イエス様が天に昇天されて、50日目、この聖霊が下って教会が誕生したっていう日。この教会には、この聖霊があるんだっていうふうに聖書は言っています。いや、私たちのうちには、この聖霊があるんだって言ってるんですよね。聖霊は火のようだって言った。火はどういう性質を持っていますか？物を焼く、変えていくことができる。火は、ことの炎は物の内側へと焼き進んでいくわけなんですよね。そして物を焼き尽くしていく。聖霊は私たちの過去、私たちの内側をどんどんとどんどんと焼き尽くして変えていくことができる神様の力を表しているんです。聖霊は火のようだって。神様が私たちを手に取っていくならば、いや、聖霊を私たちは受けているとするならば、そのような聖霊の恵みを私たちは受けていくんだって言うんですよね。そういう聖霊の恵みを受けていきながら、教会は初めて立っていくことができるんですよね。神の家族、兄弟として、兄弟姉妹を愛し合っていきながら、私たちは歩んでいくことができるのも、この聖霊によって、一人一人の心の中にあるわだかまりや、いろんな思いを変えられて、許されていくから、聖霊は、教会は成り立っていく。教会の誕生日と言われる日が、このペンテコステなんです。でも私たちは自分のクリスチャンとして歩んでいく中にあって、この聖霊というものの存在、御霊っていう存在をすっかり忘れてしまっていることがあるかもしれません。律法は記された文字の基準に達してないものを裁く、責め立てていくんですね。でも、この聖霊っていうのは違います。ローマの8章の16節。私たちが神の子供であることをちょっと飛ばします。証ししてくださいますって書いてあるんです。取りなしていく。奴隷のような様々に私たちを律法は、あなたはここをやれ、ここが足りないっていうふうにしていくのが律法かもしれない。でも私たちは御霊を受けている、聖霊を受けているというならば、私たちは神様の子供のように取り扱われていくようになっていくんだ。そして神様に対して、アバ父よ、天のお父様と心から祈ることができるようにも整えてくれるのが、この聖霊だって言うんですよね。神の愛に生かされていくことができるようになっていくわけなんです。この前、JOD の中でベビーシャワーをしたんですけれども、ふとこう思い出したんですね、その時に。私が17年ぐらい前にですね、ベビーシャワーをしていただいた時にですね、ある、先輩のですね、お父さんがですね、私のところに来て、忠告をしてくれたわけなんですよね。子供はね、本当に汚いんだよ、つって。なんでっていうような汚いことをするんだよって。だから子供が何をしても驚くなって。一生懸命に彼はそれを私に教えてくれたことをふと思い出すんですよね。何が言いたいかっていうとですね、土でも何でも食べるし、どこにでも入っていくし、何でもするんだってことが自分の常識とは考えられないことは子供をするんだよ。それを受け止めるのが父親の仕事なんだって、まあ彼は私に忠告を、まあ、してくださったと思うんですよね。通常、まあ親は子供がどんなに汚いことをしても捨てません。まあ、親に傷があって問題があって子供を捨てる事件はありますけれども、通常親は子供を捨てないわけですよね。どんなに汚かったとして、汚ければ洗う、そして居心地のいいようにしていく関係が父と子の関係、母と子の関係
親子の関係ということになっていくんじゃないでしょうか。私が心からその愛を受けていいんだな、あ、この人を自分の親っていうふうに言っていいんだなっていうふうに理解させていくのがこの聖霊の働きであって、それによって私たちはこの恵みを受けていくことができる。どうして私が天のお父様って祈れるのか、この聖霊が私たちをそれでいいんだと取りなし続けていてくださるからなんですよね。ローマ書の8章の26節にこうあります。御霊も同じようにして弱い私を助けてくださいます。私たちはどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださっているからです。御霊は、聖霊は絶えず私たちを取りなしていてくださる存在だって言うんです。この存在があるっていうことを忘れていたら、私たちは前には進んでは実はいけないと思うんです。神に対して生きるっていうことのまとめのような言葉がローマには一つありました。ローマ8章の28節にこうあります。神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、という有名な言葉がここにはあります。私たちがあらゆる困難をも喜びに変えていただいて生きていくことですね。私たちの状況はそれぞれ一人一人が違います。でも取りなしておってくださる方がいるんだと、あらゆる困難も喜びに変えてくださっている方がいるんだと、神様に対して生きようとしていくときに、私たちは律法のしがらみがなくなっていくんですよね。簡単に言うと、私を愛してくださっている神様、天の父なる神様が全てを良きにしておってくださるので、現状の愚かさは問題ではなくなっていく、あなたは律法から外れていくよという裁きもなくなっていくって言うんですね。そのことがまさしく律法に死ぬということなんです。要するに律法が無になっていく、無駄になっていく。あなたは天の父なる神様を持っているのに、あなたを取りなしている聖霊をいただいているというのに、それを無にしてそれはいらないと言って、どこまでも放蕩息子を続けているんですか、ということ。私たちは未だに律法の中に生きていて、信仰によって救われたはずなのに、また律法を作って愚かなことをしているのが私たちの現状かもしれません。ガラティアの2章20節にこうあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのでなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私たちの過去のしがらみから自由になっていくキリストの恵みを私たちは持っているでしょうか。律法を引きずって律法に支配されているでしょうか。新しい人生をスタートしたい、引きずらない、きっぱりと一つ一つのことにチャプターを打っていくように私たちは生きていけたらなと思いませんか。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが万事を益としてくださるのですということに対して、アーメン、同意のチャプターを打っていくんですよね。そうなんだ。この恵みを受け取ります。感謝します。アーメンで生きていくとき、私たちはきっぱりとこの律法の支配を受け取っていくことができるんじゃないですか。私の愛する子って言われる聖書のメッセージをアーメンと受け取っていくとき、信じているということですが、一つ一つに区切りが打たれていきながら、新しい私として歩んでいくことができるんです。
でもですね、このガラテヤの2章20節っていうのは、私たちのこのホーリネス系の教会は大好きな聖書の箇所なんですよね。とてもよくここは引用されるんですが、この事実を生きているかというと、それは本当に難しいものです。アーメンとシャフターを打っていきなさいと言いましたが、なかなかアーメンってこう言えません。古い自分はキリストと共に十字架につけられて、だと、みなして生きていきなさいって言うんだけども、なかなかこれがうまくできないわけなんですよね。それで失望してしまっては終わりになってしまいます。少し結婚ということで考えてみたいんですが、結婚する二人の人が全く別の生き方をした男女が結婚していくんですよね。まあうちもそうなんですよね。つくづく思うんです。結婚すれば結婚する。全く性格が反対だなっていうことをだんだん分かっていきながら、あ、でもだんだん、あ、同じようなことを言っているな、同じになっていくところが見えてきているんですね。結婚していくってことは、そういうことなんですよね。二人の人が結婚をする。結婚は事実ですね。いや、バプテスマでも同じなんですね。みんなの前で証を立てて、クリスチャンになった。いや、二人の人がみんなの前で結婚すると言って、まあ、夫婦と、なったんです。この事実っていうのは結婚生活を通してどんどんと育まれていくんです。二人が一つになるという努力を重ねて初めてこの結婚が具体的になっていくわけなんですよね。諦めたら終わりなわけなんです。でも二人が一つになろうとしていきながら夫婦というものを保っていくところにあって、結婚というものが具体化していく夫婦になっていくんですよね。そうじゃなければ、その結婚式でみんなの前に誓ったとしてもですね、まあ偽装結婚、ペーパーカンパニーのような感じで、何もそこにはないということになっていくんです。二人が一つになろうとして歩んでいくことによって、夫婦というのは成り立っていくんですよね。書類上は夫婦だけどっていうのは、私たちは結婚とは呼んではいないわけなんですよね。私たちとイエス様との関係も、こう実は、こう、同じなんです。どうでしょうか、夫婦がですね、確かに夫を許していくっていうことは、甘やかしているんですか？違う。愛していくわけですよね。信仰によって私たちが許されていくっていうことは、私たちは甘やかされているんですか？私たちは愛されているわけなんですよね。そういうことの中から夫婦は夫婦としてどんどん具体的になっていくわけなんです。夫婦喧嘩した後に次の日の朝ニコッとして朝ごはんを出しなさいっていうのは違うわけですよね。許されない問題は許されない問題としてあるのかもしれない。それは神様が許しておってくださるので、夫婦がですね、努力をすることを私は今こう安易に進めているわけではなくて、そういうふうな関係の中に私たちは、絆を深めていくことを私たちはもう知っていると思うんです。洗礼を受けた、マジで。キリストを十字架に、キリストの十字架のその恵みを私たちがしっかりと受け取ってきながら、自分の古い考えや価値観、そういうものから離れていこうとしていくことですよね。その基準で生きていこうとしていくっていうような動き、それがキリストと共に葬られていくっていう動きになっていくんですよね。このことを徹底的に自覚していかないといけない。夫婦は夫婦として歩むってことを自覚していくことに、夫婦の関係が具体化していく。私たちは、キリストは私たちの古き人を十字架につけたんだ。キリストは、によって私たちは許されていて、子供として喜んでいけるように神様は整えておってくださるんだっていうことを、徹底的に私たちは自覚していかなければ、ぐらついていくというか、引きずられていてしまうわけですよね。第二コリントの5章17節にこうあります。誰でもキリストのうちにあるなら、
その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。復活のキリストの力によって、私たちはキリストの命につなぎ合わせられていくようにして、新しい生き方をすることができるんだ。私たちの心の内にしっかりとこれを持っていくことですね。そこで今日の後半の20節、今私が肉にあって生きるのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのです、というふうに結論が出てくるわけなんです。神様の愛を信じて生きる信仰は、決して人をダメにしていくわけではない。私たちを今を生きる人になって生かせるわけなんです。今私が肉にあって生きるのは、これ肉の思いがあって生きるってことじゃなくて、現実の生身の人間として生きていく、いろいろな現実の中に生きていくことができるのは、神の御子を信じる信仰によって生きるんですよ。放蕩息子帰ってきても依然として放蕩息子でしょう。悪い習慣は治らないし、いろんな今までの癖は取れないというふうに思う肉なんですよね。今私が肉にあって生きていくっていうことは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きるのです。私を愛しておってください。私を捨てることなく、肉であるにもかかわらず受け止めておってくださる方、今の現状の問題や不安やいろいろな惑わしにもかかわらず、私たちがしっかり立っていくことができるのは、この難しい現代の中で生きていくことができるのは、神の御子を信じる信仰によってしかないでしょ、パウルは私たちに教えています。その私たちはじゃあどう生きるべきなのか。私たちはこの恵みに甘んじなさいとパウロはくくってはいません。ローマ6章の13節にこうあります。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいって言ってるんですよね。私たちは信仰に甘んじていく、恵みに甘んじていくというところにとどまっていくんではないんですね。信仰義人、信仰によって許された者たちはそこにとどまってはいないんだって言ってるんですよね。これ私たちはちょうどホーリネスの群れと言います。ホーリー、清め派なんですよね。この清めっていうものに向かって行くように生きていくんですよ、ということとつながっていく論理の展開になっていくわけなんですが、清めへと向かっていく、愛された子供はその愛を誰かに差し出していくことができるようになっていくんですよ。肉にあって生きるっていうのは、パウロがこの身近な問題、それを指しているかもしれません。私たちの周りにある一つ一つの問題に対して、私たちは愛の手を差し出していく義の器として神様に用いられていくことができるんですよね。愛へと動き出していく信仰が本物の信仰です。私たちの手と足、神様の手と足として神様が用いようとしておってくださる、義の器として神に捧げていきなさいと、ね、今私たちの周りに私たちのこの手と足を必要としている方がいるかもしれません。許された、神の子となったということに甘んじるところから、この愛への行動へと動き出させてくださるのは自分ではなく、私たちを愛しておってくださった神様の愛です。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして乾くものは私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われるのです。

聖書一箇所お読みします。旧約聖書の詩篇31編5節、私たちの霊を御手に委ねます。真実の神主よ、あなたは私を贖い出してくださいました。あなたは日々の歩みの一歩一歩を神様に委ねていく安心を受け取っていますか？どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そしてイエス・キリストをあなたの救い主として、人生の主として信じ、神様に委ねる安心を受け取ってください。また同じページにあなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信ボタンを押してください。あなたからのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書33章から35章、エレミア書33章から35章までです。聖書をお開きください。
0: エレミア書第33章。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ。そうすれば、私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まことに、イスラエルの神、主は、類と剣で引き倒されるこの町の家々と、ユダの王たちの家々について、こう仰せられる。彼らは、カルデア人と戦おうとして出ていくが、彼らは、私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために私がこの町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、はじめのように彼らを立て直す。私は、彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての咎を許す。この町は、世界の国々の間で、私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私が、この民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこう。主はこう仰せられる。あなた方が人間も家畜もいなくて廃墟となったと言っているこのところ、人間も住民も家畜もいなくて荒れ廃れたユダの町々とエルサレムの巷で、楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声。万軍の主に感謝せよ、主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、と言って、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人たちの声が、再び聞こえる。それは、私がこの国の囚われ人を帰らせ、はじめのようにするからである。と主は仰せられる。万軍の主はこう仰せられる。人間も家畜もいなくて廃墟となったこのところと、そのすべての町々に再び群れを伏させる牧者たちの住まいができる。この山の町々でも、低地の町々、ネゲブの町々、ベニヤミンの地、エルサレム近郊、ユダの町々でも、再び群れが数を数える者の手を通り過ぎると主は仰せられる。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日、その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は、主は私たちの正義と名付けられる。誠に主はこう仰せられる。ダビデには、 イスラエルの家の王座につく人が絶えることはない。また、レビ人の祭司たちにも、私の前で全焼の生贄を捧げ、穀物の捧げ物を焼き、いつも生贄を捧げる人が絶えることはない。エレミアに次のような主の言葉があった。主はこう仰せられる。もし、あなた方が昼と結んだ私の契約と、夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべ、ダビデと結んだ私の契約も破られ、彼にはその王座につく子がいなくなり、私に仕えるレビ人の祭司たちとの私の契約も破られよう。天の万象が数え切れず、海の砂が測れないように、私は私のしもべ、ダビデの子孫と、私に仕えるレビ人等を増やす。エレミアに次のような主の言葉があった。あなたは、この民が、主は選んだ二つの部族を退けた、と言って話しているのを知らないのか。彼らは、私の民を、もはや一つの民ではないとみなして侮っている。主はこう仰せられる。もし私が、昼と夜とに契約を結ばず、天と地との諸法則を私が定めなかったのなら、私は、ヤコブの子孫と、私のしもべ、ダビデの子孫とを退け、その子孫の中から、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫を治める者を選ばないようなこともあろう。しかし、私は彼らの囚われ人を帰らせ、彼らを憐れむ。第34章。バビロンの王、ネブカデレザルと、その全軍勢、および彼の支配下にある地のすべての王国とすべての国々の民が、エルサレムとそのすべての町々を攻めていたとき、主からエレミアにあった御言葉はこうである。イスラエルの神、主はこう仰せられる。言って、ユダの王、ゼデキヤに告げて言え。主はこう仰せられる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼こう。あなたは、その手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて、彼の手に渡されるからだ。あなたの目は、バビロンの王の目を見、彼の口は、あなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。ユダの王、ゼデキヤ、ただ、主の言葉を聞きなさい。主は、あなたについてこう仰せられる。あなたは、剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死んで、人々は、あなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのために、甲を焚いたように、あなたのためにも甲を焚き、ああ、主君よ、と言ってあなたを悼む。このことを語るのは私だ。主の御告げ。そこで預言者エレミアは、これらすべての言葉をエルサレムでユダの王ゼデキヤに語った。その時、バビロンの王の軍勢は、エルサレムとユダの残されたすべての町、ラキシュとアゼカを攻めていた。これらがユダの町々で城壁のある町として残っていたからである。ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言して後、主からエレミアにあった御言葉。それは各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないという契約であった。契約に加入したすべての首長、 すべての民は、それぞれ自分の奴隷や女奴隷を自由の身にして、二度と彼らを奴隷にしないことに同意し、同意してから彼らを去らせた。しかし彼らは、その後で心を翻した。そして、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を連れ戻して、彼らを奴隷や女奴隷として使役した。そこで、主からエレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私があなた方の先祖をエジプトの国、奴隷の家から連れ出した日に、私は彼らと契約を結んでいった。7年の終わりには、各自自分のところに売られてきた同胞のヘブル人を去らせなければならない。6年の間、あなたに仕えさせ、その後、あなたは彼を自由の身にせよと。しかし、あなた方の先祖は、私に聞かず、耳を傾けなかった。しかし、あなた方は、今日悔い改め、各自、隣人の解放を告げて、私が正しいと見ることを行い、私の名が付けられているこの家で、私の前に契約を結んだ。それなのに、あなた方は心を翻して、私の名を汚し、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を勝手に連れ戻し、彼らをあなた方の奴隷や女奴隷として使役した。それゆえ、主はこう仰せられる。あなた方は私に聞き従わず、各自自分の同胞や隣人に解放を告げなかったので、見よ、私はあなた方に、主の見告げ、剣と疫病と飢饉の解放を宣言する。私はあなた方を地のすべての王国のおののきとする。また、私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを、二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする。二つに分けた子牛の間を通った者は、ユダの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は、空の鳥、地の獣の餌食となる。私はまた、ユダの王、ゼデキヤと、その司たちを敵の手、命を狙う者たちの手、あなた方のところから退却した、バビロンの王の軍勢の手に渡す。見よ、私は命じ、主の見告げ、彼らをこの町に引き返させる。彼らはこの町を攻め、

0: に連れてきて、彼らに酒を飲ませよ。そこで私は、ハバチヌヤの子、エレミヤの子であるヤーザヌヤと、その兄弟と、そのすべての息子と、レカブ人の前科を引き、彼らを、主の宮のイグダルヤの子、神の人、ハナンの子らの部屋に連れてきた。それは、首長たちの部屋の隣にあり、入り口を守る者、シャルムの子、マーセアの部屋の上にあった。私は、レカブ人の家の子たちの前に、葡萄酒を満たした壺と杯とを出して、彼らに、酒を飲みなさい、と言った。すると彼らは言った。私たちは、葡萄酒を飲みません。それは、私たちの先祖、レカブの子、ヨナダブが私たちに命じて、あなた方も、あなた方の子らも、永久に葡萄酒を飲んではならない。あなた方は家を建てたり、種をまいたり、葡萄畑を作ったり、所有したりしてはならない。あなた方が起立している地の表に末永く生きるために、一生天幕に住め、と言ったからです。それで私たちは、私たちの先祖、レカブの子、ヨナダブが、私たちに命じたすべての命令に聞き従い、私たちも、妻も、息子、娘たちも、一生葡萄酒を飲まず、住む家も建てず、葡萄畑も、畑も、種も持ちません。私たちは天幕に住み、すべて先祖ヨナダブが、私たちに命じた通りに、聞いて行ってきました。しかし、バビロンの王、ネブカデレザルが、この国に攻め上ったとき、私たちは、さあ、カルデアの軍勢とアラムの軍勢を避けてエルサレムに行こう、と言ってエルサレムに住んだのです。そこで、エレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。言って、ユダの人とエルサレムの住民に言え。あなた方は、私の言葉を聞いて、懲らしめを受けようとしないのか。主の御告げ。レカブの子、ヨナダブが、酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは、先祖の命令に聞き従ったので、今日まで飲まなかった。ところが、私があなた方にたびたび語っても、あなた方は私に聞かなかった。私はあなた方に、私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送って、さあ、おのおの悪の道から立ち返り、行いを改めよ。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住めと言ったのに、あなた方は耳を傾けず、私に聞かなかった。レカブの子、ヨナダブの子たちは、先祖が命じた命令を守ってきたのに、この民は私に聞かなかった。それゆえ、イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。見よ、私はユダとエルサレムの全住民に、私が彼らについて語ったすべての災いを下す。私が彼らに語ったのに、彼らが聞かず、私が彼らに呼びかけたのに、彼らが答えなかったからだ。エレミアは、レカブ人の家の者に言った。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は、先祖ヨナダブの命令に聞き従い、そのすべての命令を守り、すべて彼があなた方に命じた通りに行った。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。レカブの子、ヨナダブには、いつも私の前に立つ人が絶えることはない。
1: 今日の聖書日課は

エレミア書33章から35章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から流れてくるように、神様の恵みは後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、これから祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。これは使徒パウロの言葉ですが、コリント人への手紙第1、9章26節です。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。ちょっと前でしたが、シアトルで市営バスに乗った時です。車内広告が目に留まりました。もちろん英語で書いてあるんですが、 Are you where you want to be? という見出しなんです。大きい字で書いてありました。まあ、これは、あなたは希望している通りの進路を進んでいますか?と問うているんではないかと思うんです。なぜかと言いますと、その下に医療関係のキャリアのために当大学へとありました。大学の宣伝なんでした。見る人に、あなたの人生、今のままでいいんですか?本当にやってみたかった仕事を目指して、一歩踏み出してみたら、ということなんでしょうね。私は学生時代に、いつも、あなたの進路は何ですか?進路をはっきり決めたら、早くしなさいとよく言われたもんです。進路指導の先生もおられました。もたもたしていないで、こっちの道かあっちの道か行きなさい。とにかく前に進みなさい。みんなに遅れてはいけませんよ。大変なことになりますよと。まあ、こんなような感じで、親切というか脅迫めいて指導してくださる先生でした。止まってはいけない。遅れるとまずい。といった意識をしっかりと育てられました。ちょうどカーボーイに追い立てられている牛みたいでしたが、まあ、めでたく学業を終わって、就職も決まりました。ところがそこで、はて自分はこれからどこへ行くんだろうかという素朴な疑問が残ったんです。それまでは、今度はここへ、その次はあそこへ、と目標が決められていて、最終ゴールが就職でした。ところがその就職というゴールにたどり着くと、さあ、今度は君が自由にこれからのゴールを決めてごらん、と言われてる感じだったんです。そこで目を上げて見渡してみると、見えるのは茫漠とした荒野。地平線の彼方まで何にもなく広がっている。まさにそんな気分でした。これから一体どこへ行くことになるんだろうか、どこがゴールなんだろうかと、何とも言えない不安な気持ちになったもんでした。もし私がイエス・キリストを知らなかったら、今もどこへ行くのかわからないままに、太陽が西に傾き始めた原野を、そのうち何とかどっかにたどり着くだろうと、絶望の雲を一生懸命振り払いながらひたすら歩を進めているに違いないんです。ところで、あなたはどこを目指して進んでおられますか?イエス・キリストを救い主として受け入れた人に、天の御国が人生のゴールとして約束されています。天の御国への道は、一人ぼっちの寂しい旅ではありません。いつもイエス様が、一緒に歩んでくださいます。助けを与え続けてくださるんです。このお方から今日も力をいただいて、約束されたゴールに向けて一歩を踏み出しましょう。先ほどの聖書の言葉、もう一度お読みします。使徒パウロの言葉でしたね。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日も私たちが歩んでいく道をイエス・キリストが十字架の上で流してくださった尊い血潮によってはっきりと示してくださったことをありがとうございます。あなたが真実、間違いのない天の御国というゴールを用意してくださいました。イエス・キリストの救いによって与えられる永遠の揺るぎない平安と祝福をありがとうございます。神様、この世が示す偽りのゴールに目をとらわれないようにどうぞ助けてください。イエス様が共に歩んでくださる天の御国を目指す道を今日も歩みます。どうぞ導いてください。今日すべきすべてのことごとをあなたのご栄光のために御国を目指して歩んでいる者にふさわしくすることができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日も祈りの泉であなたとご一緒できました。とても嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送がお送りする賛美と番組をお聞きください。

8月も終わりに近づき、時の流れの速さを感じますね。時は変わりますが、神様の愛は変わることがありません。健全な聖書の教えと神様を讃える賛美で、永遠に変わることのない神様の愛を覚えてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。
2: ご機嫌いかがですか？1975年、ポルポト率いる赤いクメールがカンボジアのロンドル政権を倒したとき、国中に流血の大虐殺が繰り広げられました。それは言葉の真の意味では、集団虐殺ではなく、都会で教育を受けた知識階級の殺人で、4年半で全人口の半数が失われました。大学でキャンパスクルセードのスタッフだったこの物語の主人公は、妻と赤ん坊の長男と共に生き残りましたが、それは彼の心と思いと人生が解き放たれていたからです。

0: ノンフィクションドラマ解き放たれた人生は、シカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りしています。もしあなたがシカゴで生活に行き詰まってホームレスになったとしたら、一番いい選択肢はパシフィックガーデンミッションを訪れることです。そこであなたは雨露をしのぎ、通りの危険から守ってくれる隠れ家を見出すことでしょう。それに加えて、お食事とベッド、必要なら衣服をすべてタダでもらえます。お医者さんもいますし、親切なカウンセラーも必要な助けのために待機しています。1877年以来、成人男女、子供たちのためにミッションの扉はいつも開かれています。では恐怖から脱出した一家のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生第1982話、ベクフォンタイン物語最終章をお聞きください。カンボジアの首都が赤いクメール、すなわち共産主義カンボジア人の手に落ちたとき、首都に住むすべての住民は自由国への脱出を余儀なくされました。その中には、このドラマの主人公ベクフォンタイン、妻サモアン、赤ん坊の長男ウィポーサナもいました。彼らはいくつかの村々で強制労働を強いられながら、何とかしてタイとの国境にたどり着きたいと願っていました。1978年の暮れ近く、ベトナム軍が侵攻してくると赤いクメール軍を打ち破りました。その時一家はチャングクダー村に住んでいました。彼らは今国内で何が起こっているか知る由もなく、フォンは役に立つと踏んだ村のリーダーが話してくれることが唯一の情報でした。
1: ベトナム軍はすでにバダンバンに到着した。じきにここにも到達するだろう。
2: すると何か変わるんでしょうか。
1: ああ、お前にとっては大いにな。
2: どのように？
1: このチャングクダー村で殺される人間の名前がすでに上がっている。都市部からやってきた連中だ。
2: 私がプノンペンから来たことはもうご存知でしょう。
1: ああ、お前も処刑者リストに載ってる。
2: じゃあ私も殺されるんですね。
1: その予定だったが、ベトナム軍はそのリストを作った男たちをすでに始末したから、もう処刑の必要はなくなった。お前はすごくラッキーなやつだよ。
2: いえ、運などではなく神様のお守りです。
1: はっ、なんと言おうと勝手だが、お前がワットコアからここへ移っていなければ、今頃は生きていなかったんだぞ。
2: あそこで何があったんです？
1: 赤いクメールがベトナム軍の侵攻のことを聞いたとき、奴らは村の男たちが侵略者と通じていたと結論を下した。その結果、処刑を免れた者はほとんどいなかったんだ。
3: ベトナム軍の侵攻が進むと、赤いクメールは多くの村々を略奪し、殺戮を始めました。それは村人がベトナム軍に協力するのではという恐れからでした。ベトナム軍のロケット弾が近くに着弾し出すと、私たちはいよいよ国境の山々を目指すべき時が来たことを知りました。
4: 私は米袋を持つわ。あなた、ウィポーサナお願い。
5: 僕、歩けるよ、ママ。
2: 爆弾が近づいてる。村を出るまでは走った方がいいな。
5: これから、教会に行くの？
2: いや、山に行くんだ。
3: その頃には、ウィポーサナはもう4歳になっていました。彼のために私たち夫婦はずっと祈ってきました。ついこの間、彼は賛美歌をカンボジア語と英語で歌えるようになりました。その彼があることで私たちを驚かせました。
5: 神様、ここから逃がしてください。
4: あなた、聞いた？
2: ああ、確かに。他に誰にも聞かれないでよかったよ。
4: ここまでは何もなかったけど、もう少し山に近づくと 他の村から来た人たちと出会うわ。
2: それはもう大きな問題にならないよ。赤いクメールはやられてしまったようだから。
3: 山に隠れている3日間の間に、私たちは3人の人をキリストに導きました。ヤモメとその娘、そしてあの古山前で妻を不忠逸の角で非難したアンでした。水が足りなくなったので、私たちは危険を冒してチェングクダー村に戻ることにしました。そこには多くの死体が残されていましたが、赤いクメールの姿はありませんでした。水を手に入れると、私たちは幹線高速道路に向かい、そこでベトナム兵にせき立てられて、バタンバンへと急ぐ数千のカンボジア難民と出会いました。バタンバンについて最初に出会った人々の中に、あの中国女性ニャンさんがいました。
6: サモア、うん、あんたたちがバタンバンについてればと思ってたよ。
4: ニャンさん、チャングクダーで会った時よりお元気そうね。
6: お別れする時にいただいた食べ物で元気になったの。今もカンボジアを出てタイに行きたいと思ってる？
2: ええ、他の多くの人たちも同じでしょう。
6: シソポンの町まで歩いて行ける？
2: どのくらい遠いんです？
6: 約60キロよ。
2: 一人旅じゃないからな。チャングクダーからの何組かの家族も一緒だし、
4: 子供もいるからゆっくりの旅になるわ。
6: 構わないよ、私だって早くないし。でもあの町からなら国境が近いのは確かよ。
3: 私たちは3日間路上を歩きましたが、シソポンに着くとベトナム兵が国境への道を封鎖してしまったことを知りました。私は家族や同行者が一緒に入れる小屋を作りました。それから数日の間にさらに何人かの人が加わり、25人にもなりました。この遅れにはがっかりしましたが、一つだけいいことがありました。その間にもイエス様のことを話すことができたことです。
5: ねえ、私たちのグループでまだクリスチャンでないのはたった3人だけって気づいた？
2: ああ、そのことをずっと考えてたよ。革命が起こって僕たちのプノンペンでの大学生伝道は終わった。でもそれから4年の間に、僕たちはいつでも何人かの人をキリストに導くことができた。そして今25人中22人までがクリスチャンになった。残りの3人を改心に導けば完全なクリスチャングループになるんだ。
5: でもまだニャン夫人がいるわ。
2: そうだった。でも僕たちが伝道できるように、神様がこの恐怖の日々を生きながらえさせてくださったとだんだん強く思えてきたんだ。
5: だとしたらそれはとても大きな誉れよね。感謝しなきゃいけないわ。
3: 時間はかかりましたが、一人また一人と次々にイエスを救い主として信じ、結果的にニャンさんを除いて25人全員がクリスチャンになりました。そのニャンさんに、私たちはタイに脱出する方法を探ってもらうことにしました。数日後、彼女はその報告を持ってきました。
6: 私の妹のことを知ってるベトナム軍兵士に会ったよ。彼が私を国境を越える手助けをしてくれる兵士に紹介してくれることになった。 2,3 日中に手配が整うはずだよ。
3: それは本当でした。ニャンさんがその手配の確認メモを見せてくれた時、私はグループの人たちに神様の導きを求めて祈るようにお願いしましたが、それが彼女の気に障りました。
6: フォンさん、なんで祈る必要があるんだい？
2: 神様がここまで安全に連れてきてくれたんです。これからの道も主の導きがあるように祈らなきゃね。
6: 神様だって？あのベトナム兵士を見つけて許可を取り付けてあげたのは誰なのさ？私がいなきゃあんたたち何もできなかったんだよ。私がいなくても神様が許可を取ってくれたっていうのかい？
3: 彼女はカンカンに怒って去っていきました。翌日、彼女はやってくると、 彼女の手配に多額の金を払ってくれる他のグループを見つけたと言いました。同じ日に新しい助け手が現れました。ファラさんという主婦で、顔見知りのクリスチャンの方でした。
4: フォンさんにお別れのご挨拶に来たの。明日、あるグループをタイ国境にお連れするのよ。
2: ガイドはいるの？
4: ええ。国境へ案内してもらうため、たくさんのお金を払うわ。
2: いくら？
4: 一人当たり、金貨で350ドルよ。
2: 我々は一文なしだ。じゃあ、旅が守られるよう、妻と二人で祈るから。
3: 私たちは祈りました。彼女は去り際に一つの助け舟を出してくれました。
4: 国境への道を覚えるため、グループの中から二人の人を私たちと一緒に同行させたら？後でシトポンに戻ってくれば、あなたたちを案内できるでしょ？
3: その夜、グループが集まり、この状況について相談しました。ある人たちは残って次のチャンスを待つと言いましたが、8人の人はファラさんの計画に従って、できるだけ早く脱出を試みることに賛成しました。翌日の早朝、2人の若者がファラさんに合流するため、そっと小屋を抜け出しました。そして1時間後、そのうちの一人が走って帰ってきました。
7: フォンさん、計画に変更がありました。
2: どんな変更？
7: ある家族が気が変わっていかないことにしたんです。それでファラさんが僕たち8人全員が一緒に来ないかって、ガイドには8人の分もちゃんと払うからって。
3: それは朝7時をちょっと回った時でした。私たちの一行は一緒に祈ると国境を目指して出発しました。深刻な危険と先のわからない不安は残ったままで、妻と私

0: までずっと守ってくださった。これから国境までもきっと守ってくださるわ。
1: 町から十分に離れると、いくつかの小グループに分かれていた私たちは一緒になり、ガイドに従って進みました。6人の子供がいたので遅い歩みでした。2人は抱きかかえ、4人は手を引いて歩きました。ジャングルは次第に茂みが濃くなり、もう小道はありませんでした。竹の小さな芽の鋭い先を裸足の足で踏むので、そのうち足裏から血が流れました。明らかに人間のものである骨のそばをしばしば通り過ぎました。至るところに刺繍が漂っていました。国境まで5キロというところで、私たちは立ち止まりました。
0: 私、もう一歩も進めない。みんなも死ぬほど水が欲しいでしょ。
2: では、神様にこの状況を訴えなきゃ。ファラさん、最初に祈ってください。
0: 父なる神様、イエス様は井戸端の女に言われました。誰でも私の与える水を飲む者は、決して乾くことがない。主よ、今私たちにはそれが必要です。
3: 主よ、イスラエルの子らが砂漠にいた時、モーセが岩を打つと、そこから水が流れ出ました。今私たちは彼らと同じようにとても乾いています。
2: はあ、神よ、詩人ダビデは言いました。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場にふさわせ、憩いの水のほとりに伴われます。ああ、神様、私たちの渇きを癒してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
3: アーメン。
1: 私たちが祈り終えると、ラサともう一人の男が先に進みました。少し行ったところで、彼らは昨夜降った雨水でいっぱいの小さな穴を見つけました。彼らがそれを見つけたことを大声で知らせると、私たちは皆一斉に水のところに駆け出しました。
4: さあ、水筒とカップをください。水はみんなが飲むのに十分なほどある。
3: さあ、ウィポーサナ、飲んで。
2: まず少しだ。ちょっと休んでからもっとあげて。
0: 神様がしてくれたんだ。水ためを備えてくれた。
1: その出来事の後、私たちは前進することができました。その日の夜、ガイドは私たちを止めました。
5: 私はここまでです。さあ、隊に着きました。
1: 彼はこう言うと、生い茂ったジャングルの中に入っていき、二度と姿を見せませんでした。もし彼の言ったことが真実で、私たちが本当に隊に着いたのだとしても、私たちは完全に迷子でした。そこから歩き始めたとしても、私たちが正しい方向に向かっているかどうかは全くわかりませんでした。暗い夜でもあったので、明け方まで眠るほかになすすべはありませんでした。ラサたち二人は高い木に登り、村の明かりが見えないか探しました。数分後、彼らは自分たちが見たことを報告しました。
4: 二つの灯火の集まりが見えました。一つは近くに、もう一つは遠くに。でも、同じ方角でした。
2: じゃあ、その方角をよく覚えておくように。夜が明けたら、その方角に進むんだ。
1: 私たちは夜明けとともに出発し、ほどなく牛舎の轍の跡を見つけ、それに従ってある村にたどり着きました。そこで大軍の兵士に会い、彼はとても親切にしてくれました。 私がキャンパスクルセードと連絡を取りたいと言うと、

0: 彼はタプライアにある難民キャンプに行ってみるのが一番いいだろうと教えてくれました。そこに着いてからの1週間、私たちは多くの難民の人たちにどのようにしてイエス・キリストを個人的に知るようになったか話しました。19人の人がクリスチャンになり、私は毎日聖書研究クラスを開きました。その間にもキャンパスクルセイドのタイ人スタッフを探しましたが、キャンプには7万5000人もの人がいましたので、それはほとんど望み薄のように思えました。それから私は一人の西洋人が有刺鉄線の壁のところに立ってこう叫んでいるのに出会いました。
1: 誰か英語を話す人はいますか？英語を話せる人はいませんか？
2: はい、はい、私は話せます。
1: こっちへ来て。私はロイター通信の記者だ。君は誰だい？
2: ちょっとすいません。通してください。あ、すいません。すごい人の数だ。私は、ベクフォンタインです。
1: 後で、名前のスペルを教えて。まず、どっから来たの？
2: プノンペンです。でも、それは4年前のことです。私はキャンパスクルセイドのカンボジア人スタッフでした。これがその ID です。今までずっと隠し持っていました。
1: ああ、これで君の名前のスペルがわかるね。さて、それでは、僕の欲しい君の物語を話してもらおうか。
0: そのインタビューは、自由への扉を開ける最初の重要な一歩でした。その記者、マイクル・バディの書いた記事は、ロイターのテレタイプ通信網で全世界に流れました。4月27日、その記事はグアムのトランスワールドラジオのスタッフとしてアガナラジオ放送局で働いていたエズリン・シュルツ夫人の目に留まりました。
3: キャンパスクルセイド？読んでみたいわ。5万から8万人の避難民が一つのキャンプにいる。タイ政府は彼らをカンボジアに送還する考えである。キャンパスクルセイドのウォレン・ウィリスに知らせない。

0: ウォレン、トランスワールドのシュルツです。たった今テレタイプでカンボジアのある状況が分かったんだけど、あなた方キャンパスクルセイドのスタッフにはとても重要な内容だと思って電話したのよ。全部だと長いからキャンパスクルセイドに関するところを読むわね。この地域の難民の中に26人のカンボジア人クリスチャンのグループがいて、彼らはタイに脱出した3番目のグループだと難民弁務官が言った。で、ここからが大事なとこ。ベクフォンタイン30歳は難民仮設キャンプでロイター記者にこう語った。4年前に赤いクメールが権力を握るまで、私はマニラに本部を置く国際キャンパスクルセイドで働いていました。ええ、この記事そっちに送ってあげるけど、今すぐ動いた方がいいわ。もしタイ政府がこの人たちをカンボジアに送り返したら、そうよ、まず間違いなく彼は殺されるわ。わかった、そうして、結果を知らせてね。
1: ウィリスは一分も時間を無駄にしませんでした。彼はマニラのベイリー・マークスに電話し、マークスはタイのキャンパスクルセイドの注意を促しました。ほどなくアメリカ国務省のウィリアム・アームストロング上院議員と他のメンバーが私たちをカンボジアに送還しないよう動いてくれました。同時にキャンパスクルセイドのスタッフチームが難民キャンプの中をくまなく巡って私たちを探してくれました。彼らが通り過ぎるとき、地面にうずくまっていた私たちのグループの中のサモアンの姿が目に留まりました。キャンパススタッフの一人、チャーリー・カルバートソンはバロンと呼ばれるフィリピンシャツを着ていました。妻は飛び上がって彼のところに歩き出しました。
2: こんなシャツ見たことあるわ。
3: これはフィリピン製だ。
2: 知ってます。私、フィリピンにいたことがあるんです。
3: ああ、ちょっと待ってみんな。何か分かりかけてきたぞ。君の名前は？
2: サモアンです。
3: こんな小冊子前に見たことある？
2: ええ、もう何度も見ました。タイトルは4つの法則、出版元はキャンパスクルセイドですよね。
3: じゃあ君はあのサモアンか？すごいぞ。でフォンはどこにいる？
2: あそこです。息子の世話をしています。
3: 君たちの息子の名は確かウィポーサナだろ？
2: そうです。神様ってなんて素敵なの。
1: 5月1日、妻とウィポーサナと私はバンコクに着きました。そしてビザが発行されるまでそこの仮設キャンプに滞在しました。5月4日にバンコクのキャンパスクルセイドの全スタッフが歓迎パーティーを開いてくれました。その夜はクリスチャン宣教師同盟のゲストハウスに泊まりました。それは得難い体験でしたが、とりわけ息子にとってはそうでした。
4: 僕たちどこ行くの？
0: ベッドよ。
4: ベッド？ベッドって何？
0: もうすぐよ、見せてあげるわね。ほら、あれ、あれがベッドよ。あなたはあの上でおねんねするの。
4: 僕が？
0: あなたがこれまでに見たどんなものとも似てないと思うけど、きっと気に入るわよ。
4: ベッド？ベッド？ママ、これは僕たちの神様のベッドなの？
0: え、そうよ。
4: なら、僕好きになる。
1: 4歳の息子にとって、それは生まれて初めてのベッドとの出会いでした。翌日私たちは、アメリカへの出国許可をもらい、バンコクからサンフランシスコに飛び立ちました。そこで一晩過ごすと、そこからカリフォルニア州サンバーナーディーノの近くのオンタリオ空港行きの飛行機に乗りました。到着した空港で飛行機が停止線に止まり、エンジンが回転を落とすと、窓から外を見た私たちに、大勢の人々が乗客の誰かと会うために待っている様子が目に入りました。到着口のドアを開けて初めて、その人たちが誰を待っていたのか分かりました。
2: 考え てみて、あなた。この人たちはキリストにある兄弟姉妹。私たち自由になったのよ。
1: 赤いクメールのもとにあった4年間の恐ろしい体験で、私は信仰によって生きるということを学びました。一歩一歩神様に導いていただかなければいけないことが分かりました。神様は私たちを愛しておられて、すべての状況を主の御名が崇められるものに変えてくださるということ、そして私が神の御子イエス・キリストにより似たものになるよう助けてくださるということを、神様は何度も何度も明らかに見せてくださいました。
5: ベクフォンタインと妻サモアン、息子のウィポーサナは現在アメリカのカリフォルニア州に住んで主に仕えています。もし神様がこれらの人々をある状況下で真の自分自身を見出させ、そこから導き出してくださったとすれば、今罪の奴隷として難民のように行く当てもない状況にあるあなた自身をも救い出すことがおできになると信じることは、とても理にかなったことではないでしょうか。この人々を自由へ導いた生ける主についてもっと知りたいと思われた方は、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。 E メール unshackled@pgm.org。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 天の父よ、真の安息はあなたのうちにしかないことをどうか私に思い出させてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。
1: 定時が過ぎた静かな車内でパソコンの前に座っていました。仕事が終わって気分爽快のはずが、ぐったり疲れていました。仕事の問題や人間関係のことで体が硬くなり、肩も凝っています。その晩は気分転換にテレビでも見ようと思いました。私は目を閉じて、主よとつぶやきました。それ以上何も言えないほど疲れていました。その一言にすべてが込められていました。そしてどういうわけか、それがすべきことだと分かりました。私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、とイエスは疲れた私たちに言われます。心地よい眠りではなく、テレビを見る現実逃避でもなく、問題が解決した時の安堵感でもありません。どれも悪くない休憩ですが、それは一時的であり、状況にも左右されます。一方、イエスが下さる安息は永続します。主の不変のご性質によって保証されています。主は常に良いお方です。問題の渦中にいても心に真の平安をくださいます。なぜなら私たちは主がすべてを治めるお方だと知っているからです。私たちは困難の中でも主を信頼して、主に委ね、忍耐して最善を尽くします。なぜなら神だけが力と回復力を与えてくださるからです。イエスは言われます。私のもとに来なさい、私のもとに来なさい、と。今日の黙想のヒント、精神的に疲れた時はどうしますか？私のもとに来なさいと言われるイエスにどう答えますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ガラテヤ人への手紙6章9節の御言葉です。良いことをしてもなかなか認められないとがっかりしますね。一生懸命残業して良い仕事をしたのに誰も評価してくれない。一生懸命家事をして家族のために頑張っているのに誰も評価してくれない。なんだか一生懸命頑張ることが嫌になってしまいます。ですが先ほどの御言葉を忘れないでください。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。あなたの働きはあなたの人生に一番重要な方、神様がご覧になっています。神様はあなたの創造主です。そしてイエス・キリストを十字架に遣わされたほどあなたを愛しています。あなたのことを片時も忘れることはありません。この神様があなたに報いてくださいます。時期があります。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。どうぞその時を楽しみにして待ちましょう。

0: イエス様は十字架の上で肉体を裂かれ血を流されました。私たちの身代わりの十字架から主の血は神の御元に注がれたのです。旧約時代には神のおられる印に契約の箱が神殿の最も奥にある至聖所に置かれていました。その契約の箱には羽を持った御使いの像が2つ置かれていました。これらがケルビムと呼ばれていたものです。ケルビムはある時は翼を買って飛びかけり、ある時は神の御元に座して神に仕える御使いを象徴していました。そのケルビムが座している契約の箱の上に十字架につけられたキリストの血潮が注がれたのです。神は御子イエス・キリストをもはや象徴としてではなく、実際に私たちの罪と滅びの身代わりとして十字架にお付けになられたのです。キリストご自身こそケルビムとなられ、契約の箱となられ、至聖所となられたのです。このお方によって私たちは大胆に神に近づくことができるのです。そして御子イエス・キリストの命を惜しまないほどに愛し、お救いくださった神を褒めたたえるとき、神はそこに栄光を表し、賛美する者のうちにも輝きを満たしてくださいます。
1: BBN 聖書放送です。
2: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。フューチャーホワイトケアとは、最先端の薬用歯磨き粉です。着色の汚れを落とすことと、着色を未然に防ぐ効果があり、エビデンスもあります。ただし効果がないのは、加齢による内部変色、神経を抜いた黒い歯、生まれつき黄色い歯、抗生物質で変色した歯です。ところで、陰険でどす黒い罪人を白くできるでしょうか？聖書ならできます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
1: ご機嫌いかがですか？天川忠です。さて、私は今年の6月、マンションの6階に引っ越しました。片付けも終わり、東京から息子夫婦と孫が遊びに来た7月28日の夕方、突然大きな地震が熊本を襲ったんです。6階だったからでしょうか、立っていることもできませんでした。食器棚、タンス、テレビが次々に倒れていくんですが、どうすることもできません。とにかく安全そうな場所に身を寄せ合い、うずくまり、揺れが収まるのを待っていました。熊本県南部を震源とした最大震度7の地震でした。おそらく知人たちが心配しているだろうと、散乱した部屋とヘルメットをかぶった私たち夫婦の写真をインスタにアップしたところ、あっという間に200件を超える LINE とメールが届きました。愛に溢れたメッセージが詰まっていたんですね。いつでも私の家に避難してきてください。必要なものがあれば何でも送ります。初めて被災者の方の気持ちがわかりました。怖かったのは事実ですが、多くの人たちの愛に触れました。体は疲れているんですが、心に温かな愛が染み渡るんですね。聖書にこんな言葉があります。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。使徒パウロの言葉です。弱さを通して愛を受け取ったんですね。幸いな体験でした。弱さはない方が良い。よく聞く言葉です。でも本当でしょうか？もちろん辛くてどうしようもない弱さや、賭けを持っている人もおられると思います。私の持っている弱さなど、大したことがないのも分かっています。でも、私はキリストに出会って思うことがあるんです。それは、弱さはただのマイナスではない。私の弱さは、キリストが私に近づくための大切な目印なんだと。キリストは私たちの弱さを見つめ続けてくださっているんですね。さて、今日はマルコの福音書の2章の1節から12節を考えます。カペナウムに一人の重病人がいました。中風を患っていたんです。中風とは、麻痺によって体の自由が効かない病気です。寝たきりだったのでしょう。当時この病気の人が生きていくのは大変だったに違いない。食事やトイレも自分でできなかった可能性があります。ただこの人には4人の素晴らしい友がいたんですね。彼らはこの人を心から愛していたのだと思います。イエスがカペナウに戻られた時のことです。大勢の人たちがイエスのいる家に押し寄せてきました。話を聞くためでした。家は人で溢れました。4人の友人はこの中風の人をイエスのところに連れて行こうと考えたんです。しかし、人がいっぱいで家に入れません。その時彼らは大胆な方法を取るんですね。屋根に登り、穴を開け、その穴からこの人を吊り下ろしたんです。彼の病気は癒されました。今日はこの人を通して3つのポイントで弱さに近づくキリストを考えたいんです。それでは1つ目。突然背負わされる弱さがあるということです。私たちは生まれつき持っている弱さがありますよね。しかし、ある日突然、背負うことになる弱さもあるんです。この男の人が今背負っている弱さは おそらく後者です。ある日突然病気に襲われ、弱さを背負ったんです。前の日まで想像もしていなかったに違いない。私が地震に襲われた時もそうでした。その日の昼、家族でそうめんを食べて笑っていたんですね。楽しい時間でした。わずか数時間後に、器が床に飛び散り、部屋がめちゃくちゃになり、避難しなければならなくなるなど、誰が想像できるでしょうか。しかし、ある日突然、全く想定していない弱さを身に負うことが起こり得るんですね。人生とはそういうもんなんです。この男性のチューブの原因が何なのか、いつからこうなったのか、聖書は触れていません。寝たきりで生きられる時代ではなかったでしょうから、そんなに前からではないはずです。ある日突然、考えもしていない麻痺が起こり、動けなくなったんです。これは私たちにも起こり得ることではないでしょうか。考えても仕方がないかもしれませんが、そのようなことが起こり得るんだと頭の片隅に置いておく必要があると思います。二つ目です。弱さは人の心を動かすということです。すべての人がそうだとは言いませんが、弱さを見ると人の心は動き出します。この男性が体が動かず、仕事もできず、生活もできなくなった時、四人の友人の心が動き出しました。なんとか助けたいと。もちろん、それまでに良好な関係を築いていたと思いますが、それだけではないように思うんですね。弱さを見ると助けたいと人の心は動くようです。今回の地震で私のところに届けられた多くの愛もそうでした。大きな災害が起こると支援の輪が広がります。人間の心はこのように動くようにプログラムされているように思います。このプログラムをしたのが創造主、神です。神は人間を創造するとき言われました。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。神の性質に似せられた人間は弱さを見たとき助けたいと心が動き出すんですね。ルーツは神の中にあります。イエスを見ればよくわかります。三つ目です。弱さに近づくキリストです。四人の友人はこの人を寝床のままイエスの元に担いで行きました。家は人でいっぱいで入れません。彼らには猶予がなかった。とにかくこの人をイエスの元に連れて行かなければならなかったのです。出ないと生きられないからです。彼らは家の屋根に登り穴を開け、この人を吊り下ろしました。非常識な行動です。さて、穴を開けて人を吊り下ろすのに、どれぐらい時間がかかると思われますか？5分、10分では無理でしょう。その間イエスは彼らを止めることなく、じっと見ていたんです。聖書には、イエスは彼らの信仰を見てと書いています。非常識な行動を見たのではありません。彼らの神を信じ、神の前に進み出る愚直な信仰をじっと見ておられたんです。想像の息を出ませんが、私はイエスは心の中で彼らを応援してくださっていたように思えるんですね。物理的にはこの男性がイエスに近づいていますが、霊的にはイエスの方がこの人に近づき寄り添っていたのだと私には思えるんです。さて、弱さに近づくキリストを考えました。冒頭でパウロの言葉を紹介しました。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。弱さを隠さずに誇れるのは、キリストが弱さを蔑むのではなく、覆ってくださることをパウロが体験していたからだと思います。そして、このことを体験するには、自分の弱さを持って、 キリストに近づくことが大切です。そうすれば、キリストが私の弱さに近づき、覆い、励まし、支えてくださるんですね。トライしてみてはどうでしょうか。心からお勧めしたいと思います。
0: レインボーミュージックジャパンで、弱さのただ中に。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。コリント人への手紙第2、12章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。フューチャーホワイトケアとは、最先端の薬用歯磨き粉です。着色の汚れを落とすことと、着色を未然に防ぐ効果があり、エビデンスもあります。ただし効果がないのは、加齢による内部変色、神経を抜いた黒い歯、生まれつき黄色い歯、抗生物質で変色した歯です。ところで、陰険でどす黒い罪人を白くできるでしょうか？聖書ならできます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
1: ご機嫌いかがですか？天川忠です。さて、私は今年の6月、マンションの6階に引っ越しました。片付けも終わり、東京から息子夫婦と孫が遊びに来た7月28日の夕方、突然大きな地震が熊本を襲ったんです。6階だったからでしょうか、立っていることもできませんでした。食器棚、タンス、テレビが次々に倒れていくんですが、どうすることもできません。とにかく安全そうな場所に身を寄せ合い、うずくまり、揺れが収まるのを待っていました。熊本県南部を震源とした最大震度7の地震でした。おそらく知人たちが心配しているだろうと、散乱した部屋とヘルメットをかぶった私たち夫婦の写真をインスタにアップしたところ、あっという間に200件を超える LINE とメールが届きました。愛に溢れたメッセージが詰まっていたんですね。いつでも私の家に避難してきてください。必要なものがあれば何でも送ります。初めて被災者の方の気持ちがわかりました。怖かったのは事実ですが、多くの人たちの愛に触れました。体は疲れているんですが、心に温かな愛が染み渡るんですね。聖書にこんな言葉があります。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。使徒パウロの言葉です。弱さを通して愛を受け取ったんですね。幸いな体験でした。弱さはない方が良い。よく聞く言葉です。でも本当でしょうか？もちろん辛くてどうしようもない弱さや、賭けを持っている人もおられると思います。私の持っている弱さなど、大したことがないのもわかっています。でも、私はキリストに出会って思うことがあるんです。それは、弱さはただのマイナスではない。私の弱さは、キリストが私に近づくための大切な目印なんだと。キリストは私たちの弱さを見つめ続けてくださっているんですね。さて、今日はマルコの福音書の2章の1節から12節を考えます。カペナウムに一人の重病人がいました。中風を患っていたんです。中風とは、麻痺によって体の自由が効かない病気です。寝たきりだったのでしょう。当時この病気の人が生きていくのは大変だったに違いない。食事やトイレも自分でできなかった可能性があります。ただこの人には4人の素晴らしい友がいたんですね。彼らはこの人を心から愛していたのだと思います。イエスがカペナウに戻られた時のことです。大勢の人たちがイエスのいる家に押し寄せてきました。話を聞くためでした。家は人で溢れました。4人の友人はこの中風の人をイエスのところに連れて行こうと考えたんです。しかし、人がいっぱいで家に入れません。その時彼らは大胆な方法を取るんですね。屋根に登り、穴を開け、その穴からこの人を吊り下ろしたんです。彼の病気は癒されました。今日はこの人を通して3つのポイントで弱さに近づくキリストを考えたいんです。それでは1つ目。突然背負わされる弱さがあるということです。私たちは生まれつき持っている弱さがありますよね。しかし、ある日突然背負うことになる弱さもあるんです。この男の人が今背負っている弱さは、 おそらく後者です。ある日突然病気に襲われ、弱さを背負ったんです。前の日まで想像もしていなかったに違いない。私が地震に襲われた時もそうでした。その日の昼、家族でそうめんを食べて笑っていたんですね。楽しい時間でした。わずか数時間後に、器が床に飛び散り、部屋がめちゃくちゃになり、避難しなければならなくなるなど、誰が想像できるでしょうか。しかし、ある日突然、全く想定していない弱さを身に負うことが起こり得るんですね。人生とはそういうもんなんです。この男性のチューブの原因が何なのか、いつからこうなったのか、聖書は触れていません。寝たきりで生きられる時代ではなかったでしょうから、そんなに前からではないはずです。ある日突然、考えもしていない麻痺が起こり、動けなくなったんです。これは私たちにも起こり得ることではないでしょうか。考えても仕方がないかもしれませんが、そのようなことが起こり得るんだと頭の片隅に置いておく必要があると思います。二つ目です。弱さは人の心を動かすということです。すべての人がそうだとは言いませんが、弱さを見ると人の心は動き出します。この男性が体が動かず、仕事もできず、生活もできなくなったとき、四人の友人の心が動き出しました。なんとか助けたいと。もちろん、それまでに良好な関係を築いていたと思いますが、それだけではないように思うんですね。弱さを見ると助けたいと人の心は動くようです。今回の地震で私のところに届けられた多くの愛もそうでした。大きな災害が起こると支援の輪が広がります。人間の心はこのように動くようにプログラムされているように思います。このプログラムをしたのが創造主、神です。神は人間を創造するとき言われました。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。神の性質に似せられた人間は弱さを見たとき、助けたいと心が動き出すんですね。ルーツは神の中にあります。イエスを見ればよくわかります。三つ目です。弱さに近づくキリストです。四人の友人はこの人を寝床のままイエスのもとに担いでいきました。家は人でいっぱいで入れません。彼らには猶予がなかった。とにかくこの人をイエスの元に連れて行かなければならなかったのです。出ないと生きられないからです。彼らは家の屋根に登り穴を開け、この人を吊り下ろしました。非常識な行動です。さて、穴を開けて人を吊り下ろすのにどれぐらい時間がかかると思われますか？5分10分では無理でしょう。その間イエスは彼らを止めることなくじっと見ていたんです。聖書にはイエスは彼らの信仰を見てと書いています。非常識な行動を見たのではありません。彼らの神を信じ、神の前に進み出る愚直な信仰をじっと見ておられたんです。想像の域を出ませんが、私はイエスは心の中で彼らを応援してくださっていたように思えるんですね。物理的にはこの男性がイエスに近づいていますが、霊的にはイエスの方がこの人に近づき寄り添っていたのだと私には思えるんです。さて、弱さに近づくキリストを考えました。冒頭でパウロの言葉を紹介しました。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、自分の弱さを誇りましょう。弱さを隠さずに誇れるのは、キリストが弱さを蔑むのではなく、覆ってくださることをパウロが体験していたからだと思います。そして、このことを体験するには、自分の弱さを持って、 キリストに近づくことが大切です。そうすれば、キリストが私の弱さに近づき、覆い、励まし、支えてくださるんですね。トライしてみてはどうでしょうか。心からお勧めしたいと思います。
0: レインボーミュージックジャパンで、弱さのただ中に。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。コリント人への手紙第2、12章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。寝起きの不安、恐怖感の克服法ということで、まあ、夫婦カウンセリングのクライアントさんのために、今日は撮っていきたいと思います。これはクライアントさんからの質問なんですけど、昔から寝起きに寂しさを感じることがとても多く、彼氏と別れた時や大きな不安がある時など、目覚めた瞬間に恐怖を感じて起き上がれないことがあります。起きている間は頭で恐怖心をある程度コントロールしたりしているのかなと考えていたのですが、目覚め際の、無防備な時に抑えていた感情が出てきて、無気力で何もできなくなる時がある。そうなってしまう自分がすごく怖い時があります。これは克服できることでしょうか？対処法があれば、何かあれば教えていただく。じゃあ最初に聖書の言葉をちょっと読んでいただきますけど、詩編の143編の8節ということですね。朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから。行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。朝というのは、おっしゃってる通り、無防備な時なんですよね。なんて言うんでしょう。どっちの方向にも行けるっていうか。で、不安感、特に、夫婦の関係がうまくいってない時とかは、そうだと思うんですけど、ネガティブな気持ちで押しつぶされそうになる。すごい怖くなるっていうことですね。で、この不安とか、恐怖っていうのは、どこから来るのかっていうと、これ、私たちの、弱さというか、別の言い方をすると、神から離れている感覚。罪ってことですね。で、我々は、その罪を内側に持ってますので、常に神様の距離を感じてしまうわけなんですよね。ですので、これはダビデの詩、ダビデの賛歌って書いてあるんですけど、ダビデは、朝にあなたの恵みを知らせてください。朝にあなたの恵みを聞かせてくださいか。で、この罪に対する、罪から来る不安に対する唯一の、有効な、力っていうのが恵みなんですよね。あなた方は恵みによって救われたのですというエペソのミッションに書かれていますけど、私たちは本来は神から見捨てられてしまう、神から怒りを買うべき存在なわけですけれど、神様はその私たちをかわいそうに思ってください。私たちの身代わりに、イエス・キリストを送ってくださったわけですね。で、それことに私たちを愛しておられるということが、この恵みという言葉の中には含まれている。旧約時代のダビデは、それを預言者として捉えて、その恵みということのコンセプトをこう語っているわけですけど、イエス・キリストが現れた時に、本当の意味での恵みが理解されたわけですね。私はあなたに信頼していますから。つまり、この恵みに信頼するということですね。自分の行いや、自分のあり方ではなくて、イエス・キリストの義に信頼する。自分ではない。これ自分ですよね。で、この恵みはイエス・キリストに表されているわけです。ここに不安とか恐れっていうのを起こさせる。で、このクライアントの方は、クリスチャンの方ですので、本当は自分は愛されている。自分は守られているっていうことを知ってるわけなんですけど、でも、これ、よく聖書にも出てきますけど、サタン、悪魔の誘惑ですね。悪魔が囁くわけです。お前本当にそうなのか。お前みたいな奴が本当に愛される価値があるのか。お前みたいな奴はダメなんだ。お前みたいな奴は決して愛されない。で、悪魔が言っていることは、実は正しいんですよね。正しいというのは、愛されるはずがない。というところでは正しい。だけど、愛されるはずのないものが、愛されるっていうのが福音であり恵みなんですよね。だから、いや、そうじゃないと。で、ここに、行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。で、行くべき道。こ ここで不安になってて、行くべき道を知らせてください。で、行くべき道を知らせて、知らせてください。だから恵みを聞かせて、で、行くべき道知らせて、っていうふうにお願いしてるわけですね。で、この行くべき道とか、恵みっていうのはどこに書かれてるかっていうと、これ聖書に書かれてるわけです。で、この不安と恐怖心っていうのはどこに来る？どこから起こってくるかっていうと、自分の罪、まあ心ですね。自分の心。自分の心に聞くのか、それとも聖書のこの言葉に聞くのか、どっちかは選ばなきゃいけないんですね。ですので、ここに、これは克服できるでしょうかっていうことですけど、克服できます。なぜなら、すべての人が、多かれ少なかれ、これを感じている。で、あなたの場合は、まあ、生まれつきというか、その、生育環境の中ですごく愛されなかった。十分に愛されなかった。自分は愛される価値がないっていう感覚がすごく大きいので、この不安とか恐怖心が非常に大きいんですよね。だから起き上がれない。っていうふうになりやすい。でも、対象克服法は克服できるものだし、克服法っていうのは、聖書を読むこと、祈ること。悪魔の声っていうのは私たちの心の中に自然と入ってくるんですね。でも神の声っていうのは聖書を開かなければ聞こえないんです。ですので、対処法があれば教えていただきたいということなんですが、まあ、聖書を読むこと。そして聖書の中からどれほど私たちが価値のある存在なのか。恵み。私たちが行くべき道はどこにあるのか。まあ、私が道であり、真理であり、命なのです。イエスもおっしゃいましたけど、イエス・キリストの恵みの中を歩むこと。イエス・キリストの恵みのうちに生きること。まあ、それが対処方法ということになります。
0: ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

小さい子供って紐で遊ぶのが好きなんだなと思うことがあります。でも見ていると遊んでいるうちに紐がこんがらがってほどけなくなってしまうんですよね。最初は自分でその紐をほどこうとしますが、どんどんどんどん絡まっていくんです。そうするとついに親や近くの大人にほどいてと言ってきます。私たちも何か困難に出会った時、自分で何とかしようとして余計にこんがらがった問題となってしまうこともあるかもしれません。旧約聖書の詩編25編15節にこう書かれています。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。そうなんです。こんがらがった私たちの人生の問題をほどいてくれる、解決を与えてくださるのは神様なんですね。その神様に目を向け、神様からの助けを祈り求めていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。世界中の BBN リスナーから寄せられた祈りの課題を今からご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章3節です。ピリピ人への手紙1章3節です。お読みします。私はあなたのことを思うたびに私の神に感謝しています。今回も引き続きピリピ人への手紙から神様の賜物としての喜びについて見ていきましょう。この手紙の冒頭1章3節から8節にはクリスチャンが味わうことのできる5つの喜びが記されています。その一つは追憶の喜び、思い起こすことの喜びです。それは楽しかった旅行の記憶や子供の頃の思い出、あるいは子供の誕生や結婚式といった家族との大切な時間など、過去の嬉しい出来事を思い返すことで、その喜びをもう一度味わうことです。そして、この追憶の喜びに信仰が加わるとき、そこにはさらに新しい喜びが生まれます。それは、過去にその喜びを与えてくださった神様の真実を覚え、このいつも変わらない同じ神様が、これからも変わらず喜びを与えてくださると信じる、未来へと向けられた信仰の喜びです。この手紙をピリピの教会に書き始めたとき、パウロの心はまさにこの喜びで満たされていました。ピリピ人への手紙1章3節に、私はあなたのことを思うたびにとあります。我が子が生まれ育ってゆく姿を親が慈しみながら見つめるように、パウロもまたピリピの教会が生まれてからその時に至るまでの歩みをたどりながら、そこに注がれた神様の愛と恵みの大きさをかみしめていたことでしょう。おそらくピリピの町外れの川辺で祈りを捧げていた女性たちと出会ったあの日のことを思い出していたことでしょう。その場で主は紫布を商う女性ルディアの心を開かれ、彼女とその家族全員が救われました。ヨーロッパにおける最初の回収者となった彼女は、パウロたちの投獄の前後にわたって自宅を解放し、手厚くもてなしました。その家こそがピリピの教会の最初の集会所となったのでした。またピリピの監視とその家族が改心した出来事も、心に浮かんでいたことでしょう。衣服を剥ぎ取られ、激しく鞭打たれ、足かせをはめられて牢に投げ込まれた、あの悲惨な記憶も忘れてはいなかったはずです。ですが、その夜に起きた地震をきっかけに、監視とその家族全員がキリストを信じて救われたのでした。監視がパウロたちの傷を洗い、食事を用意し、深い憐れみと心遣いを示してくれた、あの忘れがたい出来事もあったことでしょう。また、ピリピの人々がパウロに注いでくれたその愛の大きさも思い返していたことでしょう。マケドニア地方のピリピ教会は極度の貧しさの中にありながらも、自ら進んで惜しみなく、パウロの必要をはるかに超える贈り物を幾度も送り、その宣教の働きを続けました。今回もまた、ピリピの教会はエパフロディテを使わし、贈り物を届けてくれました。もしかすると悪霊に取り憑かれていた奴隷の少女が解放されたあの出来事も思い出していたかもしれません。パウロはこうした過去の思い出がもたらす喜びだけでなく、これからも神様が恵みを注いでくださるという信仰に立った喜びにも満たされていました。同じく3節に、私はあなたのことを思うたびに、私の神に感謝しています、とあります。この私の神という表現ですが、私たちの神ではなく、私の神というこの告白は、
パウロが神様と圧倒的ともいえる親密さを持っていたことを示しています。復活したイエスを目の前にして礼拝したトマスが、私の主、私の神よと告白して、それまでの私たちの神という関係から、私の個人的な神様という極めて個人的な神様との関係を意識したように、パウロもまた神様を個人的で非常に親密な方として認めていました。だからこそパウロはピリピ書だけでなく、コリント人への手紙やフィレモンへの手紙などでも同じように私の神と表現しているのでしょう。また感謝していますという言葉も、状況次第で移り変わる一時的な喜ばしい感情とは次元の異なるものです。この手紙を書いた時、パウロは牢獄で鎖につながれ、自由を奪われ、周囲からの嫉妬や批判にさらされながら処刑の知らせを待つという状況にありました。外側の状況だけを見れば、とても感謝などできる環境ではありません。それでもパウロの心はその状況に支配されることがありませんでした。この感謝すると訳されたギリシャ語の言語は、英語の生産式の語源になった言葉です。それは単にありがたいという人間的な感情表現を超えた神様への礼拝やイエス・キリストの贖いの恵みを覚えて捧げる最高の礼拝行為を意味しているのだそうです。つまりパウロはピリピの教会を思うとき、単に過去を懐かしむという人間的な感傷にとどまってはいませんでした。一つ一つの記憶の中に神様の御手の働きを見出し、それがこれからも続いていくという信仰に立ち、そこから湧き上がる感謝が神様への礼拝と呼べるほどの喜びにまで満ち溢れていたのでした。さて、この追憶の喜び、思い起こすことから来る喜びは、すべてのクリスチャンに開かれた神様からの贈り物です。これは単に過去を懐かしむという後ろ向きなものではありません。それは私たちの心に内住してくださる聖霊なる神様の助けによって、私たちの心に蓄えられた記憶の中から良いものを意識的に選び取り、霊的な糧としていく、知性と冷静を持った生き方の指針だと言えます。第一にそれは良い記憶を選び取って呼び起こすことです。ピリピの教会も人間関係の軋轢を抱えていたりと、必ずしも良い思い出ばかりの教会ではありませんでした。私たちも同じです。家族や友人、教会の兄弟姉妹、あるいは職場の同僚の欠点に目を向けるのをやめて、彼らがこれまで自分に示してくれた親切、愛、思いやり、優しさ、配慮といった良いものを意識して心に留めるようにしましょう。神様に感謝できることを心に思いましょう。また聖書が他の箇所でも進めているように、自分がどれほどの恵みによって罪から救われたかという原点を忘れず、日々与えられている具体的な恵みを一つずつ数え上げて感謝することも大きな助けになります。またここまで導いてくださった神様がこれからも変わらず恵みを注いでくださるという信仰に立ちましょう。過去も現在も、そして未来もなお、神様の恵みによって生かされていることを思い続けるとき、私たちの内なる喜びは絶えることなく力を増していきます。そしてその感謝は、あなたを神様との個人的な交わり、つまり聖なる礼拝へと導いていくことでしょう。それはまさに霊と誠による礼拝であり、その礼拝がまたあなたのうちにさらなる喜びを生み出していきます。そしてこれらの喜びが私たちのうちに満ちていくとき、前回学んだように、私たちもまたパウロと同じように大きな喜びと力を受け取ります。彼はキリストへの圧倒的な愛の上に、出エジプト記に記された耳に印を刻んで自ら生涯の奴隷となることを選んだしもべのように、キリストの愛の奴隷となりました。その喜びと力は環境や状況には全く支配されない、
誠の自由の中で私たちを満たします。それこそが聖霊による喜びです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。あなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。お祈りします。主イエス様、私のこれまでの歩みを振り返るとき、そこに注がれてきたあなたの愛と恵みを思い出すことができることを感謝します。どうぞ私たちに良い記憶を思い起こす心を与え、そこから溢れる喜びで満たしてください。また、過去も今もこれからもずっと変わることのないあなたが、これからも絶えず恵みを注いでくださることを信じ感謝します。どうか私たちを状況に左右されないあなたとの深い交わりへと導いてください。そして私たちもキリストの愛の奴隷とされた喜びで満たしてください。心からお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。娘の症状がとてもひどく、私の力ではどうすることもできない状態です。どうか娘がカウンセリングや必要な医療につながることができますようにお祈りください。

天の父なる神様、S さんの娘さんのことを覚えてお祈りします。病状が深刻な中で S さんご自身も大きな不安と苦しみを抱えておられることと思います。どうか娘さんの心に働きかけ、カウンセリングや必要な医療へと導いてください。どうぞ助けてくださる方々を備え、適切な支援につながる道を開いてください。また、S さんご自身にも、あなたが共にいてくださるという平安と力をお与えください。心からお祈りします。次は N さんからです。息子が咳をしていて心配しています。どうか咳が早く治り、元気に過ごすことができますように。お祈りください。

神様、Nさんの息子さんを覚えてお祈りします。どうぞNさんの息子さんの咳が早く治りますように。どうか体を守り、必要な癒しを与えてください。咳による辛さや不安からも守り、十分な休息をお与えください。また、もし必要であれば、適切な診療や治療へとお導き

神様、イーサンの教会の姉妹のことを覚えてお祈りします。心筋梗塞のため入院されていますが、どうぞ治療にあたる医療スタッフを導き、必要な処置が適切に行われますように。またご本人にあなたの平安と力を与え、ご家族や教会の皆さんにも支えと励ましをお与えください。どうか一日も早く元気を取り戻すことができますように心からお祈りします。次は T さんからです。子供たちの新学期が始まりました。新しい学年での学校生活が守られ、勉強や友人関係など全ての歩みの上に主の祝福がありますようにお祈りください。

父なる神様、Tさんのお子さんたちの新学期を覚えてお祈りします。新しい学年での学校生活を守り、学ぶ力と良い友人関係を与えてください。毎日の様々な出来事の中で主が共にいてくださることを知ることができますように。良い先生や友人にも恵まれ、心身ともに健やかに成長できますように。また学校でのあらゆる危険や誘惑から守り、すべての歩みの上に主の豊かな祝福がありますように、心からお祈りします。次は王さんからです。夫が長期入院しており、体調が心配です。どうか治療が守られ、体調が安定して一日も早く回復へと向かうことができますようにお祈りください。

父なる神様、王さんのご主人のことを覚えてお祈りします。長期の入院が続く中で、どうか体調を守り安定した状態を保つことができますように。治療にあたる医療スタッフも知恵を持ってあなたが導き、必要な治療が適切に行われますように。またご本人に平安と力を与え、少しずつでも回復へと導いてください。また王さんご自身の心と体も守り、この長い歩みの中で主が共にいてくださることを覚えることができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 石ころと神様の助けで。イスラエルの最初の王様はサウルという人でした。サウル王は神様に従っていませんでした。そこで神様はサムエルに言われました。エッサイという人を見つけなさい。その息子の一人が新しい王様になるのです。エッサイはベツレヘムで見つかりました。サムエルはエッサイの7人の息子たちを見ました。みんなハンサムで強そうでした。しかし神様は言われました。
2: この息子たちではない。私にとって大切なのは見た目よりも心の中だ。
1: エッサイは一番下の息子を呼びに行かせました。ダビデというその息子は野原で羊の世話をしていました。ダビデを見たサムエルに神様は言われました。この子だ。そしてダビデには油が注がれて次の王様に選ばれたのです。しばらくしてイスラエル人はペリシテ人と戦いました。そこでゴリアテという大男の兵隊がイスラエル人に向かって自分と戦う者はいないのかと怒鳴りました。しかしイスラエル人はみんな怖がっていました。ダビデは戦っているお兄さんたちにお弁当を持ってきていました。ダビデはゴリアテの誘いを聞きましたが怖がることはありませんでした。神様の兵隊を悪く言うなんてひどいやつだ。僕が戦う。ダビデは言いました。サウル王は驚きながらもダビデに自分の鎧を着せようとしました。いりません。ダビデは言いました。神様は野の獣を殺す時にも助けてくださいました。ゴリアテからも助けてくださるでしょう。ダビデは石投げと5つの石を手にしました。
3: 俺は犬か。
1: ゴリアテは大声で言いました。
3: 俺と戦うのにこんなマッチ棒みたいな子供を出してきたのか。
1: お前は槍を持っている。ダビデは言いました。でも僕にはイスラエルの神様の助けがある。ダビデは石投げに石を入れて投げました。石はゴリアテのおでこに当たり、ゴリアテは倒れました。イスラエル人はペリシテ人を倒しました。神様の助けによりダビデはヒーローになったのでした。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

聖書に興味があるけど、何かわかりやすい入門書ってないかなとお考えですか？どうぞ BBN 聖書放送のリソースをご利用ください。 BBN 聖書放送のホームページに、クリスチャンでなくても聖書に興味のある方や、また新しくクリスチャンになられた方に役立つコンテンツを用意しています。ご利用の方法も簡単です。まず BBN 聖書放送のホームページを開けてください。上の方にリソースと書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。そうしますと、次のページで天国への道、新しいクリスチャンへ、クリスチャンホーム、聖書の教え、聖書のメインテーマなどなど、いくつかの項目が出てきます。またより深く学びたい方には、無料で学べる聖書学院へのリンクもあります。どうぞご利用ください。

キリストにある平安があなたに満ちるとき、そこに命が躍動し、命が生き生きするところに喜びが形となることは、なんと素晴らしいことでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。